0: баларшгүй ховь нөмөр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дайны дараа Дундад улс алхам малхмаар хагас колон, хагас феодалын нийгэмд орж, улс орон гутаал доромжилл амсаж, ард түмэн аюул жавлан дунж, соёл боловсон талхигдж, Дундадын үндэстэн өрд өмн гараагүй гай жавлан дуучиржээ. Тэр үеэс эхэлж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх нь Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрэмжилэл болсон юм а. Үндэснээ мөхлийн аюулаас аврахын төлөө Дундад улсын ард түмэн эрэл хөглөн эсэргүүцэж, чин жоригтд босолчин урайлж, Тайпин тэнгуугийн хөдөлгөөн, шар нохой жилийн хуулийн өөрчлөлт, ийх тоны хөдөлгөөн, чагаахчин гахай жилийн хувьсгал залгаагаар өрнж, ил жилийн улсан аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялагдлаар төгсжээ. Дундад улс шин үжил санаагаар мөхлөөс аврах хөдөлгөөний хөтлөн дагуулахыг тулгам шаардаж, шин жохон байгуулалтаар хувьсгалын хүчний нэгтрүүлэхийг тулгам шаардаж байлаа. 10-р сарын хувьсгалын буугийн дун Дундад улсад Маркс Ленний үжилийг авчирж өгсөн юм. Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэсний агуу их сэхэрлтийн явцад Маркс Ленний үжилийг Дундад улсын ажилчны хөдөлгөөнтэй нэгт уялдуулах явцад Дундад улсын өвхамт нам цагийн эрхээр мөндөлжээ. Дундад улсад өвхамт нам мөндөснө нь өрд өмнө гараагүй их хэрэг ховсол болно. Тэр нь ойр үеэс наших Дундадын үндэсний хөгжилтийн чиглэл ба агчиг гүнжиг хувируулж, Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэсний ирээдүй болон ховжияг гүнжиг хувируулж, дэлхийн хөгжилтийн хандаж ба байршлыг гүнжиг хувируулжээ. Дундад улсын өвхамт нам мөндлөмгчэн Дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, Дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн тулгуур жарилт ба үүрэг хариуцлагаан болгосон юм. 100 жилийн турш Дундад улсын өвхамт намын Дундад улсын ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмчил, альва үрэгдэл, альва үүдэн бүтээлтийн хурангуйлуул Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гэх нэг гол сэдэв болно.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж ам чулан өрөлхөглөн байлдаж нугаршгүй тэмчиж шин арчилсан ховсголын агуйх амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид умарш дайлах дайн гажир тарааны ховсголт дайн Японы эсрэг үүчх дайн чөлөөлөх дайныг өнгөрүүлээд зөвсөгт ховсглаар зөвсөгт ховсглын эсэргүүчдийг эсэргүүчин эжрэхэх төрөмхөй ёс, пёдл ёс ба ноён чи хөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг түлхэн унгаагаад ард түмэн эжин сууж эрх мэтсэн бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулан үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлжээ. Шин арчилсан хувьсгалын илалт нь хуучин Дундад улсын хагас колон хагас феодалын нийгмийн түүхийг тойлбарт эчислүүлж хуучин Дундад улсын тархай бутархай байдлыг тойлбарт эчислүүлэн хүчрэх улсуудын Дундад улсад алвар тулгсан тэгш бос гэрээ ба эзэрхэх төрмхэтдийн Дундад улсдах альва онц эрхийг тойлбарт хүчингүй болгож Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг үүдэж өгсөн юм. Дундад улсын Өвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтэй тэмчилээрэн Дундад улсын ард түм бос жогслоо. Дундадын үндэсний хүн болгонд дарлагдж, дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бучилтгүй өнгөрөн отжээ гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхалжээ. Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, өөрийн хүчээрэн дэгжирж, хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, нийгэм чармт ховсгал ба бүтээн байгуулалтын агуйх амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм. Бид нийгэм чармт ховсгал хийж Дундад улсад хэдэн мянган жил үргэлж ирсэн феодалын дарлал мүлжилт байгууллыг устган нийгэм чармын үндсэн байгууллыг тогтоож нийгэм чармт бүтээн байгуулалтыг ахиулан эзэрхэх төрмхөө ёс, эзэрхэх үйлчлийн нураалт өвдлөг ба зөвсөгт өдөөлгийг ялаад Дундадын үндэсний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий нийгмийн ховсолтыг биелүүлж ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм журамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуйх үсрэлтийг биелүүлж Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн өрдөл ба байгууллын суурийг тавьж өгсөн юм. Дундад улсын Эвхамд нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрэс хатуужилтэй тэмчлээрэн Дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийн өвтгэд чадамгайгаар барахгүй шинэ ертөнцийн байгуулахад ч чадамгай юм а. Ганцх нийгэм жарим сая Дундад улсыг авар чадна, ганцх нийгэм жарим сая Дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг Дэлхийн дахинд төв чангаар тунхаглажээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Эвхамд нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж үжил санаагаан чөлөөлөн ирмэн жоригтойгоор урагшлан давшиж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүссэн юм а. Бид шинэ Дундад улс байгуулагдсанаас нааших намын түүхэн дээрх алс гэтийн ач холбогдолтой агуу их эргэлтийг биелүүлэн нийгэм журмын анхны шатандах намын үндсэн шугамыг тогтоож өөрчлөлт нээлтийг эрээс гойвшгүй ахиулан эл талын түгшүүр шалгалтыг ялан давж Дундад

агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амжирлын хүчнээр бэлгсэн байгуулын баталгаа ба түргэн хөгжих ботсын нөхцөлийг хангажээ. Дундад улсын Эвхамт нам ба Дундад улсын Ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуучилтай тэмчилгэрэн өөрчлөлт нээлтвэл одоо үеийн Дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох чангилгийн нэгэн арга мөн Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Өмнөний бүлхэмдүүлэн дагуулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрэгжүүлж, төв ясыг сахиж, шинийг үүдэж, агуу их тэмчил, агуу их инженерин, агуу их вилес, агуу их хүсэл эрэмжлийг ерөнхийлөн жолоодож, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүдсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж бид намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зөвчингуугаар ахиулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулалтыг баримтлан төгөлдржүүлж төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулж, дүрм тогтоол ёсоор намыг засахыг баримталж, нилээд бүрэн төгөлдөр намын дотоодын хууль дүрмийн системийг бүрдүүлж, аль олон хүнд их төгшүүр шалгалтыг ялан даваад, 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх байлдах бодлогын тохируулалтыг тодорхойлж, нам ба улсын ажил биелэс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гарч, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэм бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчнийг хангажээ. Дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтэй тэмчилэрэн дундадын үндэснээ бос жогссон ба баяцнаасан хүчрэгцэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирж дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх үйлс бучишгүй түүхэн агчид орсныг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ. 100 жилийн турш дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж Нандин аман чөлөн үргдүүлэх авгаа жариг үлэмж, наран сарныг жан захирч шин орчлон болгох, юунаас ч үл айх омог жаригоор дундадын үндэснээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн авгаа туулсыг бичгэлсэн юм. Энэ 100 жилийн турш нээсэн агуу их зам, чогчлсон агуу их вилес, олсон агуу их амжилт бүтэмж нь дундадын үндэсний хөгжилтийн түүхэн хуудас ба хүн төрөлхийднээ боловсны хөгжилтийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэгдэх нь лавтай.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хадуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Эв хамт намын хошууч нар Дундад улсын Эв хамт намыг үүдэн байгуулж, үнэн ёсыг баримтлах, хүслэнгэн батас ахих, тулгуур жаралдан үйлдэлгжүүлэх, үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх, үргэдэл сүйдлээс үл айх, өрлөхөг баатарлагаар тэмчих, намдан үнэнч байх, ар түмэндэн үл осолдох, агуу их нам байгуулах зориг санааг бий болгосон юм а. Энэ бол Дундад улсын Эв хамт намын зориг санааны их сурвалж юм. 100 жилийн турши Дундад улсын Эв хамт нам агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж урт хугацааны тэмцлийн дунд Дундад улсын Эв хамтчуудын зориг санааны тогтолцоог байгуулж ил тод улс төрийн жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Түүх тасаршгүй үргэлжилж зориг санаа үеийн үед уламжлагдана. Бид эрвалдарт уламжлан үргэлжилэн бадруулж, хувьсгалт уламжлалыг үргэлжилэн залгамжилж, агуу их нам байгуулах зориг санааг үүрд залгамжилж, бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн турш манай олсон альва амжилт бүтэмж бол Дундад улсын Эв хамтчууд, Дундад улсын ард түмэн, Дундадын үндэснээ, бүлхэмдэн тэмцэнэ үр дүмэн. Мао Цзэдун нөхөр, Дэн Шаопин нөхөр, Жан Цзэмин нөхөр, Ху Жинтао нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын Эв хамтчууд, Дундадын үндэсний агуу их сэрэг мандалтад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуу их гавьяа зүтгэл байгуулжээ. Бид тэдэнд эрхэмдээх хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Энэх цаг мөчид бид Дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө Дундад улсын Эв хамт намын байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их ховь нэмэр үзүүлсэн Мао Цзэдун, Чжоун Лай, Лиу Шаочи, Чжу Дэ, Дэн Шаопин, Чэн Юн нөхөр зэрэг Ахмад Нэг үеийн хувьсгалчдыг гүн мөрөөдөн санагалж, шин Дундад улсыг байгуулах, хамгаалах, бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэг баатарлагаар бүй үргэцсэн хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, ойр үеэс наших үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийн төлөө нугаршгүй тэмцсэн бие бүхий чин зоригтдыг гүн мөрөөдөн санагалж байна. Тэдний их улс ба үндэснийхэн төлөө байгуулсан агуу гавьяа авгаа зүтгэл нь түүхэн хуудсанд үнэд тэмдэглэгдэх юм а. Тэдний эрхэмдээд зориг санаа нь ард түмний сэтгэлд үнэд хаданших юм а. Ард түм бол түүхийн үүдэн бүтээгч мөн, жинхэнэ баатар мөн. Би намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөө олон ажилчин, тариачин сэхэтэнд шин арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бос хүмүүс эл ардын бүлхэм, эл этгээдийн эх оронч хүмүүст ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид, зөвсөг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдагчид, дотоодын хамгаалаг кадр чагдаанар ба гал сэргийлэн гал унтрааж ав, аварын туслах эгнээний жолоодогч байлдагчидд, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчдөд, нэгдмэл франтын өргөө олон бүрэлдүүнд эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны ахトゥнэр, Омны засаг захиргааны онцгой

0: орны ахトゥ нар ба Тайваны ахトゥ нар жич өргөө олон хараат ахトゥ нарт чин сэтгэлийн мэдчилэн дэвшүүлээ. Думдд улсын ард түмэнтэй нөхөрсгөр явуулчдаг Думдд улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн үйлсийг халамжилан дэмждэг эл улсын ард түмэн ба найз нарт чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид оо сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшин хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чивэрлэгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 400 илүүжийн хог новши чивэрлж байдаг. Ээж минь жийл чивэрлэгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чивэрлж байдаг.
2: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таг нь осих уу?
4: Чөвөр чимчгэр гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлөө.

0: эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвөрөгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулллий төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Часна мөнхөрсөн либа. Зүүн чохож, чахур төмөр орчуулав.
3: Шүлэг бичгийн шалтгаан бүрмсэн үгүй болохын чагт би шүлэг бичнэ. Гүүчэн.
2: Нэг. Либагийн тухай. Дэлхийд чорын ганч үлдээд байгаа түүний уран бичлэг Янтайд гарсан бичээснийхэн тухай бичиг гэж олон жил бодсон бүлүгэ. Би Шианд очлоо. Либатай уулзаж чадаагүй. Чангаан хотыч хараагүй. Чангаан бит хоёрын дунд чах ухчааны гүн ангал бий. Чах ухчаа их гажир дэлхий дээрх би бүхнийг ховргож орхичаа. Түүнээ амьдрж ахсны ч нотлохын арга надад алах. Хоёр. Либагийн шүлэг шиг тийхүү хүнээ өөрийнх нь эд эс ой дуртаглынх нь нэг хэсэг болж чадсан тийм яруу наргач дунд тусад өөр байхгүй. Тэргүүн өргөж гэгэн сарны ширтэд толгой бүхийн төрсөн нутгаан мөрөөдвэ. Төгрөг саран чангаан хотыг гийгүүлрэн түмэн өрхийн ховч сугаах дун сонсогдмоо. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халгалан урсаж далай дур чутхаад дахин бучхгүй. Хөвөө дагу мэчнээ дун жижгэнж жохсгүй хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухвай. Дунддын хүн ам ангивал либагийн шүлгийг уншиж байдгаа. Хэдий шүлгийг уншиж байвч шүлгийнх нь шад бүрд шингэсэн гүн утхыг ойлгож чадна гэсэн учир биш. Либай бол ард түмний яруу найрагч. Жинхэнэ утгаараан ард түмнээ урлагч юм. Улс орон ард түмнийхөө төлөө сэтгэлээ чилээж явсан түүфүүч ийм өргөмжлөлийг хүртэж чадахгүй. Олон түмнээ шугамар явахч байжгүй ийч биш. Тэд бол уран жохоолын сэхэдтийн игнэндэл багтах яруу найрагч юм. Харин либайгийн ховд бол урад өмнө байгаагүй бөгөөд ирээдүйд ч түүний гүйчих олон шүтэн бишрэгчтэй яруу найрагч дахин төрөхгүй гэж. Либай бол давтагдчихгүй. Харин бусд нь бол түүний дэргэд хэн нэгэн төдий. Либайгийн чаг үед түүнээс хожимч сонин сэтгүүл тэлбэс сүлжээ байгаагүй. Либайгийн шүлэг дунддын хүн бүрийн чихэнд нь хадагдаж оюун тархинд нь хоногшиж дуунаас дуунд бэйнээс бэйнд дамжин манай үндэснээ жорох санаанай нууч код мэт улвалж ирсэн бүлүүгэ. Дундадчууд болон бусад жүн азийн хүмүүс чарай төрхийн ховд маш дөстөйч оюун санаанай ертөнчин тэнгэр гажрын жөрөөтэй юм. Хамгийн чухал ялгаа хэмээвэс дунддын хүнээ дотоод сэтгэлд либай ямахт тоглож байдаг бол харин бусад хүмүүсийн сэтгэлд тэр гэжгүй. Бид либайгийн шүлгийг уншихад тэдний сэтгэлгээнд ямар ч илрэлгүй байдаг. Дунддын хүн яахтан толгой өргөмөгч гэгэн сарны ширтэж тэргүн бүх юмөгч төрсөн нутгаан сандгий тэд ойлгодоггүй. Тиймээс түүхч шүйжвэ юн авгайгийн хэлсэн эртний дундд улс хил хижгаар гэж байсангүй биш юм. Хил хижгаар нь гадаржийн байршилд нь бус харин соёлд нь оршиж байлаа гэдэг үгийг би зөвшөөрнө. Либайгийн шүлэг бол дунддын хүнээ жорох санаанай паспорт төрөлх жаяасан биеийн үнэмлэх байгаа юм. Либай бол биднээ уламжлалын гэм бөгөөд улаан чусны эс юм. Либайгийн шүлэг бол гэгэн саран бас их нутаг юм. Либай үгүй дунд улсыг бас дунд улс гэхүү.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөссөн аялгау дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Гурва. Либа биднээс хэдийнэ алсаржээ. Гэвч түүний бодгал бийн үгүй ч шүлэг найрх нь амьд цэрэн оршсоор байна. Түүний шүлгийн үнэн тодрох тусамд махан биеийн улам бүр бүдгэрнэм. Түүний оршихуй нь өнгөн дээрээ тодорхойгаад үнэн дэмбл маш хийсвэр юм. Хэдийгээр би түүний гихсэн мөрөндөөр жогслооч либа надад харагдахгүй бас барихдахгүй. Энэ хүний амьдарч байсан гэдгийг хэн баталж чадах вэ? Шинэ хуучин тангийн бичигт Либагийн тусгай

0: байдлыг бичиж бий. Өмнө төссөн улсын Лянкай гэгчим Либайгийн шүлгэл жаваа жургийг дүрсэлж үлдээсэн байдгаа. Жураач тэрээр төрөлхийн дураар жадгаа хөлчүү омголон нэгэн тул хүмүүс Лян солиот гэсэн хоч шаганж. Чухам тэрл инхүү солиот бэрийн үжүүрээр бэлэг танхай шүлгийн аршин ялгуун дүр өнөөх жоргоорон араншин хэрэм бэтрэхт энч хөксөн шүлгэлж явдаг байдлын нүдэнд үжигдэж гарт баргадам урлан бүтөөсөн байна. Гэтэл хуучин тангийн бичгийг таван төрийн үеийн хойдчин улсын Лювшинар шин тангийн бичгийг хойдсон улсын Оуян Шунар туурвж Лянка Либагаас 5 жуны хойно амьдарч ахсан бүлүг. Өнөөдрийн хараасаас харахад тэд чах хугацааны хувьд Либатай ойрхон амьдарч байж гисэн хэдий ч чах хугацааны гүрээр алхаж түүнтэй уулзраагүйгаран тэд бид адилхан байна. Ганч тэр уран бичлэггүй онцгой юм. Татлахын тэгээр бичсэн тэр бүтээл Янтайд гарсан бичээснэ үсэг нэг бүрийг Либа өөрийн гараар бичжээ. Энэхүү татлан бичсэн уран бичлэгийг харахуя. Үсэн бэрийнхэн нарийн үжүүри хэмрэлэг чааснаа бүжиглүүлэх үе дур өтгөрч шингэрэн үлдэх бэхийн ормоос уран бугуных нь хөдөлгөөн бидэнд харагдаж амьсгал нь хүртэл сонсогдох мэт болдог бүлүүгээ.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
2: Товаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Дөрөв. Либа дээр нь үсэг бичснээс энэ чаас энгийн чаас биш болсон юм а. Энэ чаас байгаагүй бол Либайгийн үсэг байхгүй нь үнэн. Гэтэл Либайгийн үсэг байгаагүй бол тэр нь хог новш төдий. Гажир хөглөрөх хатсан навчис шиг илжирж алга болох хэрэг. Энэ үсгүүдийн нэг ямах 1 см нь хүртэл яндашгүй ховор нандин юм а. Энэ чохог эвхмэлий сүн хүйзүн хаан жаас до тэнгэрт итгэгч жамбууж моозодун өмчилж илвэж нүдэн унган ажиглаж байсан бүлүгэ. Хамгийн сүүлд моозодунгээр Бээжингийн хааны ордны музейд түргэж хадгалуулсан юм. Энэ утгаараа Либайгийн уран бичлэг нь чагаан чаасы шаргалт болох овдостой ааж. Либайгийн уран бичлэг сүн улсын үе хүртэл олдчтай байжээ. Умарт сүнгийн Можуангийн сул тэмдэглэлд дурцнаар Рүнжүүгийн сүү овогтынхан Либайгийн хормостын хөлгийн махтуух хадгалж сүнхүй зүн тайхуафан болон баярлахтаан бичсэн бичээс гэх хоёр хавтгай бичлэгийн бүтөлийг хадгалж бий гэж. Бас татлахын бичлэгийн бүтөл болох оны бичиг, сохтуугаар бичсэн шүлэг, хөлчүүгийн бичээс ч байсан гэн. Энэ тухай Шүнхүүгийн уран бичлэгийн өгүүлэлд өмнө төссөн улсын үеэр баярлагтаан бичсэн бичээс нь Жас Догийн гарт орсон хэмээн тэмдэглэж байна. Харин өнөөдөр бид Янтайд гарсан бичээсээс өөр Либайгийн гараар бичигдсэн бэхт чаасы энэ дэлхийгээс олж чадахгүй болжээ. Хэр үн тайв гэж асуух нь түүний гутаасан хэрэг. Ардын жоос хичнээн байлаач. Либайгийн бичээстэй энэ эгэл чаасны дэргэд сохорж осны үнгүй юм. Олонд төгсөн шүлгүүдтэй нь харьцуулахад ойр ганч энэ худас нэн авчилтаагүй. Ажаар үлдсэн уран бичлэг дээрх яруу шүлгээр нь бидэнд түүний олж таних хов тохиосон юм. Энэ дэлэм чаасл Либайг бодит хүн гэдгийг гэрчлэх мэт. Бид одоо Либайтай халуун нүрээрэн жолгож болохоор үл барам түүнтэй бодол сэтгэлэн хүртэл дэлгэж болно. Энэ чаасл Либайг төлөөлөн түүний тухай бидний хүсэлмөрөдлийг шингээж байгаа юм. Чах хугацааг харамч гэхүү, өгөөмөр гэхүү гэдгэн би өөрөө ч эс мэднэ. Юутэ ч энэ чаас бидний хөтөлж чах хугацаагаар аялуулан Либай руу хүрэхсэн юм. Энэ бүтөлийн өмнө жогсоход өөрийн эрхгүй хичээн төвлөрч сэтгэлийн гүнээс ер бусын догтлол оргилж халуун дурлалтай учрах мэт хөөрөн хөвсөлддөг. 9 жуунай тэрхтээ сүм хүй зүн Жожи хаан энэ уран бичлэгийг гартаан оруулж авах үйс. Эгэл миний адил инхүү хөөрөн догтлоо бичээ. Бичээсний ардах гаргалг нь үүний гэрчлэх ажиг уу. Янтайд гарсан бичээс гэх өхмөлийн сүлд сүн хүй зүн хаанаар алдартай тэрхүү нарийн идэргүн тэгэрэн инхүү бичвэ. Тайбай хавтгай бичлэгээр бичхи оролдовэ. Баярлан догдолж сарны гэрэл дур алхсаар баруунаа бүхий архан мухлах тур орвэ. Хүм бодсын учралыг тас умартахгүй хөрсөт ертөнчөөс ангид ажиггүй. Энэ бичээснэ үсэг журлаг ануу гоёмсог, омог жорг ануу бадрангүй, бай ануу ганч шүлгээр алдар мандсан бусы одоо л сая уххвэ. Сүн хүй зүнгийн үнэлсэн шиг Либайгийн үсэг үсэг журлаг ануу гоёмсог, омог жорг ануу бадрангүй болжээ. Өөрийнх нь шүлэглүгөө адилаар хөрсөт ертөнчөөс ангид санаанд гуйгаар авьяас бэлгэн сэргэдэж бичсэн энэ бичээснэ тэг байдал ямарч агуу уран бичлэгтнээс дутхгүй. Хуан Тинжан өнөөгийн түүнээ татлахын бичлэг эртний мөргөдөөс үл дутмаа гэж үнэлж байлаа. Яруу найргийн хаан сүрт уран бичлэг нь дарагдаж байснаас Сүн Хүй Зүн хаан энэ бичээсээ хараад сая өөрийнхөө нүд сэтгэл алдсанаа сэхэрсэн нь энэ бүлүүгэ. Уг нь Либайгийн нэр алдар ганч яруу найргаас мандсан биш байжээ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонортой хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Тав. Энэ гарын тгий харахад л их тангийн Либайгийн гэдэг нь тодорхой. Үүнд дэг гурам би. Энэ дэг гурам нь их тангийнх. Төв, үнэнч, төгөлдөр, идлэг байдаг онцлог нь тангийн үеийн бурхтын хөргийн дөлгөөн ихэмсэг, тэрчлэн хөшөө бичээснэ хавтай бадрууны бидэнд эрхгүй санагдуулна. Мэнэн Чинши Хуангийн чулуун хөшөө, ханай үеийн хулсан чооцоос хурамдаж чичгэлсэн дүнвэнэ гоо сайхнаас улваатай нь дамжиггүй. Тангийн үеийн хэмжээт шүлэг хичээнгүй үсэгт бүр өөрийн журамлах дэг гурам бий. Санснараа бичдэг юм бишээ. Энэ бол их тангийн урлагийн ул суур тэрсэлж хүл болох жарчин байгаа юм. Гэсэн ч иймэрхүү дэг гурмын дунд их тангийн урлаг эрх чөлөөхийгэд сүр жавхланган алдаагүй. Сүй улсын үеийн урлаг шиг баригдмал бус, харин дүрм гурмаа мөрдлөөч амьдлаг хорио чөри эрх мэлдэгч багтаамжтай байдаг ончлог нь харагддаг ажиг уу. Энэ нь Умарт Ви улс жирэг төр гүрнээ тавьсан сууртай ихэхэн холбоотой юм. Багдаан түүх сурч байхад тэдгээр жижиг гүрнүүдийн тухай тоож уншдаггүй байлаа. Тухайлбал Сүй тан улсаас өмнө байсан Вигийн өмнө Умарт төр, хоёр сүн улсаас өмнө байсан таван төр 10 улсын түүх гэж эгэл ширилтсэн олос мэт төрөлд оруулж учиг сүвгч нь хижээд олдохгүй байдаг юм. Баруун жинээс Сүй тан улс хүртэлх 300 жилийн хугацаанд дунд улс нэгдэж нягтар чадаагүй. Хоёроос илүү төртэй байсан нь энүүхэнд жарамдан бүр 10-ад төр жирэгчэн оршиж байлаа. Гэтэл дунддын боловсны гинжин хэлхээнд эдгээр жижиг төрнүүд маш чухал шилжилтийг гүйцэтгсэн байна. Энэ нь хоёр өөр өнгөнө дунд завсрын өнгөнө оруулгаж үхэд өнгөнө жогчлол нь лоохтой болдохтой адилхан юм. Эгэл агад ихэмсэг хан гүрнээ дараа их тангийн тэрхүү өнг ялгарм бөгөөд нээлттэй байдаг гоо сайхан бүрэлцэн нь 300 жилийн самуурлын дунд тал нутгийн боловсна амьдлаг бөгөөд хүчтэй байдаг ончлогийн эдээшүүлж авснаас болсон билээ. Бид Хуамуланд дуртай байдаг. Үнэн дээр тэр бүл умарт үе улсын хүн. Өөрөөр хэлбэл Шамби хүн чөөн тоот үндэстэн юм а. Түүний үлгэр нь умарт үе улсын ардын дуу Мулана шүлгээс улбаатай. Энэ ардын дуу нь онд холлын 391 онд умарт үе улс Игчрэг дайчлан Рураны дайлсан түүхийн тойронд жохогдсон юм. Дуунд гардаг хан гэдэг нь умарт үе улсын Тобагүй болно. Эрэлхийг дайчид Төмөн газрын алсын жорон дайлраган мордвай. Өндөр уул өргөн талы туулах ану нисэн дүүлэх мэт. Умраас үлээх чихүүн салхана жингийн дуун сонсогдмой. Сарны хүйтэнгэгэн чирэг ирсэн төмөр хуйг гялжмай. Хэмээхшүлгийн эртэ торгон мэдрэмж, ил саруул хараан сэрэл, яруу сайхан хөг аажмын мэдрэмж нь бүр умартын үндэстнэ шүлэг дууллын ончлог болох юм. Бидний ой санамжинд Мулааны харь үндэстэн гэж үжээгүй. Энэ нь бид Шамби хүний харинх гэж гадуурхаагүйгийн гэрч болох бичээ. Хуа Мулааны оролцсон энэхүү Шамбигийн чирэг дайчид олон жил дайлалдаж, урд хожид умартын тэдгээр тусгаардмал байсан төрийн эрхий нэгэн атханд оруулж, хатанголын сав газрыг нэгтгэж, Жүнвян орны ижилэн Өмнөд төрийн Сүн Чи Лян улстай өмнө умраа гэжэрхэн ач тач тэнчилдэн оршиж, умартын төрийн эрхий төлөөлсөн умарт төр инхүү бий болжээ. Баруун Жин улсын мөхлөөс Шамби умарт үе улсыг байгуулах хүртлэх самун үеиг түүхчид таван хүү дунддыг самууруулсан гэж нэрлэдэг. Таван хүү гэдэг ухаахт хүний жинэ бичигт хамгийн эрт дурджээ. Энэ таван Жүн хан улсын сүүлчээс Жин улс хүртлэх хугацаанд дунддад нүүдлэн орсон Хүннүү, Шамби, Жэ, Чан, Ди таван чөн тод үндэстний жааж байгаа юм а. Түүхчид ерөнхийдөө таван хүү дунддыг самууруулсны хятад үндэстэнд тохиолдсон гай жовлон мөн гэж үздэг. Гэтэл урлагийн түүхийн хараасаас ажиглах үед таван хүү дунддыг самууруулсан нь хэрэг дээрэн соёл боловсны түүхэнд нэгэн удаанай ховор тохиолдох найрал дуух жохооч. Хатан гол хөхмөрнөө соёл боловсонд байдаг нарийн ширийн бөгөөд гол сайхан ончлох тур хөхтөнгөр чилийгээд хөдөө тал налыгаад үлэг салхнаа өвснө дунд үхэр хонд бэлтсэн уудам талын салхийг нэвтрүүлсэн бүлүгэ. Либайгийн шүлэгдэч хөгжмийн ордон болон ардын дуу бий. Жаншин энэ 300 жил үргэлжилсэн таван хүү дунддыг самууруулсан явдал нь санамсаргуугаар дундд улсын урлагт донслолт хийгээд тогтлолли шинээр хүрхсэн юм гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Тангийн үед туулж өнгөрүүлсэн гунаг жавл бүхэн нь харин муугаас сайн сөргөөс эерэг үн өртөгт гайхамшигтай гар шилжиж их тан улсын соёлын ончлог шинжээ хайлуулан боловсруулах жуух нь болсон юм. Хүн ч адилхан. Өсчөндийнх насны жамдаан хэн бүхэн бэрхшээл жовлонго туулдах. Тэр жовл бүхэн чамайг бут нэргэх биш. Эцэст нь ихийг үжиж холыг харах, ухаарж томоожих амьдралын жамт хөтөлдөгөө. Умарт үе улс нь хэмнэлт уншуугийн ховд, тан улсын хүчрхэг атлаан гэгэнлэг шүлгийн ертөнцийн бүрэлдэхүйд оронж нөөчлснөөр үл барам уран бичлэгийн талаарч хөрс суурийг тавьсан байна. Умарт бий улсын уран бичлэг нь идлэг, тодорхой, гоёмсог, эрхэмсэг намтай. Одоо хүртэл тухайн үед үлдээсэн хөшөөнөө сэлмэл дээрэн дурайсаар байгаа юм. Чин улсын сүүлэрх дундад улсын уран бичлэгийн түүхэн дээр 2-р удаанай чулуун сэлмэлийн уран бичлэгийн оргил үе бий болгосон юм а. Өнөөдөр бидний дурдаад байгаа Вигийн хөшөө гэдгэн дараа Умарт бий улсын үеийн хөшөөнөө сэлмэлийг жааж байгаа юм. Бээжингийн хаана ордны музейд Вигийн хөшөөнөө сэлмэлийн маш олон хэсгийг хадгалж байгаагийн ихэнхийн Мин улсын үеийн дарамтлын хөшөө бөгөөд тэдний дотроос Жамман Лүнгийн хөшөө нь алдартай байдгаа. Вигийн хөшөөдийн төлөөлөгч болох энэ хөшөө нь дөрвөлжин хэлбэртэй, бичээснээ бүтэч урж очимж сайтай байдгаа. Канью Вигээр бүтч нь хосгүй гоёмсог бөгөөд ховролт ихтэй, төв бичлэгийн гайхамшиг хэмн шахшиж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл төв бичлэгийн эрхэмсэг төрхөн довтлон давхахын хажааралж үл чадав гэсэн утгатай. Эдгээр мах шүрбэстэй, яслаг, амьдлах сайхан үсгүүдийн дунд тангийн үеийн уран бичлэг далалж дууд бол дагаж хөдлөх шиг харагдаж байна. Тиймээс Кань Юби сая өмнө тумарт төрийн хөшөөний уран бичлэгийн тэг юу олон байснаа улмаар тангийн нэрт уран бичлэгтэд эндээс эхэлж мантсан хэмээн хэлсэн байха. Хэрв умартын тал нутгийн соёл боловсон оролцоогүй бол дунддын соёл боловсон ийм чухал ховролтыг биелүүлж чадахгүй. Их тангийн соёл боловсон ч тэгж өнг гэлгэрэн гэрэлтэж чадахгүй. Дунддын соёл боловсон ч сүүлийн үеийн янж байдлаараа хөгцсөөр тэр үед хүрч Либайгийн янтайд гарсан бичээсээ төрүүлж чадахгүй юм аа. Тан улс нь чин хан улс шиг тэгж урт чагаан хэрмээр умартын жирлэгчүүдтэй хил жааглаагүй, харин дэлхийг багтаасан уудамч бодлоор хамт оршиж хамт хөгжихийн эрх мэлдэг нь их тангийн хаанаа ухсаанаар Шамбигийн удамтай байснаас болсон магадгүй. Тиймээс тан улсын хүнээс сэтгэлгээний оронж нэг л доор тэлэгдэн өргөжж төлөвшин тогтож хар бараан дурсамж нь мартагдан чичиг сонирхогч авхаан гоёмсог дүр бурхны энерэнгүй эне дээр солигдсон юм. Тиймээс тан улсын шүлэг өмнө нь эртний хүн харахтгүй, хойно нь эрх хүн үжигдэхгүй холч хараастай болж хаврын мөрнөө чичиг сартай сүн шиг анергүн илэрсэн байна. Тан улсын шүлгийн бидэнд өгсөн хамгийн их донслолт хэмээвээс чаг орон жаг давж чадах мэдрэмж юм. Иймэрхүү чаг орон жаг давах мэдрэмж тан улсаас өмнөх урлагт илэрж өнгөрсөнгүй бишээ. Тухайлбал цооцоогийн их далай хараачлах ахгүй сэтгэлийн тоочл бас Ваншижи лантин мохлогт арх болгож тэнгэр газрын нийлэмжид уулсан тиймэрхүү гэгээ мэдрэмж байж байсан. Гэтэл Вэй улс Жин улсын хооронд тэд бол зөвхөн онцгой оршихгүй л тэдий юм. Их тан улс шиг шүлгийн хүчрхэг урсгалда нэгэн төрийн бүхшүлэгчдийн нэг л дор хоморголон оруулж чадаагүй. Вэй Жин улсын үед баатрууд эрдэмтэн мэрэгд олон тодорсон үнэн. Гэтэл ерөнхийд нь ажгал бол тэдний дотоод сэтгэлгээ нь мэгшиж бас мохордож байсан юм. Ганч хүү тан улсын үед л урд байгаа гуу сүр далайчтай чаг үеийн уур амьсгал бий болж бараг хүн болгон тэр хяжгааргүй чаг орон жад хандан өөрийн бодлоон тоочих жоргож үрхтэй болжээ. Зарим үед хүн чаг эрнээс том байдаг. Вэй улс болон Жин улс бол яг юм. Харин тан улсын үед л хүн болон чаг эрн нэг жил болсон билээ.

0: Хэрвээ жоо хүнээс ганц нэг нь олон нийтийн өрөм чивэртэ санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 нь баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн өрөм чивэртэ санаа тавьбал яах вэ?
2: Энэ хэд нь юунтэн маяглаад байсан юм?
1: Аа, саваа 30 л байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ жоо хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал яах вэ?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
1: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал
2: гараан байнг угааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
1: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү. Бид оршин амьдарж байх нийгэмдэн эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
0: Олон нийтийн ариун цэвэрт бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдод аа. Төв баражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ төрөд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээнээс сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө эхэлж сонсголоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Ханагч Бүрэн Өлжи. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.

Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндээ бүүвэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеэн өрөөд ухаанаан жүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдаан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж байгаа нь хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөө жүгэн уудам хорвон уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэн тайган мэдчлэн жолгож байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Өвөр Монголын Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн хөтлөгч Хаврагийн Ордос хотын үүшийн хошуун улаан толгой болгосны баян ова гачаанд нутагтай малчин ардын урлагч нь түнлэг суруулжсэн суруулжлага ба жалуу дуучин хас туяагийн дуунуудыг сонсгоё. Та нар таалам болгоно.
1: Яа өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ үүшин хошууны улаан толгой болгосны баян оваа гачааны малчин туллийн төрж ирээд байна. Малчин тунал бол хөдөө орон нутгийнхаа ажил хөдлөө хийхин жиргээр ардынхаа дууг дуулахад бол маш их уран бахтай байдаг. Олон удааны дууны уралдаанд бас оролцсон. Тэгээд өнөөдөр сонсогчид та бүхэнтэй бодол төрөгдлийн хуваалцъя. Сайн сууж өвөө.
2: Сайн. Та нар сайн байна уу? Бүхэл арааж хороноо ажилтан та бүгдэрэн сайн байна уу? Бүхэл сайхан малчин түмэн даяараан сайн байна уу?
1: За. Одоо яг ингээд таны ардын дуугаа сурсан, дахиад одоо ардын дуугаа сонирх дуулдаг болсон талаар ярихад та жохом хизэнээс энэ ардын дуу сонирхолтой болсон бай. Таны настай ээж үл нэртэй одоо нутгийнхаа дуучин байсан гэсэн тийм ээ. Ээжээсээ илүү сурсан уу?
2: Ээжтэйгээ чуг явж яхад бол бага байсан юм. Бас одоо тэр үеийн юм одоо сэнийг чаг үеэс одоотай адилгүй шүү дээ. Яг мануудын сурхо насны тэр үеэс тосо одоо энэ үл одоо бүр өнгөрцөн би татаж хэрэггүй я бүр мэднэ. Чүн би үл одоо өөрөө яхаа энэ сайхан дуугаар ингээ хижээч одоо жаахан чөлөө бол суралцж явъя гэдэг учир нь одоо миний зүгөө дуучин хүн тэр удам баарэ гэж зүгөө яг миний удам байна.
1: Эмэгтэй юу нагаа ээж?
2: Нагаа ээж. Чигээ одоо миний ээж нь бол удбал. Чигээ бол би энэний яавал одоо нөхөмдөр чимх ийли яридаг чгүй. Чигээ би өөрөө сэтгэлдээ болов би хижээ Одоо саямар яг энэ сайхан суйлаа одоо уламжилж явъя гэж боддог. Чи эргэвэл одоо намчсагын ийм сайхан төрийн бодлогын доор бид одоо ямар сайхан юм лээ одоо өнгөрсөн одоо сайхан мартагдаж гээдсэн энэ сайхан соёлын одоо сайхан ингэж уламжилулж явуулж байна. Одоо сайхан бахны хүмүүс багш гарч ирж байна. Чигээр би одоо мөнгөн тухай багш одоо уран тагна ардын нэ судалгааны нэг хэмлэлт явсан оролцоод одоо бол олон арван сайхан багш байна. Одоо дэлгэр багш байна. Алтан сод багш байна. Одоо маш арван багш нарын нэрийг л одоо бисэн нэг нэгээр сайхан тайлбарлахгүй хад одоо юу нэ амин чэйжэнд одоос сая одоо орж ирэхгүй байна. Чигээ бол яхад ингэн ийм сайхан соёлын одоо намчсагаас ингэж дэмжиж уриалж настай чуудын ийм сайхан их сургууль гэж байгуулж би хамгийн анхан бол одоо настай чуудын нэ их сургууль тусаа оролцсон. Чигээ бол одоо маш сайхан нийгэмдэр ах гэж дүүнэртүүдээ танилцсан. Чигээ бол би энэ дуугаан бол нэн улам сайхан татаж дуулж явъя гэж өөрөө бол ингэж бодсон. Чүүн одоо гэрийн ажил одоо яруу гэсэн чи хамаагүй гэж бодоод бол би хижээч одоо ажиллаан хийж байгаа жаахан чөлөө бол одоо нэ дуугаан сайхан дуулж явъя гэж сансаа. Чүүн миний энэ бодож байгаа нь бол бид нэ сайхан өв суйл байнгээ би энэ нэ жаахан ч гэсэн дүүнэр хүүхдтэй нь одоо сайхан одоо мэдхинэн хэрэг одоо үлдэж явъя гэж бодсон. Чүүн одоо би бол өөрөө одоо тэр бэргэдэйн

0: ажил явсаг хийж исэн. Чи эргээ нүүнэн болов бид осад дөндөр хүүхдтэй амса үлдэж өгсөн. Одоо намаа залгаад ингээ хийсэн хүн бас байна. Миний хүүхэн яа хийж.
1: Тэгвэл одоо яг ингээд ээжээ дагаад нийлээд дуулаа явжсэн тэр сайхан ардын дуугасаа дуулж сонирхолно уу?
0: За баярлаа. Ардын дуу одоо би 8 гур нарсалангсан дууг би нэг тэр дуу чинь одоо сумлээ урт тууштай зөвхөн би жаахан дөгөм шиг нэг жаахан дуулчих.

0: За энэ тус тугүй бол манай мөнгөн тухай багш яваасаа бодонд сайхан алдаа тутагдалтай газар энэ жалар уулж сайхан жааж өгсөн шүү. Баярлж байна а талархаж.
1: Энэ дуугийн та бүр багасаа дуулсурж ирсэн үү нөө одоо дархан дуучин нахсан одоо удан бар ээжээсээ сурсан уу?
0: Энэ туу бол би бол миний нагай ээж удвал.
1: Аа удвал ээж.
0: Чигээ бол эргээ
1: удан бар эмэг ээж.
0: Одоо тэр ээж нь бол одоо манай төрлийн ээж байна. Чигээ бол би өөрөө дотроо одоо үе манай ээжүүд ийм сайхан дуулж ирсэн юм. Би заавал энэ дуугийг сурулчих ёстой. Би энэ дуугаан бол заавал уламжлах ёстой гэж би өөрөө ингэж биеэн шаардаж нэтэд дуулж дуу нэтэд дуулдаг. Ямар яаруу байсан ч одоо чүлээ заваа ашиглаад одоо ингэж сурж явсан шүү.
1: Таны ээж нар тэгвэл эдгээр дуугуудаа дуулахад бас ямар ямар үлгэртэй юм аа энэ дуу ямар ямар учиртай юм аа гэж хэлдэг байсан уу?
0: Хэлжсэн. Энэ дуу л одоо хорим одоо эхлэхэд хоёр тал энэ төрөл сайхан нийлэхэд одоо дуулах энэ дуулууд ихтийн сайхан бэлэгдэн бэрэлтэй эргээ бол одоо нэ бурхан ашигтай нэ хаан ноёд одоо бүр тэтэндээ дуулуу бүр энэ сайхан хүнд үтгэлтэй дуугаан ингэж өргөдөг гэж ярьжсэн эргээ бол одоо би бас өөсөө одоо сайхан сайхан багш нартаас одоо энэ дуугаан улам илүү одоо татаж сайхан сурулж хий гэж санс тэр үед одоо би жаахан байсан юм болохоор одоо тэр хүүхэд юм чин одоо дуулах юм гэхээс энэ дууны ухаагдхны оногш одоо би өөрөө одоо насж ил одоо ингэсгээ жаахан их болоод ирэхэд сая ухаарч мэдэж одоо чигээ бол намцсагаас битэн ийм сайхан төрийн бодлогыг хангаж өгсөн мэ настай зүуд энэхээ сургууль гээд байна чи одоо сайхан урлагийн энэ сайхан бүлхэм гээд байна одоо чи бид бол одоо энэ уран тангны ардын урлагийн бүлхэмийн нэг гişгүүн байна би
1: одоо ингээ эргчүүлээд ботход та баг хэдийн насандаа ингээ дуугийн бүтэн дуулаад чаддаг болсон байсан бэл
0: би тэр дуугүй дуулж хаад дуу дөнгөө мэдээхэд мөн 7-8 настай л байсан ба одоо би тэр нэ одоо удаан жил болцсон болохоор би нарийн мэдэхгүй 10 гэдэг хөтчход бол одоо яг ардын дуугүй бол одоо маш ариун одоо дуулаа яагаад дуулаа сурсанаа би мэдэхгүй эргээ тэрээ сурсан дуугүй одоо тэрний халаж хийгээ халчдаг тэр бол яасын гүн тэр нэг дуунай чим нэг юу нэ одоо чижинд одоо хадагшсан эргээ бол одоо дуулахад одоо тэр үед одоо ямар одоо юу эко шингээлт мэнгэлт гэсэн я байко юу я байко мо хорим идэ дуулвал одоо хоримдоор малтуу яваад одоо морин унаа явж хаад юм уу мориндор сундалаа явна дуулж байсан чигээ яхаас урснаа би өөрийнхөө мэдэхгүй чигээ одоо кисэгтэн болов багш нар яарда чиний тэн дээр хаахаа тэн тутагдалтай газар байна гэж яардаг чигээ би оо мэдлээ чигээ би бол одоо энэ уцраа болов сайхан өвөн нэр нь ярьж өгдөг
1: за
0: нэг л үг бол сайхан байна
1: тэгвэл яг багдаан ямар ямар дуугуудыг дуулах дуртай байсан бол одоо тэгээд багдаа маш сайхан дуулах дуртай байсан тэр дуугаас бас дуул сонирхолно уу
0: би бэлэг гэсэн дуугийн одоо маш дуулах таатай одоо чигээ бол тэр дуугийн сайн дуулна
1: за сонсъё
0: дуу

0: Надтай насаж чуу. Би мөндөлсөн энэ дуугийн тохоож гэрсэн.
1: Хэдэн он уу?
0: 64 он. Чигээ бол би энэ дуугийн дуулах дуртай. Тэр үед чинь одоо бүр улаан дуу, хувьсгалын дуу гэдээ дуулдаг. Чигээ би бол одоо энэ намдаан сайхан одоо ингэж өргөсөн дуугаар дуулъя гэж бодод юм. Энэ агуу нам амын ачаар одоо сайхан инг 50 ийм сайхан амтарч байна. Одоо цухам сайхан зул жаргалтай баяр баясгалантай чигээ бол би энэ дуу хижээч дуулах дуртай. Эргээ энэ дууны дотор бол юу вэ? Намдаа нь өргөж байна. Энэ манай сайхан нэ малын сайхан одоо дээж таун шуу малын дээж дэвшүүлж шүү. Энэ бас сайхашд бид энэ малын энэ сайхан ашиг шимэг бол одоо хамгийн сайхан шимэгтэй зүйлтэй амттын бүхэл зүйл одоо энэ малтаан байн гэж боддё. Би бол одоо малчин хүн болохоо өөр нь миний бодосон бодол юм уу? Чигээ бодогдсон шүү.
1: Дууны одоо айн мон ардын дуунаас санаа оноо авч ирсэн болохоор бас ардын дуу шиг санагддаг байсан байх.
0: Мөн энэ бол тэр Утан голын унага гэсэн дууны айтай адилхан буюу чигээний чижинд нь сорхоод байна. Тэгти амархан яхаа сурцсан юм би мэдэггүй. Омо чэтэнөд энэ дуулдаг ардын дууны агд толгой юм амлах юм шиг. Агд толгой одоо аав ээжэн дуулсан, адуулан дуулсан одоо ямар сайхан юм лээ.
1: Тэгвэл та ярьлаа одоо тухайн үед бас хорим найрт явна. Хорим найрт явах дундаас бас дуу сурна. Мөртөө бас та их залуудаа бэрэгд болж исэн гэсэн тийм ээ. Яг тэр хорим найрын талбар бол тухайн үеийн одоо ардид дуугаан солилцох тиймэрхүү том талбар байсан уу?
0: Сандан хөрин одоо хоримдоор одоо нэгдүгээр хүүхэн хөргөө мөрдөө явахдаг чи одоо сандан хөрин юм дуулцсан одоо

0: эргэлт юм. Чигээл нэг хорин мэдээд ирэхэд юм уу тэр ардын дуу, найр одом, тарих юм уу яг цагаан одом уу гэртээ хараад ирээ юм уу одоо сахи дуу юм уу сонтчл байх лээ.
1: Тэг хадагшсан.
0: Эм үү. За тэгвэл яг ингээд таны чэйжинд хадагшсан хорим найраар явж явах донд сурсан тиймэрхүү дуугасаа бас сонсогчдод дуул сонирхолно.
2: Чүн сандан хөрнгөнд дуулчаа.

0: баярлаа. Маш сайхан дууллаа.
1: Би одоо энэ хоёр үзэр канаа жагаад одоо тагшуур урчих хоол гэж байгаа нь.
2: Басамжгүй ийм цагнам дуулаа бас болохгүй нөө.
1: Оо, энэ миний хоол энүүнээс шулуухан гарна. Тэр мосыг төрөлхийн хоол гэж хэлдэм ба. Одоо мо санаа нь өөрөө мэдэхгүй юм уу? Гэнэ тэн нэг л мэдгэл дуусчихсан тулч л байх. Одоо мэдэхгүй. Тэгэлэнд би өөрөө бодоод жааны сайхан ээж аавын сахуус юм баад одоо одоо бас чи хордох хордон тэр дууга ямар я сур сур гэж юм баад өөрөө үнээр чи гэж бодоо шүү. Одоо мэдэхгүй тэр өөр энэ авьяас гэдэг юм болохоо хаагаад яг тэрний хороод явахор дийлх одоо одоо нэг хаа нэг одоо найр байн дуу байн гэсээр ямар нэг оролч ёо чүнээ оролч ёо гэдэг нь бол уралдаан дээр мөрийн ахын телетив бишээ. Миний нэг өөр юм бодол бол яахад юм энэ сайхан суйлаа нь одоо сайхан ингээ дэлгэрүүлчихв л одоо дуулж явуулж явуул одоо мо сайхан бай. Би бол юм өөрөө сэтгэлдээ юм уу ингээ санд. Одоо мо яах яа дуулам дуулам гэ өөр өнөрхийггүй бодоол байх юм.
0: Таны хоолыг ингээд бас сайхан чангана. Таны дууны их шиг согтураа суухад

0: Нэ ээж нар бүр чангам хоолойтой хүнөөс байсан уу?
1: Ээж мо чигж дуугийн сайхан дуулна. Одоо сайхан би хэлж ялгарсан ээжэнд дуулдсан. Чиги би өөрөө бодос. Аа би одоо нэ яхад ингэв нэ би уртай нэ бага байхад бол би энэ дуугийн үл таньсангүй шүү. Одоо чигэнэ энэ сайхан нэ ардын дундар бол юу вэ? Аа хоо ээжэн дуулж байна. Дуу малаан дуулж байна. Ачир хүүхдээ дуулж байна. Амар хонгороо дуулж байна, баяртай дуу байна, гунигтай дуу байна. Одоо баруй нарын дуу шинэ бол одоо чигээ бий бол дуугүй бол одоо чи чигти гэдэг одоо ойлгосон. Чи яхаад юм одоо чи нэг өөрөө бол сэтгэлийн ямар нэг юу гээ тайлбарлаяг бол одоо мэдрэмж сан хүн болмоо энэ дуу гарамоо нэг нэгэнтэй нь одоо илтгэе гэдэг ил чинь би ингэж ойлгосон. Одоо миний энэ ойлгосон бол буруу байж ямаа одоо би одоо эрэхрэггүй үгүй хэлж шүү. Одоо ууцлаарэ.
0: Таны нутаг одоо улаан толгой нутгийн талаар ярвал бас маш олон нутаг орондоо үлгэртэй тийм дуугууд олон байдаг штэ. Ардын дууны үлгэр домогчтой энэ нутгаас гарсан байдаг. Яг нутаг орны ч онцлогтой дуу гэж хэлвэл та ямар ямар дуугийн дуулах дуртай байдаг бол?
1: Улаан толгой шороо. Энэ бол одоо шоктой дууртай одоо. За чигч хүн одоо саяхан одоо энэ чоколын дуу бурал төвтэй нутаг. Одоо энэ бол яг мармаа энэ баян ноон энэ орчин нахыг нутаг усаан дуулсан туу. Энэ бусаа би яхад сураад цсан ч юм дэг энэ мэдээл сураад утсан бэ.
2: Гишгэрэх хорин шиг болно.
1: Тэр юм мэднэ. Чигэвэл одоо энэ дуугийн үл хүн ч нэг дуугийн нэвтэд дуулахгүй шүлэг байдаг юм мартаж тийм ээ. Бас жахан мандан гэрэл шүрэн чичиг алда хараг ээзэг хонин цагаан баашин одоо тэгээ эдгээр за бас юу гэдэг урдус монгол гэсэн дуу я байна. За эргэвэл одоо нэ UN шинэ тохиолын дуу цагаан булаг гэсэн дуу л тэр үүшин рүү бэлчээр нутгаа нойзуулъя гэсэн юм бүлгэрт хөөдөг лээ. Тэр дуугийн яваса дуулчна хоёр удаа.
0: Одоо тэгвэл ямар дуугаа дуулсан нь хөлөг?
1: Одоо намцсагаас яа сайхан ингэж бэлчээр нутгаа ногооруулах үү ингэ сайхан уриалж их юм да. Одоо зөвхөн манай үүшин рүү нутг цогцсон дуугдаг ч одоо цагаан бүлэг тэр дугаан хоёр удаа аялчихъя.
2: За чи.
1: Чи

0: чаар хум дуруугаар самбулаг юм махай.
1: Одоо эдгээр дуунууд бол бүр яг ардийн дуу шигээр тухайн үед хөдөө орон нутаг малчдын одоо амаас ам дамжин дуулах төртэй дуул байсан байх.
2: Мөн одоо яхаас урсан аяа мэдэхгүй одоо мөн ама дамжаад сурцсан дуу. Энэ дуугийн бол хором найрдаар бол али болохоор одоо бэлэг дэмбрэлтэй дуу гэдэлт. 60 минь бол одоо юу юм мэдэхгүй байна манай дүнэрдүүд. Гэнтэн нэг айлын хоромдор би одоо эцэн хоромд явжсан би манай нэг төрлийн хором юм аа. Чисэн тэр жамин цахаа гэсэн гарчгны жамин цахаа байна уу? Тэр бол одоо бас юу шүү. Хүний одоо бас захан тоо гэсэн. Чигээ би шууд би тэр өдрийн тэр дуусан тэр дууны юм тэр хэлс тануу энэ дүг дуулахгүй гэсэн. Чисэн төгтөл өгч зөвхөн таа чи тэр хормын тэр тайзан дээр чи ухаатан дээр хэлэхгүй гэж би хэлж таны тусгайлаараа Джосон нэгж цахаасан та төгтөл өгч байгаад та хэлж болохгүй юу вэ? Би бачны өнөрхөлс болохгүй шүү. Эний хоёр шинэ

Нэ хормын нэ найр хоромдор нэ дуу яж чухлаа. Аалис сайхан одоо бэлэг дэмбэрэлтэй одоо ийм сайхан дуу гэдэг бол хүн чинь нэг нь асуу сайхан жул жаргалтай энэ сайхан амьдэр сайн сайхан яг ачир хөөхөд одоо гэрэр дүрэн энэ бол өнөр сайхан шүү. Одоо би л тэг чим нэг хуучин дуу өштө одоо тэр дуунаа гарчаг нэг чохромор гэж нэв. Тэр дуу яж тий сайхан бэлэг дэмбэрэлтэй шүү. Чахар махари чоломон чахарасэн чогчалтэ яухот химрэ лонтасэн.

0: Аар малар дүрэн сайн. За баярлаа. Одоо саний энэ яг чохор мор гих мэтийн дуул одоо хорим нарийн газарт хүнөөсийн одоо ерөөхүү зүгнэл бэлэгдлийн сэтгэлээ дэвшүүлэхэд үл их тохиромтой тийм ээ.
1: Энэ бол одоо юу ч та энэ дуу бас адуу малаан чи одоо сайхан өрөөжэн ачир хүүхдээ чи одоо сайхан одоо мөрөөдөж яана одоо ямар я хожим хорт одоо олоо ачир хөхтэй болтгоон гэсэн одоо чим одоо шилэн шилэн малтай бол шингэр дүүрэн алттай бол хөтөхөт малтай бол хөнжлөөр дүүрэн хүүхтэй бол одоо энэ үнэр мө одоо бүр сайхан одоо нэг хүн чинь хүнээний одоо ертөнцийн нэг юм ясаа одоо хүн чинь одоо үеийн үеэр одоо доош доош нон жалгамжлаараа одоо аав ээжний минь ачир хүүхэд нэг нь одоо ач юм болж юм бол гэл одоо бүр доош нон одоо бүр л одоо үе үеэр одоо жалгамжлаад одоо хижээч одоо мутан үндэс слаашин тий өнөө өрөөд одоо өвгөөсгөх штэ одоо нэг хүн чинь одоо чигээ бол одоо энэ үний одоо ингэж сайхан магтах өрөөх одоо охин одоо чигээ сайн яваа санаа гарч байгаа юм хөө мөнх жанга мөнх жарга ангийн шангаар дүүрэн жарга явуусан газар нь ягаан чичиг дэлгэр суусан газар нь бадман чичиг дэлгэр одоо сайхан одоо шин шин алттай л одоо шингэр дүүрэн алтан мөнгөтэй явуур одоо эргэвэл одоо юу ша энэ сайхан өрөөлөл одоо яадингүн хичээл одоо сайхан нэг сайхан я одоо мо бэлэгдэм бэр эргэ энэ дуу л одоо хорим нарийн газар одоо гинтгэн нэг одоо арх марх хэтэр хүмүү одоо энэ гинтгэн одоо сайхан хилэн амнаа байлдаг анх хүмүү одоо яна тэр дуу чин нар чин хүмүүд яна тэдгээр тэр муухай юм юм уу дуулаал найрлал бүрт дарчин одоо юу я хүн мэдэж амж бүр сайха энэ бол одоо бүхэл юм одоо бүр сайн тийш хандуулна одоо бүм юу гэж одоо бүр бас нэг бол одоо бидний энэ чагааны дэ одоо бүхэл учир хоны шүүс яг сайхан хүндэт идэв ш та чигээр бол хоны шүүс юм бол гараад ирээ заавал энэ чагааны дэ мөн нэгдүгürt нь одоо мо барична энэ бол манай энэ сайхан энэ монгол хүнээ энэ нэг сайхан соёл бол чухам сайхан одоо чагааны дэ үгүй хижээч одоо сүү шиг чагаан сэтгэлнэ чагаан бэлэгдэмбэр нь одоо сайхан юм бүхэн сайхан урагштай одоо мө бид бол галант ки одоо нэгдүгürt нь одоо нэ сайхан шарт усу өвчүү энэ одоо мусал таван хшуун мал энэ сайхан хүндэтэй дээр нь одоо галаан гэж энэ гал гэдэг юм бол ус одоо хүнтэй гана одоо хижээч энэ өрөөд холбоот эргээ бол энэ сайхан нутг ус дээд тэнгэр гажар орчлон байгаал одоо хүн хуруу одоо ингэ сайхан холбоотой амтарч явж тэнгэр аав сайхан хуруу буужих газар ийж энэ сайхан байгаал ургамал амтна 6 жил одоо бүгддэр нэ улчаа нутгаан төшөө газар шуурган төшөө амтарч энэ юм дээр одоо хүн одоо хамаг сайн сайхны энергийг хүртэж явж хижээч одоо нэг хүн болоо одоо сайхны бодох одоо мо нар шиг энэ нар бол хэдий сайхан ууд сайн хүнд чинь сайхан элчин хаан муу хүнд чинь сайхан элчин хаан ямар ич илгаагүй энэ бол чухам сайхан биш одоо манай агуу нам я одоо мо нара мэт сайхан одоо бидний ха сайхан ингэ сайхан хайрлаж хижээ өнөөгөрөд одоо манай соёлын сайхан хүндэлж би бол жоохон талархаад одоо барашгүй наа.
0: Та тэгвэл сая одоо яриад байсан хорим нарт бас бэргэддийн зан үйлээ хийж явж ялаа гэж тэр дундаас бас та олон дуу сурсан байх.
1: Одоо нэг хорим нардаар одоо бэрэгд хүн болоо одоо тэрвист дөөмхөө тэрвисийн бэрэгд болоо чи одоо хүү талын бэрэгд болоо одоо мо осхи төвийн гэрте аяга шаажгаан барьж үе одоо мө бэр буухаар боллоо гэх хурдан одоо мө осхи чагааны дэ бэлтэй борсохоо наваал одоо мө сэг брэн мелала уктаал ачгарт одоо дөнгөнхөн тухам сайхарт одоо мө чон тэрүүсийн нөхөчл болоо дөөдөгм одоо шиг одоо гаруутаас одоо ямар шингээлтийн машин гээд одоо манай болоо одоо чими хий юу би болоо яаж дийлхгүй одоо мө дөмхөө одоо за гэр нууж юм шуул одоо мө гэртэн одоо хэдэн өрөөнд маш халчаад яна гэ дөмхөө хорин болчлоо жаахан сүүлэрэн болоо одоо майхан гэс юм гараад гүүлүү тэр үес юм майхан гэс юм байхгүй
0: одоо ингээ эргчүүлээд ботход та одоо нөө ордос сардынхаа дууг дуулахад ахур дуугийн илүү дуулдгуу уртаа илэгтэй дуугийн бас дуулдгуу
1: би уртын дуу дуртай Уртын дуу я дуун охордог я дуулна. Одоо мо тэр орчин ахны байдлыг үжиж агаад одоо мо дуулаарт одоо мо ардын нэр юм одоо гинтхэн энэ нэг дуугаар эхлүүлчлээ. Одоо би нэг дуу эхлүүлчихвэн тэндээ тэр дуугийн чаашнаа жалгаал. Одоо юу юм одоо хоримдоор нэг дуугаар дахиад дуулах вэ гэл одоо нэг нэгэн дээр шоглоош та дахиад дуулуул чамайг торгоно гэл одоо торгоо хөгчийн югаар торгоох нь одоо хоёр хондгоо харихаар торгоо. Мочим л өвсөн шүү дээ.
2: Өнөөдөр тэгвэл манай нэвтрүүлгээр сайхан уртаа илэгтэй дуу сонирхолно гэж хүсье.
1: За баярлалаа шүү.

0: сайхан байна, сайхан байна. Өнөөдөр нэ дуулуу анхаа дуулахад бол чанаас нь өөрийн нэг санаа сэтгэл хөөтэй болоо ядсан том сайхан баярлна. Одоо дуудуулсаар болоо би үү өөр хүн одоо яадаг юм бэ? Би үүгээр дуудуулсаар чухам сайхан баярлна.
1: За өнөөдөр ингээд намрын ажлын яруучаа зайчилж манай сурвалж илгийн хөлөөсөнд баярлаа. Таны гэр бүлийнхэнд таны бэйд ач чаргал сайн сайхан бүхний хүсэж өгнье.
0: За тэр сайхан өрөөл тогтож хайрлаа. Тэр сайхан бэлгээр нь болтгой бэлэг бадраа. Мөн та нар там болоо одоо талархаж байна, баярлаж байна. Та бүгдийн ажил өдрөөс өдөр сайхан өөдөл нь мандатхай. Манай бүхэл сайхан арааж ухрааны ажлын байр дар байх бүхэл сайхан өдөр толгой болоод бүхэл ажилсан хүн бүгд даяартан эргээд одоо арааж үг сонсож байгаа бүхэл сайхан сонсолчд малчин төмөнд даяартан одоо талархаж байна, баярлаж байна.
2: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
3: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
2: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
3: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
2: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
3: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
2: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Арааж Үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Хүндэ сонсогчдоо, залгаад нэвтрүүлгээрээ отог хошуунд нутагтай залуу дуучин хас туяагийн дуулсан эсхэрэг хорин шүддөө сонирхон сонсъё.

сонсогчдо залгаад нэвтрүүлгээрэ залуу дуучин хас туяагийн дуулсан мандан гэрэл гэдэг ордос артын дууг сонирхон сонсъё.

Хүндэт сонсогчдоо, залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин Хас Туяагийн дуулсан Бенглүн Хуар гэдэг Ордос Ардын дуу сонирхон сонсъё.

сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин Хас Туяагийн дуулсан өндөр уулын орой гэдэг ордос ардын дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчд залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин хас туяагийн дуулсан буурал морь гэдэг ордос ардын дуг сонирхон сонсъё.

Хүндэт сонсогчдоо, залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин Хас Туяагийн дуулсан Санжитма гэдэг Ордос Ардын дууг сонирхон сонсъё.

0: сонсогчдоо энэ дугаарын уудам хорвоын уянгах шиг тусгай нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Дараагийн дугаарт баяртай жолгоё. Программист чин тунгалах найруулан бэлтгэж хүн чин нөхтрүүлэн дээж хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Би бүл тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалах горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны хурамтай генералийн чол дэвшүүлэх ёстол явуулж, Ши Цзиньпин жарлаг нийтлсэний хамт чол дэвссэн чиргэн тушаалтанд баяр хүргэсэн.
2: Ши Цзиньпингийн дундад улсын хамт ном байгуулагдсанаа Жо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурлаар тавьсан ярааны тавхмалыг хөвлүүлсэн.
3: Ши Цзиньпингийн урлагаар бүгд найрамдах Намибия улсын ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхэр байгаа.
2: Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа Жо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн тавьсан чухал яриа нь ил газрын кадр олон төмний дунд халуун тусгал гаргаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь үү?
3: Төв бараажуугийн мэдээ. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны хурамтай генералийн чолд дэвшүүлэх ёстол 3-ны өдөр Бээжингийн Баи Томасрт явагдсан байна. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин чолд дэвшүүлэх ёстолд оролцсон. Өдний өмнө 10 цаг 30 минутад чолд дэвшүүлэх ёстол сүр жавхлантай бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дууны дунд эхэлсэн. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны дэд тэргүүлэгч Жанг Шинмин чолд дэвшүүлэх ёслолыг эрхлэн Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн гарын үсгэж урсан хурамтай генералийн чолд дэвшүүлэх жарлахыг уншин нийтлсэн байна. Ши Цзиньпин хурамтай генералийн чолд дэвссэн Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны Сахлах Бат Баачих хорооны шүүж бөгөөд Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны Хянан Баачих хорооны эрхлэгч Жонг Шугуан агарын чиргэн командлагч Ван Ганд жарлагын бичиг гардуулж баяр хүргэсэн байна. Хурамтай генералийн чолын тэмдэгч үсэн хоёр чиргэн тушаалтан Ши Цзиньпинд ёсолж ёстолд оролцсон бүх нөхдөд ёслоход талбай даяар нэгжгэнтэл алга тассан юм. Чол дэвшүүлэх ёстол нь дундад улсын ардын чулуулах чиргийн дууны дунд өндөрлсөн байна. Жалгаад Ши Цзиньпин зэрэг удирдах нөхөд хурамтай генералийн чол дэвссэн чиргийн тушаалтантай хамтын зураг авахуулсан юм. Чиргийн эрдлийн хорооны байгууллагын ил салам өчр чирэг ангийн бэйжэнт суугаа хамаатай байгууллагын гол хариуцлагат нөхөд чол дэвшүүлэх ёстол оролцсон байна.
2: Төвөөрөө жүгэмэдэ намын төв хорооны ерөнхий шүүзи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дундад улсын өвхмт нам байгуулагдсанаа Жо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ярьсан ярааны тохимолыг ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлэн бүх улсын Шинхуа номын дэлгүүр тарааж эхэлсэн байна.
3: Төвөөрөө жүгэмэдэ улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн урилгаар бүгд найрамдах Намибиа улсын ерөнхийлөгч Нанди Дайтава 7-р сарын 5-наас 11-ний өдөр болтол манай улсад төрийн альчлалт хийх болно.
2: Төвөөрөө жүгэмэд тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж чаг үеийн шалгалтын хуудсыг бичиглэв. Дундад улсын өвхмт нам байгуулагдсанаа Жо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь бүх улсын ил газарт халуун тусгал гаргаж төөх түмэн ард түмнээ шин жамналд төмөнчин урагшилж шин чаг үед гавья чөтгөл гаргахыг жоргжуулжээ. Олноор илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн чухал ярианы баялаг агуулгатхуун ба жоргоснааны мөн чанарыг гүнзгий өжимдэж тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж намын шилдэг ончлох шинжээ нь тасралтгүй бадруулж чаг үе ба ард түмэнд осолтгүй ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй чармайн бий болгоно гэжээ. Дундад улсын өвхмт нам байгуулагдсанаа Жо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин чухалчлагдан Жо бүгөөд 5 жилийн турш бидний нам ямагт дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох дундадын үндэстэнээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан эрс сахиж чөчөлтгүй тэмцлийн явцад түүхэнд гялалтсан агуу их амжилт бүтэмжийг хүүдсэн байна гэжээ. Ерөнхий шүүзийн эрч хүчтэй үг яраа нь хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг чавхтаж сүр талаачтай эрэл хөглөн урагшлах хүчнийг нягтруулжээ.
3: Жанши Мочин Жинганшин хотын Маупин болгосноо намын хорооны дэд шүүзи Ефэ илэрхийлэхдээ ерөнхий шүжигийн чухал яриа ба чин сэтгэлийн найдалыг сонсоод ихээр омгшин жоргожлоо. Жингэн шин 2017 онд бүх улсад урдаар ядуугаас ангажирч, ядуугаас ангажруулахж ангалгын ажил асааваад

0: Хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх болтол бид аж вилсийн чанар чансааг дээшлүүлэх, ардын амьдралын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, олон тумны орлогыг нэмэгдүүлэхийг лавтун баттай сайн хийж, үнэн баттай хэр бүтэмжөөр хавсгалын хуучин суурны тухай ерөнхий шүүжигийн санаачрал ба хүнд найдлахад тусгал гаргана гэж. Ниншагийн Яргай хотын Жингфэн тойргийн Фэнхи нийгмийн хороолын суугаалард Маюлиан илэрхийлэхдээ чуу бөгөөд 5 жилийн чөхрөшгүй чармайлах нь дундад улсын ард түмний 90-ийн ховж яах үндэснээс нь ховр боллоо гэж ерөнхий шүүжигийн ярихыг сонсоод би тойлоор догдолсон юм. Улс орон ядуужууд сул буураа байснаас агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайж бай. Энэ нь олон түмэнд хамгийн илүү мэдрэгдэж байна. Өнөө хүүхэд сургуульд суух настай чууд өвчнөн гүжүүлэхэд бүр маш дүгэн болж гэр хорооллыг чичирлэх шиг байгуулж бай. Намын батчин удардлаг байгаа болохоор бид ирээдүйдэн итгэл дүүрэн байна гэж. Юннамчийн Нүгжангийн Лисүү үндэстний өртөн засгчугийн Дүүлэнжан шингийн намын хорооны дэд шүүчи Жамбин илэрхийлэхдээ дундад улсын өвхөнд намын батчин удардлаг дор манай хил хязгаар оронд тэнгэр газрын дунслахм ховролт гарсан юм. Дүүлэн үндэстэн уулын бадарлаг амьдралаасан тойлбартай салж түүхч нартай үсрэлтийг бийлүүлсэн юм. Бид ерөнхий шүүжигийн найдлагыг батчээжлэн намын байгууллалтаар жолоодлог болгож ончлогт аж вилсэн хөгжүүлэн хөдөө тосхны хөгжилт үндэстний бүлхэм тулба хил хязгаар орноо чангатхан бэхжүүлэх элжвэлийн ажлыг лав дуунаар ахуулах болно гэж.
1: Чуу бөгөөд 5 жилийн турш дундад улсын үе үеийн өвхөмтчүүд дундад улсын ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж төмчлийн дунд гялалтсан амжилтыг тасралтгүй үүдлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал Иран дундад улсын өвхөмт нам яагаад чадаж байхын жангалгийн шилдэг чанарыг гүнзгий харуулсан бөгөөд шинэ чамнал дээр дундад улсын өвхөмтчүүдийн итгэл бишрэлэн баттгаж чучалтгүй төмчихэд тодорхой шаардлага дурдсан юм. Хоёр шилдэх нэг тэргүүнээр саашаан хүүхийг хүлэгдсэн Ли Бо илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал Ирах тухайн талууртан сонсоод намын бүх талын удирдлагыг баримтлах бол аливаа хүчир бүрхийг ялан давхын үндсэн баталгаа болохыг би гүнзгий ойлголоо. Бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлтнаагаар жолоодлого болгож, шинжилгээ судалгааны бомт шувтлах өмнө фронтод намын гишүүнээ хошууд жишээчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг шалавтан байгуулахад шинэ гавьяа зүтгэл хүжүүлэх болно гэж. Хоёр шилдэх нэг тэргүүнээр саашаан хүүхийг уулгадсан Ли Шиё илэрхийлэгтэн өмнө шана уулархаг оронд би гачаа тосхны ховролт ба ардын аж амьдралын сайжралтыг нүдөөрөн үзлээ. Эдгээр ховролт нь манай нам бол нэр нэдрэнд тэнцсэн агуу их яруу алдартай жив оновчтай нам болохыг гүйчэд гэрчлэлээ. Бид 6 ямагтын шилдэг ончлог шинжийг сайтар жалгамжилж, сайтар бадруулж, тосхны ардаан дагуулж, уулархаг орны ончлогт өндөр үр бүтөмжтэй тариалан хөгжүүлж, тэдний амьдралыг улам сайн болгох болно гэж.
0: Чах хугацаа хүний хүлээггүй, түүх хүний хүлээггүй юм. Ерөнхий шүүчи Ши Цзиньпингийн чухал Иран хүмүүсийг урамшуулан жоргожулж, шинэ гялалтсан түүхийг чармай бий болгохыг бүх намын хэвчээнд урайлсан байна. Шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн жангалхын фронтос өөрчлөлт нээлтийн өмнө игнэ хүртлээ. Хөдөө тосхны хөгжүүлэх өргөн уудам таран гажраас ардын амьдралыг сайжруулах үндсэн шатны 1-р фронт хүртлээ. Нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хорооны батчин удирдлага доор дундад улсын ард түмэн одоо яг итгэлтэй баян даасан баян даан хүчрхэгдсэн овор жосолтоор нэн сайн сахан ирээдүйд тишэн ургашлж байна. Төвийн жам харилцааны Тэнжин аяллын шугамын төвчөнөө Тэнхүн дэрэмжтийн судлан нэх инженер Янжин Жүн илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүчи Ши Цзиньпин жаахта шин чаг үеийн шин жамнал дэх намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд дундад улсын өвхөнт намын бүх гишүүдийн итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмцхийг шаардаж байна. Бид өндөр төвчнээ шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчрхэгжих үүрэг хариуцлагыг санаачлагасан үүрэглэн үүдэлт шинжилтийн санаачлагад хэрхэ хөгжилтийн санаачлагад хэрхэн эрс говьшху өөрийн гартаа атгаж нэн олон улсын дэсийн чухал инженеринг байгуулж дундад тэмцэснэ ахуй их сэргэн мандалтын тулд хүчин зүтгэл өргөх болно гэж.
1: Төвөрөж өгөө мэдэ. Төрийн амтлын хорооны ерөнхий сайд намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Ли Чан 7-р сарын 1-ний өдөр төрийн амтлын хорооны намын удирдах дугуйлангийн хурлыг эрхлэн хурлдуулж Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал ярааны жаргаснаа ба Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснааг суралчин туушлуулсан байна. Хурлаас жаахдан Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал яриан шин жамналдах бүх дундад улсын өвхөмт намын гишүүнэ итгэл бишрэлэн баттгаж тэмцлэн үргэлжлүүлэхэд тодорхой шаардлага дурдж бүх намынханд төвхийн шин гялалтсан агуу их амжилт олохоор өрмхийлэн тэмцхийг хураалсан байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа нь Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн намаа хүчирхэгжүүлж улсаа хүчирхэгжүүлэхэд чухал их бодит аж ахуйгалттай ба алс хэтийн жолоодох аж ахуйгалттай юм. Төрийн явдлын хорооны намын удирдах дугуйлан ба төрийн явдлын хорооны улс салам үчирхэн ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ярьсан чухал их жоргоснааг Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин туушлуулахтай уялдуулан гол утгаснаа илүү баялах агуулгад хүм ба бодит үйлдэлхийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож засгийн ордны ажлын явцад бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлан 7-р сарын 3-ны өдөр хурл хурлдуулж дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ирсэн чухал ярааны жаргаснаа болон Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин туушлуулж туушлуулан найдварж болох арга бодлогыг судалсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Жоулэжи хурлын эрхэлж чухал яриа тавьсан. Хурлаас үүдэлтэй ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь өндөрт жогсон холыг бараалж үжил санаа нь гүн гүнжгэ баялах агуулгад хунтаа байж хүмүүсийг жоргож улсан юм. Энэ бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэн дүүлэн дагуулж шин жамналтад давшин урагшилж шин чаг үед үйлс бүтээх улс төрийн тунхаг болон ажилгааны хөтөлбөр байж чухал их улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой юм. Бид ярааны жоргоснаг гүнзгий суралчин ойлгож бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын үйлдэл чадахгүй болон хариуцлагатай уялдуулан нарийн ханамгаа туушлуулан найдварж болох хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахдаа намын жоо бүгөөд 5 жилийн гэрэл сачрангуй жамнал болон агуу их амжилт бүтээлийг гүнзгий таньж нам байгуулсан агуу их жоргоснаг бадруулан өөрийн ажлын байрандаа суурлан дундад улсын маягийн одоохчлолтод оюун ухаан хүтэн чадлан өргөх хэрэгтэй. Намын шилдэг онцлог шинжийн баялаг агуулгатхан чаг үеийн онцлог үйлдвэрлэхийн шаардлагыг оновчтой ойлгон эзэмшиж үүнийг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажил болон намын байгууллалтын бүх явц бүх талд туушлуулж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгон дөрвөн ухамсарын чангатхан дөрвөн итгэлээр баттгаж хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дурдсан 5 жилийн Жаавал биелүүлэх чухал шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, ардын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийг сайн баримталж, сайн төгөлдржүүлэн, сайн ажилуулж, ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын чанарлах хөгжилтийг тогтуунар ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж үгэмэд дундад улсын өвхөмт намын улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онлайн суралцлахын гол дугуйлангийнхэн 7-р сарын 3-ны өдөр дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ярьсан чухал ярааны жаргаснааг суралчин туушлуулж Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин туушлуулъя гэсэн голс дүвэр 2026 оны 3-р удаанаа хамтын суралчлах хийсэн байна. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөнө бүх улсын хорооны төрөгүүлэгч намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Ван Хүнин хурлыг эрхэлж үхэлсэн байна. Хурлаас жаахдан дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ярьсан чухал яриан өндөр төвчнөөс холыг гарж гүн гүнзгий үзэлснаатай илүү баялах агуулгад хүнтэй хүмүүсийн эрч зоргийг хөвчилсэн байна. Дараа шин чаг үеийн шин жамналт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлж дундад улсын маягийн одоохчлолтын шин ялалтыг төмчин олох улс төрийн тунхаг мөн. Тэр нь хүчирхэгийнх улс төрийн жолоодон дагуулах хүчин, онлын итгэн бишрүүлэх хүчин, төвхийн нөвтрөх хүчин, үйлдвэрлэхийн ахиулах хүчинтэй болохоор дундад улсын өвхөмтчүүд болон дундад улсын ард түмний жоргожуулан нийгэм журмт одоохчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулж Дундадын үндэстэн агуу ихэл сэргэн мандалтыг боилуулах уугаа харалтын жүг эрэм хийлэн урагш шилхэн лавтай юм гэжээ.
0: Төвөрөө жүг юм дэ. Төвийн ба төрийн байгууллагын шилдэг өвхөмт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан ба үндсэн шатны тэргүүнээ намын жохон байгууллалтыг сайшаан хүйгүүлэхийг хурлыг 7-р сарын 3-ны өдөр Бээжинд явагдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн тавчаны байнгын хорооны гишүүн Төвийн ба төрийн байгууллагын ажлын комиссын шүүжи цайчи хурлд оролцсны хамт яриа тавила. Тэр чухалчлагта Төвийн ба төрийн байгууллагын эл шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн 7 сарын 1-ний чухал ярианы жоргоснох нарийн хэмжээ

0: хоёрын хамгаалхийг эрс бийлүүлэн Итгэлэн Баттгаж үргэлжлэн тэмчин Цахлаг Бат байчаах хянан байчаах ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулан дундад улсын онцлогтой авлигалыг эсэргүүцэх чамаар эрс говьшгүй жамнаж улсан хүчирхэг жүүлэх байгууллалт үндэс төлөө сэргэн мандалтын агуу үйлсэд Батбэх батлага хангах хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөжөг мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 7-р сарын 3-ны өдөр Чинхуа их сургуульд 14-р хугацааны дэлхийн өв наримдлын чуулгуулжлтын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамтдаа баярын үг хэлсэн байна. Ханжин илэрхийлэхдээ одоо дэлхийд таханд 100 жилд тохиолдог ховсолт төргсөн. Олон улсын байдалд ховсолт самууралд авахчин. Бус нутгийн бүргэлдэн хурцдаж, элчвэлийн хямрал урсгалдан ба жассан чигчлэлтийн асуудал улам товын болж байна. Тэргүүлэгч Шижинхэний дурдсан бүх дэлхийн жассан чигчлэлтийн санаачлал нь бүх дэлхийн жассан чигчлэлтийн нэн төв болж жиж хостой системийн байгуулалтыг ахуулна. Дэлхийд таханд эрхэм нандан тогтвортой чанар ба зөв эрч энерги хангасан байна гэж.
2: Төвөрөжөг мэдээ. Бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Шижинхэний жахтаа. Бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд Батбэх батлагаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Шижинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Шижинпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихэр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгтгүнээ жагуурын эсэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол бийлүүлчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийх чи хөгжүүлж дээлэн. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Шижинпин бүх улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Шижинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт

0: дэх хот буюу Айда Хуачин нэрэмжтэй хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрэмжтэй хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб тавчин байгуулж, дижиталчилсан жураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөрөж үг юм дээ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дөрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж үг мэдэ, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тэн анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюйх гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж, хошуу шана шатна ардын явдлын саламчгийнхан хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шана ардын явдлын товч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагда. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаам өчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмэмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмэмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамрган оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээгэн тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөрж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохч Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит шогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургуул аж үйлсийн хөлхөнө бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртөө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг, Алтан Түш та бүхний улам сонссон дээ. Баярлалаа.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчиг Төв радиогийн 5 мөсөв бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнераа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнартан үлгэрийн ордон болон тохируулла. Дүүнер минь радиогаас холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Энэ удааны үлгэрийн урдан болонгоор та нартан Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Уран Чимгийн ярьсан Алтан жагсны үлгэр болоод долоон бүхтэй тэмээ гэсэн хоёр сайхан үлгэрийг сонсгоё.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин. Хөрсөд алтан дэлхийн хөвөө хижгаар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажирт эртээ урдан чахт эмгэн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аз төрн суужээ. Харуулсан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгайд хорогодож галын илчэд шүтэж 30 жил тэнж 40 жил суужээ. Өвгөн нь жагас барьж далайн хөвөө сайхан эмгэн нь утас ээрж гэрээ мохор сайхан. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод тороон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анхан нэг шүүсэнд нэлчгэрж амх гарв, ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүулт нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альва жагснаас онч алтан жагас болвол адуус амтнаас онч хүний хөлий мэднэ. Эм авраа гэж алтан жагас гуйлаа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрл намайг, урх тороос мултлаж, усанд бучааж тавину. Ам баян оронд айл дуртайг чин өгөн, хайр дамын оронд хамаг хүссэний чин өгнө. Ингэжээ? Энэ үгээ сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол, эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамх шүүж яхудаан үхэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм, ямар жигтэй хэрэгв гэж ажиг сажиг төрж айж гайхахж ирэхчиж алтан жагсыг тавихдаан. Чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнтэй бүй надад олж болохгүй. Алтан өнгөт жагас минь ариун далайд чингэж, аль дураар амьдар, ач тэнгэрд өршөөгдөж, амар мэнд яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ерөөлөн тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сонин юмэн эмгэнтэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгө налт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Ам буян аварж усанд тавихыг гуйж, айл дуртай ямиг надад өгье гэхтэн, айд сандраад би юуч авч чадсангүй. Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж, хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөн чимэллээ. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй чи мөнхөг амтан, ядахтай модон төвшг гойсон бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай төвш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү. Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус мэрэлжиж даан сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь, хүсэх хэлэх юу байна? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үхэлж байна. Эдлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу төвш чинь шин төвшээр солигдно. Өвгөн гертэн ертэл өнөөх жагсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Эмгэн дэргэдэн жогсоод элдвээр харах сонстов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ төвшийг гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авч чи. Бас бучаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс

0: гэж асуулаа. Хүнд төвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ? Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээдж агас минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлж, маш их хөөрж имэлж, хөгшин намай амраахгүй, хөөжж ягнаад болохгүй. Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй эмгэнэ. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгчин жовх эмгүй бүтнөө, эрхэд тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу гэрчин шин байшингаар солигдноо. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн хурж ирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан гажирт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонготой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яганч байна гинэ.
1: Эргүү таныг амттан чи энэ байшинга гуйсан уу? Жагсанд бучаад оч, жалбарч гуйгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харч ижгуураан сольж тайж болохыг хүссэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүссэн би.
0: Өвгөн гэтрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв?
2: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээдж ахс минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурдаж, маш их хөөрж имэлж, урдаж ягнаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намай амраахгүй, хөөжж ягнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гэн, тариачин ижгуураан сольж, тайж болох хүсэлтэй гинэ. Алтан жагас хэллээ.
0: Ачит буурл өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жавх имгүй бүтэн эрхэд тэнгэрийн өршөөлөөр эмгэн чин хатан болно. Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд эмгэн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй өрөн хоргой малгайтай эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөөд урдагч арчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үүсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхнээ үсийг атгаж аваад жодж байлаа. Өвгөн хурч ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл таалын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амар буу? Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч ахтын хашаа сахиж адуу харуулуулахаар явууллаа. Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хасаан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа.
1: Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгадд тайж болсон юм. Хамжилгадд тайж ам болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахрах хүсэлтэй
0: ингэжээ. Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тэрэмгэнд шууд ингэж хэллээ.
2: Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу, хооланд ихэж хадаж галчуу өвчин тусвуу. Тэгшиж үвалхаж чадхгүй им эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болноо. Бутан үхэлж чадхгүй им эмгэн богдийн хаан болж яаж чадах юм? Бөх олон амтны ичүүр сунжуур болноо.
0: Эмгэн ихээр уурлаж, элдвжүйлэр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав.
1: Тайж энэ урт миний таалал тушаан хоёрыг жөнэг муу тариачин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүйг асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай.
0: ингээлээ. Өвгөн арга ядаж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсын дууцанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
3: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас. Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугуулж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээдэж ахс минь хайрлж намай өршөө. Уршихт муу эмгэн ууралж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилгат тайж болсон юм. Хамжилгат тайж ам болоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамаг олны жахарна гэж ноён жирг онголж тайж иж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй.
3: Алтан жагас хэллээ. Ачит буурла өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутноо. Өрхөт тангирд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өмгөн чин одоохон эжин хатан болноо. Ингээлээ.
0: Өвгөний бочаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод эжиний ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн түшмөдөөр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмөдөөр сүн түшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүнийг хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөрглөө. Эрхэд дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн жийл тааллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Эмгэн тари өвгөнийг нүдээр ширвэж үжээд
1: эргүүлж хөө
0: гэж амар жандарч хэлээд
1: энэ муу өвгөн энд юунд ирв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явал
0: гэж жарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаажээ. Олон чирэг түшмэт нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдаж барьж аваад урагш татан ухчирч уучин дээр нь нударч гадна гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын чагтаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн.
1: Ям бутан ихстэй уулжих ямар хэрэгтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг.
0: Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитл хэрүүлч муу эмгэнэ хөрчгийг бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандран тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тгэшин явуулав. Элч чагдаамор доод эрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан эжиний ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав.
1: Жагсанд очоод мөрөг жалбарч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлана би. Тангис данайг ажилж тэнгэр гажрээ жахрана би. Алтан жагс өөрөн алвтаж арч минь болох. Яв гэсэн гажарт явж байг тэр. Жохс гэсэн гажарт жохсож байг тэр.
0: Өвгөн эмгнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалий дагаж гүйчтгэхээр дууггүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очивол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж харангуй шуурга тавьж сүрхээ долгион чалгалж сүйд болж байна гинэ. Алтан жагсын дууцанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
3: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас. Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээдэж ахс минь хайрлж намайг өршөө. Уршихт муу эмгэн ууралж жагнаад болохгүй.
2: Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу гин, эжин хаан болсон ч өрх ям бан чамблан гин, тангис далайг эдлж тэнгэр гажрыг жахарн гин, алтан жагас чамайг алвт жарчан болгон гин, яв гэсэн гажртан явж байх хэрэгтэй гин, жохс гэсэн гажртан жохсож байх хэрэгтэй гинэ.
3: Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганчхан шарваад гүүн

өвгөн хариу хүлээж утгатал жохсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн эртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэр нь харагдаж гин өмгөн түүний үүдэнд өөр үл амбараад суун өмгний дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнээ.

Энэ бол Монголын их говь, эргэн тойрон бүр л элс мах. Тэр тэнд ганч айл харагдаж байгаа бичээ. Жарамдаан жиргэлгээнд олон давхар чимших үжигдэх. Тэр бол манайх. Энэ бол миний бутах. Том болоод унаарэ гэж аав надад ч үсэлж өгсөн юм л да. Тэгээд бас элсэн далайн хөлгөө онгоч чамайг гажир дуусахгүй шүү гэж хэлсэлдэ. Би үлгэрийн оронд очиж үжихсэн гэж дандаа мөрөөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг мэдхгүй. Нэг өдөр бороо орлоо. Норсон гэрийг төмөн туслаараа бөмбөртөөд л ногоо суух ургана гэж аав ээж баярлаад л. Харин надад бол гэрт хашигдаж суух нь үетгартай. Ховчсаа норохчихон шүү миний хүү гэд ээж гарахгүй юм чинь. Аав сур нохож ээж тогш ойно. Ах бойлж орж эгч бурантах тамна. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад бол ээж биш бороо буу байсан бололтой. Манайх гэж ийм л айл. Доор доороо л ажилтай. Би юу хийдээ? Байж жург журдаг юм болов? Нээрнтгий жург журий. Яг одоо би үлгэрийн орон уруу тэмээгээр явах гэж байна. Ихэн хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хүргээд өгчих юм чинь. Одоо хаашаа явах хүлээ? Тэмээ маань эхлээд үлгэрийн орныг олж харах. Тэгэхээр хүчүүн урд байж таарна. Уулнаас дээш бүр үүлнээс дээш арай хэтэрчих үгүй юм а. Алсын орныг тэр олж харлаа. Тээшээ явъя. За явъя. Байж байж ганчаараа явбол аав ээж араас жовно. Хамт явъя гэхээр бүхэд утаад байдаг. Одоо яадаг юм блэ? Нэмээд журчхыг. Ер нь манайхан бүгдөө л үлгэрийн орныг үжих. Ахад нэгийг, өгчд нэгийг. Өөшг. Яасан олон бүх болчих ба. Оо, дүү үлдчихжээ. Бас нэг бүх. Нэмж журсаар байтал тэмээ мань бүр долоон бүхтэй болчихлоо. Ямар гоё вэ? Үлгэрийн оронд бушуухан хөрх юмсан. Яарж байхад төмөний алхаа нэг л удаан санагдаад л байна. Ерөөсөөл хурдан морины хөлж урчхий. Зурсаар байтал зөндөө олон хөл. Арай олон болчих уу? За яах вэ? Хөл нэмэгдэх тусам хурд нэмэгдэх үежээ. Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна да. Араас хөгч он. Аяа. Араа шүд нь ард жигаад амар байгаа бичээ. 1 2 3 Фуу. Ямар олон чон вэ? Оо, айх юу байх вэ? Төмөндөө өвөрж урчхий. Урд чахт бууганд хууртаад өврэн алдчихсан юм гэдэг. Одоо өвөртэй болсон хойно муу сайн чоннуудыг төс төс хэтлэм өргөөд л. Аяа, ёс тэм унтга. Одоо ч айх юу байх вэ? Пэ
Яна, өмнө талд нэлийсэн чагаан далай. Ёстой л туурайт морь туулж гарамгүй, торох шивүү нисэж барамгүй их ус. Яадаг үлээ? Оо, энгилдэ. Төмөндөө сэлгүр жураадлгүй ч. Жагас шиг сэлээд гарчихна байж. Тэгнэ. Тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан жамыг саатгүй туулаад чаашилтал нөвтөрхийн аргагүй битүү ой таарлаа. Тэмэн байхгүй сүүлэн ч шургах янжаалгаа. Ямар ч гэсэн нэг ухаан сэлхээс. Тэгсэн чинь миний гар яа хийхийн жуургүй тэмэг далавчтай болгочихлоо. Ая, дивэд вэ? Дээшлэд вэ? Ухай ухай, нисчихлээ. Ямар гоё вэ? Нэг мэтгэлээр дуняарцсан их хөвчийн шовтрог бололтой. Тэмээ маань доошсон доошлсоор алгуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх чингэр алсад юу харагдсан гинэ? Өнгөнгөөр солонгорсон их гоё хат харагдсан шүү. Нөгөө үлгэрийн орон гэдэг нь тэр байхаа. Бид тээшэн гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр тэнгэр онгойлоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Би ч зургаан орчход гүйн гарлаа. Ямар гоё вэ? Далаа өнгийн шатаа торгоор хийсэн бөмбөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө том бумн алтан баган дээр тогтсон байх шиг. Энд тэндгүй л исэн эрдэнэсээр уралсан юм шиг чичгэс. Их хуурын эгшгээр инг гонгонход түүний аялгаунд бутханд хойрж бүжгэлнэ. Хөл нөчхөнгүй илтгэд гажар нь үүл дэвсчихсэн мэтэж өөлөн. Аяа, жинхэн үлгэрийн орон гэгч энэ байжээ. Солонгон өргөө жамхран жамхарсаар алга боллоо. Гэсэн ч түүний шидэт долоон өнг говь нутагт минь шингэн үлдлээ. Нарны төмөн сачрал алтан толгодод дууслаа. Тийхүү говь үлгэрийн орон чигээрээ үлдлээ. Үлгэрийн оронд хүргэж өгсөн долоон бүхтээ тэмэгэн гинт санж гэртэн ордол. Хүй! Аав, яаж байгаа юм бэ? Миний төмөгийг балруулаад оронд нь том хүрэн атж урчихчээ. Ийм төмөө байдаггүй юм. Хүн үжвэл миний хүүг мал мэтгүй гэж шоолно. Төмөг өнгөж журдаг юм шүү дээ. Аав өнгөж хэлээд журсан жургаа надад өглөө. Миний бутаг

үнэхээр аавын журсан шиг том сайхан тэмээ болно. Түүний ээжин бол ховч надад би. Тэгээд солонг татсан говьдон өн удаан амар амгалан аж төрнө. Гүсэнч би долоон бүхтээ тэмээгэн мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл намайг төр үлгэрийн сайхан оронд бүргэж өгсөн юм шүү дээ.

0: 长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв-Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Тайваны асуудлыг шийдвэрлэж, их улсын бүрэн нэгдлийг баялуулах бол Дундад Улсын Хамт намын үүрд хувиршгүй түүхэд үүрэг мөн. Бүх Дундадын хөвгөт охтын хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Нэг л Дундад Улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, их улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахиулах хэрэгтэй. Тайван холын хоёр талын ахトゥ нарыг багтаасан бие бүхий Дундадын хөвгөт охид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж бүлхэмдэн урагшилж Тайваны тусгаар тогтнуулах ямарваа гордлогийг эрс шуурхай бутн эргэж үндэснээ сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмнээ улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс жориг, бат жориг хүчрэхэг их чадварыг ямар ч хүн гээд басаж болохгүй. Нөхдөө, найз нараа. Ирээдүй бол залуучууд их юм аа. Хүсэл эрмжиллэн залуучуудад найдий. 100 жилийн өмнө нэг бүлэг шин залуучууд марксийн үжилийн үжил санааны гал бамбрыг өндөр мандуулж, ороо босхоо, балар харангуй байдалд байсан Дундад Улсад үндэсний сэргэн мандалтын ирээдүйг халширгүйгээр хайн өрлөхийлжээ. 100 жилийн турши Дундад Улсын Эвхамт намын төгийн дор үй үйийн Дундад Улсын жалуучууд жалуу насны тэмчилэн нам ба ард түмний висэт уусхан оруулж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хошууч хүчин болсон юм. Шин цаг үеийн Дундад Улсын жалуучууд Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүргэн болгож Дундад Улсын хүн болсны эрч жориг, сүс жориг, итгэл жоргоо нэмэгдүүлж цаг үед осолтгүй, ор жалуу насан дан осолтгүй, нам ба ард түмний чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад Улсын Эвхамт нам байгуулагдах үед 50 гарынхан намын гишүүнтэй байлаа. Өнөөдөр нэгэнт 9500 гарын түмэн намын гишүүнтэй. 14 дуншуур гарын хүн амтай том улсыг удартсан дэлхийн дахинд чухал их нөлөөлөх хүчинтэй дэлхийн 1-р том төр баригч нам болсон юм аа. 100 жилийн өмнө Дундадын үндэстэн нийтм уруутан дөрөйтсэн дүр байдлаар дэлхийн дахны өмнө илэрсэн байлаа. Өнөөдөр Дундадын үндэстэн дэлхийн дахинд чичиглэн хөгжсөн дүр байдлаа дэлгэн үзүүлж хориглогдшгүй алхаагаар агуу их сэргэн мандалт тээш урагшилж байна. Өнгөрсөн 100 жилд Дундад Улсын Эвхамт нам ард түмэн ба түүхэнд нэгэн хов шилдэг хариултын хуудас тушаажээ. Одоо Дундад Улсын Эвхамт нам Дундад Улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин шалгалтын аяндаа морцсон юм. Дундад Улсын Эвхамт намын бүх гишүүдээ тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжилж хүслэн итгэл жоргоон баттгаж намын жарилтыг үйлдэлгжүүлэн ард түмэнтэй салж болошгүй харчаагаан үүрэд баталж ямагт ард түмэнтэй бодлоо нэгтгэж хүчин хамтдахж хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулан жаргал жовлонгоон хамтдахж ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлэлийг биелүүлэхин төлөө үргэлжилэн чөхөршгүй чармайж нам ба ард түмний төлөө нэн их эрүү алдрыг тэмчин олохоор чармайсхой гэж намын төв хорооноос та нарыг уриалж байна. Нөхдөө, найз нараа. Дундад Улсын Эвхамт нам Дундадын үндэснээ 1000 оны агуу хийсийг бүтөөхөөр

0: жориг шуудан чарман ажиллаж байна. 100 жил бол яг сайхан чог жавха бадрангуу үе мөн өнгөрснөн эрэгчүүлж ирээдүйн бараалхуя дундад ус явхамт намын эрс чанга удирдлах бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнэ нэгт чанга бүлхэмдэлтэй болохоор нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулан бүтээх харалт лавтай бэйлэгдэн дундадын үндэснэ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүуд лавтай бэйлэгдэх юм а. Агуу их яруу алдартай зөв оновчтай дундад улсын явхамт нам мандатхвай. Агуу их яруу алдартай эрэлхэг баатарлаг дундад улсын ард түмэн мандатхвай.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба Төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба Төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын тухай Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны шийдвэрийн тухай тодорхойлолт. 2021 оны 11-р сарын 8-ны өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурал дээр хийсэн тодорхойлолт болно. Төв хорооны улс төрийн товчооны найдалгаар би Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын тухай Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны шийдвэрийг тууран бичсэн холбогдлолттой байдлын тухай бүгд хурлд тодорхойлолт хий. 1. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын зөвлөх сэдвийн тухай бодол хийлэл. Манай нам түүхэн туршилгын дүгнэхийг ер нь дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм а. Аль эрт яанд байхдаа Мао Цзэдун нөхөр хэрвээ намын түүхийг тодорхой мэдэхгүй намын түүхэн дээрх явж өнгөрсөн замыг тодорхой мэдэхгүй бол учир явдлыг нэн сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм гэж зааж гаргажээ. Японыг эсэргүүцсэн дайны эцсийн ялалтын тэмцэн олох чангилгийн үе болох 1945 онд намын 6-р хугацааны төв хорооны 7-р бүгд хурлаас түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж Нам байгуулагдсаны дараах ялангуяа намын 6-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас зүнийгийн хуралдаанаас өмнө хүртлэх энэ хэсэг намын түүх жич түүний туршлах сургамжийг дүгнж чухал их түүхэн асуудлуудад дүн гаргаж Дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудлын тухай бүх нам ялангуяа намын дээд жиргийн кадрчуудын танилтыг нэгдэлтэй болгож Бүх намын бүлхэмдлийг чангатгаагаад намын 7-р их хурлыг ялалтайгаар хуралдуулахад гүйчэд нөхцөл бүрдүүлэн өгч Дундад улсын хувьсгалын үйлсийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан юм а. Өөрчлөлт хийх шин цаг үед орсны дараа Дэн Шопин нөхөр түүхэн дээрх амжилт олсон туршлага бол эрхэм нандин эд баялаг юм а. Алдаа гаргасан туршлага, ялгцсан туршлага мөнч адилхан эрхэм нандин эд баялаг юм а. Ингэж байгаад чиглэлтэй төрийн бодлого тогтоовол бүх намын үжил санааг нэгтгэж шин бүлхэмдэлд хүрч чадна. Ийм суур бол хамгийн найдвартай байдаг гэж хэлсэн байдаг. 1981 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж шин Дундад улс байгуулагдхаас өмнөх намын түүхийг эрэгчүүлэн нийгэм чармтай хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын түүхэн туршилгын дүгнж зарим чухал их хэрэг явдал болон чухал хүмүүст үнэлэлт хийжээ. Ялангуяа Мао Цзэдун нөхөр ба Мао Цзэдунгийн үжил санааг зөвөр үнэлж, зөв буруу ялгаруулан тодолж, зүүний ба барууны хоёр талын буруу үжилтийг залруулж, бүх намын үжил санааг нэгтгэн намын бүлхэмдэн нэгдэж холыг харахыг ахиулах өөрчлөлт нөөлт ба нийгэм зармын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг нэн сан ахиулахад чухал их нөлөө үзүүлсэн байна. Одоо анх дугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос нэгэнт 76 жил өнгөрчээ. Хоёр дугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос ч 40 жил өнгөрчихлөө. 40 жилийн турш Намба улсын ажил үйлс ихээр урагш хөгжиж, намын онол ба үйлдэлч ихээр урагш хөгжсөн юм. Түүхийн шин гараан дээр зогсож өнгөрснөө эргэжүүлэн ирээдүйг бараалахуя. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлага ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн турших чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бусдад хэрэгцээтэй бөгөөд бүхий нөхцөлч бүрдсэн байна. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ойгийн чухал түүхэн цаг мөчид нам ба ард түмэн чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалдаан ялалтайгаар биелүүлээд яг нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тээш урагшиж байгаа чухал их түүхэн жангилгийн үед намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилхийг бүх талаар дүгнэх нь бүх намаараа улам нэг алхам үжил санаагаа нэгтгэх, жориг санаагаа нэгтгэх, үйл ажиллагаа нэгтгэхийг ахиулах бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын шин аг уу их ялалтын тэмцэн олоход чухал их бодит аж холбогдол ба алс гэтийн түүхэд аж холбогдолтой юм гэж намын төв хороо үжиж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрөлт сүр далайчтай чагийн алгасэл урт холбогдох хөвч өргөн судлах чухалтай асуудал олон бий. Ерөнхийд нь авч хэлбэл түүхий дүгнэх жим ёсыг эжимших, итгэл жаргаан баттахах, ирээдүй тээш урагшлах шаардлага ёсоор намын явж ирсэн гэрэл сачрангуй өнгөрлтийг сайтар дүгнж, намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон гялалтсан амжилт бүтэмжийг сайтар дүгнж, намын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийг ахиулсан эрхэм нандин

Дэн туршилгыг сайтар дүгэнж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааших Намба улсын ажил үйлсийн хатуужин жоригжиж өрлөгөглөн урагшилсан онол ба үйлдэлгийг сайтар дүгнэх хэрэгтэй. Боттойгоор хэлбэл намаас ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж намын ялалтаас ялалтаж үг урагшилсан агуу их түүхэн ахич улас ба үндэстэнд байгуулсан агуу их түүхэн гавьяаж үтгэлийг бүх талаар дүгнэх хэрэгтэй. Намын марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулах, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулахыг баримталж, марксийн үжилийг дундад улсчлахыг тасралтгүй ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг ойлгон эзэмших явдлыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Намын бүлхэмдлэн хамгаалж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаан тасралтгүй хамгаалсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, намын улс төрийн байгууллалтыг чангатгах энэх марксийн үжилийн төрийн намын ил тод ончлог ба улс төрийн давуулгыг гүнжгээ ухаж ойлгох хэрэгтэй.

жирмий баримтлан хөгжүүлэх түүхэн агч дунд ямагт батчанг удирдах голлогч болохыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандшийг гүнжгээ судалж, шин цаг үе шин аян замдах намба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхэн санаачлагт эрхийг ямагт эжимдэж, нэгэнт тогтсон тэмцлийн харалдаан батжуулан, чог жирэг бадрангуйгаар ирээдүйд тийш урагшлах сүс жирэг болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж намын төв хороо үжиж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Намын 100 жилийн тэмцлийн чухлыг амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын дүгнэгтэн ховсонгуй бодис зүйл ба түүхийн бодис зүйлийн аргын онолыг баримтлж боттой бөгөөд түүхийн босдоч бөгөөд бүх талын холбооны бөгөөд хөгжилтийн үзэлтээр намын түүхийг үзэх хэрэгтэй. Зөв намын түүхийн үзэлтийг баримтлж хам түүхийн үзэлтийг бий болгож намын түүхийн хөгжилтийн гол сэдв, гол шижим, гол урсгал мөн чанарыг зөв оновчтой эзэмшиж намын урагшлалтын зам дээр өнгөрүүлсэн алдаж ба нугралд зөвөр хандаж амжилтын

0: дундаас туршилгын шингэн авч, алдашийн дундаас сургамжийг хүлээн авч, элэлт тээшээ урагшлах замыг тасралтгүй нээх хэрэгтэй. Түүхийн үгийсгэх үжилийг тог тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүчэж, үжил санаагаар хөтлөн жолоодох ба онлоор ялган задалгаан чангатгаж, намын түүхэн дээрх жарим чухал их түүхэн асуудлын тухай балархай танилт ба өрөөсөл ойлголтыг тодорхой болгож, үндэснээс нь нэн сайн чигчлэн засах хэрэгтэй гэж намын төвхөрөө үжиж байна. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрийн туурам бичгэд намын төв хороо доор хөдөн зүйлийг чухалчлан сайтар эзэмших хэрэгтэй гэж тодорхой шаардсан юм а. 1-дүгээрт намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын дүгнэхэд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Манай нам урд хожид хоёр түүхэн шийдвэр тогтоож өнгөрчээ. Нам байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлтийн эхний үе болтлох намын түүхэн дээрх чухал их зөв буруугийн асуудлыг энэ хоёр түүхэн шийдвэр үндсэндээ чөм шийдвэрлж үндсэн өгүүлэлт ба дүн нь одоо болтол мөн тохирж байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын ажилд хэдийгээр эдий тэдий асуудал гарч өнгөрсөн боловч ерөнхийд нь хэлбэл нам ба улсын ажил бисийн хөгжилт урагштай байж урагшлах чиглэл зөв олсон амжилт бүтэмж дэлхийн тахны анхаарлыг татсан юм а. Үүнд суурлан энэ удааны бүгд хурлын шийдвэр хүчлэх чиган намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын дүгнэхтэр тавьж байгаад бүх намын оюун ухаанаа нэмэгдүүлэх бүлхэмдлэн жужаатгах итгэл жаргаан баттгах тэмцлийн жаргаан чангатхыг ахиулна. 2 дугаард Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх голдлогыг товойлгоно. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай ховьсалт ба хурамдуулсан шин сорхох туршилгыг голдлогтой дүгнэнэ. Үүний гол бодол хэлэл гэвэл намын шин арчилсан ховьсгалын үе, нийгэм журмт ховьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурл хүртэлх түүхийг өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт нэгэнд системтэй дүгнжээ. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин үеийн амжилт бүтэмж ба туршилгыг намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурл хуралдсан 20 жилийн ой 30 жилийн ойгийн үед намын төв хороо чүм нарийн хямгай дүгэнч би өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх ярандан бас системтэй дүгэнсэн юм а. Иймээс намын 18-р их хурлаас өмнөх түүхэн үеиг энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрт нэгэнд гаргасан дүгнэлт ба дүнгийн суурин дээр тоомчлон өгүүлнэ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх голдлогийг товойлгох нь бүх намын хөтлөн жолоодож, итгэл жаргаан улам нэг алхам баттгааж, манай яг хийж байгаа ажил явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад, нэн чог бадрангүй дүрс байдлаар шин аян зам дорж, шин цаг үед гавьяа байгуулахад ашигтай юм а. 3 дугаарт чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийг үнэлэхтэй намын төв хорооны нэгэнт гаргасан дүнтэй жолголдуулахыг чухалчилна. Намын 18-р их хурлаас өмнөх намын түүхэн дээрх чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн тухай өмнөх хоёр түүхэн шийдвэр намын аль олон чухал тулгуур бичигт чүм их хэмжээний өгүүлэлт хийж төв чангаар дүн гаргаж өнгөрчээ. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрт эдгээр үндсэн өгүүлэлт ба дүнг баримталнаа. Намын 18-р их хурлаас нааш би Дундад улсын өвхамтнам байгуулагдсан 95 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 90 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, бүгд найрамдах Дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, ялангуяа Дундад улсын өвхамтнам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл зэрэг чухал их хурл дээр намын түүхэнд чөм дүгнэлт ба өгүүлэлт хийж өнгөрсөн юм. Энэ нь намын 100 жилийн тэмцлийн тухай намын төв хорооны шин танилтыг илрүүлсэн байна. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд эдгээр шин танилтыг харуулна.
1: Өөрчлөлт нээлт ийм бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорны холбоо

0: харуулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар төрийн Монгол дуу.

0: Сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар. Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэрэг бол миний гадах шишээ гарахд түрүүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явбал хүрчих юм.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө Бэгэтэй байхад Гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суур нэг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө нэвтрүүлгээр жохоолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулллыг Төв телевизийн Монгол сүлжээнээс сэтгүүлч Чахуур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү найруулллыг жалгаж сонсхий, хүлэн авч сонсч гоноо.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

6. Либагийн уугул нутагт би хөл тавиагүй ч гэсэн очих юм сан гэж дандаа хүсдэгэ. Бодох өдөр Кыргызстаны хойд хэсэгт орших ус часнай шимтэй уур амьсгалын тохиромжтой Токмок хотын Иктан улсын үед байсан тэрхүү дэлхийд

0: хосгүй ганган хөгөнчөр төрөх аль хэдийнэ алга болж, одоо Төв Аз хийгээд Оросын хөв нам босолсон хот болж ховорсон байх. Гэтэл хан үди хана үед энэ газар нутга хан улсын эзэмшилд оржээ. Он толлын 7 дугаар жууны үед нэр нь Сүйе болон өөрчлөгдөж, Козина, Шүлээ, Витянтай их тангийн Аншигийн дөрвөн балгад гэж нэрлэгдэж байлаа. Тэр үед баруун хижгарын нүүдэл элсний дунд энэ дөрвөн балгас хараа бараандаа харилцаа холбоотой байсан юм. Энэхүү гайхалтай газарт 90 хяруу мөт гэрэлтсэн үгөө эрдний сэлэн бий, мөнгөн эмээлтэй саарл морь бий, бас жүүдэнд морилдог одон мэчдэж бий. Тэр одон шуграад бас алтан од гэдгээ. Одоо бид түүний үүрийн чолом онгож нэрлж байна. Тэнгэрийн хамгийн тод од бөгөөд гэрлийн хэмжээ нь 15 тэнгэрийн нохой одтай тэнчин. Энэ одыг эртний грекчүүд ба румчууд хайр дурлал болон гоо үжигслэнгийн даган болох Афродите болон Винасийн нэрээр тус тус нэрлж байжээ. Тэр жүүд нь Либагийн ээжийн хинжүүд. Шин тангийн бичигт байгийн төрсөн януу ээж нь шугра одны жүүдэлснээ учраа тэгж нэрлж өхий хэмээн тэмдэглэж бий. Өөрөөр хэлбэл ээж нь түүний төрөх үед үүрийн чолмны жүүдэлсэн болохоор Либай хэмээн нэр харилсан ажгу. Тиймээс Либай Чангаан хотод хүрэхэд Хөөж Жан энхүү жалуу жохолчийг Чангаан хотын Зүжи гүн ордонд тосон жолгоод Тэнгэрийн хүн хэмээн сочин гайхаж Хөвгүнчи тоосод ертөнч дур буусан арш болай гэж үх хайрлалгүй найр тавьсан гэдэг. Уулын Либай бол хүний ертөнцид гэрэлтсэн үүрийн чолмон байж. Үзэтэн төрийн өрх барьсан Ихтан хаант улсын үед Либай 5 насыг хүрчээ. Өнөөх жил нь Үзэтэн таалал төгсөв. Тан Жүнзун хаан орсууж Либай эчгэн даган Сүйегээс шүүхийн гажраа хүрч 20 жилийнхэн дараа гэрээс гарч ганчаар сэлэм суурж алсын аянд дөрөөлж аажмар бид бүхний танил тэрхүү Либай болсон юм а. Тэр үед Тан улсын Тан Шүнзун хаан хаанчлан сууж байлаа. Жам харилцаа хөгжөөгүй тэр чагаранд Либайгийн хийсэн аялал нөө бидэнд мөн ч гайхалтай. Эннээс бид Либайгийн шүлгэн дотор идэрэх хөндлөн чиглэлийн хязгааргүй орон зам мэдрэмжийг ойлгож болно. Тэрээр тунгалах сарын тэнгэр уулна мандран тунран хөвөлжих үүлэн далай дур бүртэлж мэ гэж бичнэ. Бас Ланлингийн амтат сарахад алтан жул чичг шиг анхлан мөнөртэй хас хундагд мэлтгэнсэн дарсы догтлон хүнтэрвэс ховын тунгалаг гээ галсхийн сачрмый гэж бичнэ. Хэрв Либай киноны удирдаач байсан бол ямар ч чадварлаг гэрэлж урагч гисэн түүний олж харсан агшны гүйчэд буулгах боломж байхгүй. Бэлгийн мэлми хийгээд оюуны мэдрэмжээр тэлэгдсэн тим уудам орон жаг би урд нь Оросын уран жохол толстой энэ төргийн нэв Достоевскийгийн бүтээлөөс амтрахан үртэж байсан билээ. Гэхдээ тэд 19-р зуунд амьдарч байсан юм. Татаж хэлэхэд 1000 гаруй жилийн өмнө иймэрхүү асар уудам сэтгэлгээний оронж дундд улсын уран жохолд нэгэнт оршиж байсан бүлүүгээ. Нэг удаа Руранаар аялснаа санахуя. Баян булгаас өмнө шон Такалимакан элсэн чөлийг туулан явхад өөрийн бие минь тэнгэр газрын хооронд яламгүй өчүүхэн болон жижигрсэнэн ухамсарлахад миний хараанд ийм алсын уудам оронж хижээч харагдаж байгаагүй. Тэгэхэд нэгэн найжи маань надад ярьсан үг санаанд орвэ. Хэрв чи дэлхийн ертөнч гэдэг хэр их уудам байдгийг мэдэрдэг бол айсын салхинаа тоо томшгүй нуучнууд гайхалтай сургаг жангнууд өөрийнхөөрөө улбаалагдаж байдгийг хүн бодис тэнгэрийн хооронд ямар хэрэгэн хижээ үссэн бол ямар нь бидний мэддэг эсгүүл эс мэддгийн нуучи ухах болно. Дүү Фүч насаараан танивчилсан нэгэн гэтэл Либай бол мянган газрын хариуны дээр түмэн газрын салхины дунд төрсэн шүлэгч юм а. Түүний амь насны уудам орон жайд Козина бүжиг дэвхэрч Шилянгийн аялгууд ханганж бас Гуаншан уулнаа саран гэрэлтэж Янгуан бомтнаа часан чайрж байдаг бүлүүгэ. Тэр улалжин бүрх намрын салхин дур хийсэгдэн нурснаас болж гундаггүй нь түүний амьдралд чөхрөл тулгараагүй дан биш, харин энэ нь Либайгийн ховд тоож харахгүй жижиг хэрэг юм а. Тэр дүүфү шиг ёс журманд хүлэгддэггүй. Либай романтик бас аля нарганч чагрын түнэр тоглох үед тэр харин хариутан чагрны даажган чаддаг. Тэдгээр чаг, тэдгээр хэрэг явдал түүнд авч хилвэл бүгд тун өчүүхэн санаанд анч авдаггүй. Яруу найрах танч бичдэггүй юм а. Тиймээс Мин улсын Жанг Инке Шветогийн шүлгийн шүгэмжид Ли Чин Лен болвас баясангүй хүн бүлүүгэ сэтгэл догтлон баярлах үедур бичсэн шүлэг турану эрхэм хээнчэргүй үг үсэг гэж үгүй булаа. Дүү Шолин болвас ядуу шүлэгч. Нэгэн насан тур сайн явдал үл тахо бай. Дунд ану чирэг дайнаа самуун дэвжэн өсөж даран өтөлж өвчилж үхвэ. Энэ яну бүр түүний үнэн өнгөрлт булаа. Туулсан жовл гунаг бүхэн яну түүний шүлэг тур бичигдвэ. Ийм учир Шолингийн шүлгийг уншваас Шолингийн намтрыг мэдэж чадмай гэж бичсэн байдгаа. Либайд ч гачигдал ямагт тохиолдож байсан. Үл жалгах юмгүй үедэн хүртэл миний Лян улс төр аялсан хийгээд Күнз Чэн улс төр аялсан лугаа идэл. Хөдөө хээр тэнүүчлэн хэдэн өдөр хилэн төр юм ус хөрөвгүй хэмээн шүлгэлж байжээ. Бар өтөлбөч эрэнэрэн, үхэр өтөлбөч эвэртэгэрэн гэдгээр амьдралдан мухардаж чөхрөнгөн барсан ч Либай мөн л ам хатуу хэвээрэн. Өөрийгөө өсөглөн жаралсан Чэн цай, 7 хоног хоол идээгүй Күнз лүгэ вэлтгэж богд мэрэгт тур мөрс ачуу явжээ. Яланд чүлэгцэн нь Либайгийн амьдралын хамгийн доройтсон үе байж магадгүй. Гэтэл түүний шүлгээс улалжин бүрх намрын салхин дур хийсэгдэн нурсан мэтийн бохондол харагддаггүй. Түүний бичсэн Өглөө байдийн хотоос морцсон гэдэг шүлгийг бид хархан багдаач хэжилсэн. Харин энэ шүлгийг Либай Яланд чүлэгдэх үед бичсэнийг хүмүүс бүр мэдгүй. Тэр жил Либай 58 настай бүлүүгээ. Байдигийн өнгөт үл Жанлингийн мянган газар нь Либайг аглах хязгаарт чүлэгдсэн гуних чухалдлын гүнд унгаггүй. Харин салхуруутан дарбуул хийсгэн аялах ахшнаа таашаалыг бэлгэлсэн мэт авэ. Ярангуй энэ нь түүнээ ялыг хэлтрүүлсэн тань холбоотой. Гэтэл 3 хавчлын 700 газрыг туулах гэж ёстой хойхын ус босом аимшигтай. Санаа сэтгэл тайван байхын аргагүй юм. Үл итгэх бөхөөс бид Лидо Юна бичсэн усан жамын тайлбардах төрсөллөөс харсгүй. 3 хавчл 700 газрын хооронд 2 эргээр яну өндөр уул үргэлжилж дунд ану тасарсан гажиргүй булаа. Жарим үйдөр өглөө байдгаас гарваас үдэш жанглын дур хүрмээ. Жам ану 1200 газар. Морь унан салхи хөлгөлбөч ийм хурдан бус булаа. Бороон арилж тэнгэр чилмэх юм уу? Намрын хариу унах өглөө ширэн гой өндөр уулсын гүндөр сэрүү татан нам жим болмоо. Хаяа жарим халил хатан дур мичин өндөр дуунаар орилж дуу ану тасралгүй үргэлжилж живүүх хүргэмөө. Тэр чарлах дуу ану хад дамжин чуураадах бөгөөд энэ лил гунихтай тэр дуу удтал эс жамхармөө. Ийм учир тус нутгийн жагсчдын дуундур Баатунгийн 3 хавчлын өшөө хавчл хамгийн урт амь. Мичнэ жижигэнсэн дуундур дотор живүүчхүүе хачрын нулимс ханчиг норгомэ хэмэн дуулдаг бүлүүгэ ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Лидо Юна бичсэн 3 хавчлын тухай дүрстэл сэтгэл живүүчүүлмээр. Гэтэл энэ нь Либайгийн нүдэнд бол тоглолтын тайсны үжимж бүхий л дэнгийн гэрэлд тодорхой мэт харагдаж альбом мичнээ ойрлох нь хүртэл аялгуу хөгжим ихшиглэх мэт сонсогддог байжээ. Марилцсан үлсэт байдийн хотноос өглөө эрт мордрон мянган газрын жанглын хотноо нэг л өдөрт хүрвэ. Хөвөө дагуу мичнээ дуун жижигэнж жогсошгүй хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухаа. Энэ бадах шүлгийн тангийн шүлгийн 7 үгийн тасархай бадахын оройсон бүтөөл хэмээн эрдэмтэд үнэлтгэ. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Долоо. Либа элэг жүрхгүй хүн бишээ. Хөгжил жичгэлтэй төр гүрний ард богшиж байгаа бохондол өсөглөн хилэгнэл хүйтний Либагийн шүлгээс уншиж болно. Жишээлхэд шүүгийн зам бэрх хэмэх дуулал хийгээд явах зам бэрх хэмэх дуулалд иймэрхүү санаа чохолчж байдаг. Түүний шүлгийн бадах мөр нь үнэн дээн бэлвсэн бүсгүйг бус өөрийгөө бичиж байгаа хэрэг юм. Хас бишгүүрийн дуун уйралтай мөхшмэй. Чин жүүдэн дундаан сэрхүй дур чин овхтын асрын дээр тал саран гэрэлтмэй. Чин овхтын асар дээрх тал саран жил бүр гүүрийн хөвөнө чив чинхэр удны өнг балин гүүрийн дээрх гонихт хагчли бодмой. Лэв юу юна уйралтай намрын баярын өдрийн алсаас бараалах уя. Шэн ян дур нэвтрэх эртнэ жамын жахаа сурга аль хэдийнэ тасарж ухвай. Жахаа сурга аль хэдийнэ тасарж ухвай. Баруунаас үлэх салхин жаргах нарны туяаг жөөлөн илэммэй. Харах нүднээ өмн яну хан улсын онгон булш хийгээд орт харш. Либагийн шүлгэн дотроос ий чин ээ дуулал нь надад илүү таалагддаг. Тим чихүүн бөгөөд уйралтай. Тим нүсэр бөгөөд холхох юм. Бүх шүлгийн сүг сүнс нь тэр нэг мөхшми хэмэх үгэнд би. Одоо үеийн дуулал жохоогч Маузэ дүнч Либад хайртай нэгэн. Харин Маузэ дүнгийн дуулал дотроос ий чин ээ дуулал Лувшан бомбтд нь би хамгийн дуртай. Тэсхэм хүйтэн салхин баруунаас хүчтэй үлэмэй. Хяруу унсан үрийн хилтгий сарны гэгэн дур нүүдлийн галууд ганганалтан өнгөрмэй. Хяруу унсан үрийн хилтрхий саран ахт мөрдийн төврөгөн хэсэг бусах сонсохтгүй дур бүрэн дуу мэхшмэй. Лушан бомбти төмөр мэт бэхлэх хэмээн хилээд яамай. Өнөөдөр манайхан чирэг морон дахин чөгчлээд урагшлан даммэй. Чэрэг морон дахин чэгчлээд урагшлан даммэй. Хөхөмтөг уулс далай мэт чинкрэлмэй. Жаргах нарны улаан туяа чусан мэт харагдмэй. Моз дүнгийн энэ дуулалд Либагийн бичсэн ий чин нэ дуулалын мөр сүдэр харагдаж байна. Хоёр бүтөлд бүр адилхан мөхшми гэдэг үсэг бий. Тус дуулалын хамгийн гайхалтай гихцэн нэг үсэг ийхүү илэрсэн нь санаандгүй тохиолдлоо. Эсвэл Маузэ дүн шүтэн биширдэг шүлэгч Либайдан хүндэтгэл дэвшүүлснээ учруу бүүмэд. Гэсэн ч Либай энэ жиргийн гунаг жавлдур сэтгэлээр ундах хүн биш, харин алсыг харж холыг жорсон нэгэн. Янтайд гарсан бичээсэндэн уул өндөр усан урт хэрэг бодисдур төмөн ховрил бий гэж бичсэн мэт ямар ч хэрэг явдлыгэд түүний мухааж чадахгүй. Либагийн дотоод сэтгэлгээний бахтаамж бол мянган гажар түмэн жилээр нэгч болгосон байна. Тэрээр салхийг бичгдэн 8 сарын догшин салхин хууган эсгэрч навтхар байшингийн улалжин дээври 3 давхар шаалвай гэж дүрсэлдэггүй. Тэр өчүүхэн улалжин дээврийн 3 давхар түүний билгийн нүдэнд өртдөггүй. Либагийн бичдэг салхин бол алсын салхин намрын галуудын төмөн гажартур хүрэг бай. Адвыш сайхан энэ үжимждүр сэтгэл тогдолж өндөр асартур сархад балгасан салхан мөн. Хатан гол хэдий гүн аваач шороо битүүлэн бөгөлж болмой. Хахчиж салхийн хорсолд умартын салхан час бором мэт гажар дэлхийг бүрхсэн салхан мөн. Дүүфүүгийн жорох санаа бол тодорхой жорлогтай дараа улс ардынхаа төлөө санаа ширдах жогсолт бат күнзийн сургалт найс үсэгтэн болно. Либагийн үжил санаа бол күнз бомб Мөөз шүүмжлэн өгүүлэгчийн үжил баримтлалын аль алиг багтаасан хүртээмжтэй байдаг юм а. Юу ч бүр би янтайд гарсан бичээсэнд битсэнтэйгэн адил хэрэг бодис тур түмэн ховрол бий. Би урд нь Юнхэгийн 9-р онд тэгж нэг согт байд ингэж бичсэн. Күнзийн сургалтнаа сургалт хамгийн нажгай бөгөөд жөөлн тал бий. Тэрэн дараа бодит нийгэмд тулгарч бай асуудлыг шийдвэрлэхэд хэтэрхий анхаардгаас нэгт нэм бай нийгэм улс төрийн нэг талт сургал болон хөгжиж асуудлыг гүнжгий жадалж хариулах талаар дутмаг болсон байна. Гэвч бомбын сургалтан энэ дутагдлыг хэдийнэ нөхөж үжил санааг байгаль орчлон тээш хөтлөн күнзийн сургалтнаа тухайн үед гүйчдэг хөгжүүл чадаагүй хүмүүнч чанар болон оюун билгийн гүн ухааны бий болгож хүний жил жилийн бодтой будлаантай бодтоос улмаар хязгаардмал хэсэг талын хэрэг явдал дундаас ангижруулан гаргаж бүх талын хязгааргүй хийсвэрлэхэд хүргэнэ. Күнзийн сургал хийгээд бомбын сургал нэг нь бодит байдалд нөгөө нь алс хэтэд оршиж бие биен товойлгон нүпрэлж бидний соёл боловсны амжирлын хүчнтэй болгож өнөөх хүргэсэн юм. Гэтэл нэг хүн дээр күнзийн сургал бодом бомбын сургал өв нэгдэн оршиж байсан нь холон биш. Ли байвал яг иймэрхүү сонгодох бүтээгдэхүүн юм а. Тиймээс хаад ноёд түүний оршихуйн орон зайг битүмжилэхэр оролдоход тэр харин өөртөө улам илүү том орон зайг нээж өгсөн байна м.

0: буудлын шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Найм. Хэнан нутгийн дүүфүүгийн сэтгэхүйн жайлшгүй жүнвэнэ соёлоос бүрэлдсэн болохоор тариалах соёлын ёс сурт хундаан тушигдаж бие мултлж чадаагүй юм а. Гурван төшмөл, гурван хагчил жүлэгт түүний анхаарч бичдэг нь гэр бүл, газар тариа, төрүүлс эгэл ард, хүнд чихмай мөртөн агуу их. Гэтэл Либавл Европ Азийн их газраас ирсэн болохоор түүний хараа хижээдэл тунгалах саран тэнгэр уулна мандран тунар хүвлний далай дур бүртэлчгүй. Уулан судас төвшин хээр дур шингэж мөрний ус их тал дур шингэхгүй дээр бичиж байдаг билүүгээ. Чивэр тунгалаг бөгөөд алс хэтийн либайд гэртай шүлэг арх морьвол түүний гэрн мөн. Иймээс түүний шүлэг гайхалтай жүйлээр дүүрэн байдгаа. Тэргээл өвснөө соргог усны тунгалгыг дагаж нүүдэлдэг малчин шиг амьдралд нь гайхалтай үйл хэрэг мөрлөн жогсоод морилж ирэхийн хүлээж байдаг ажгүй. Түүний жан чанарт нүүдэлчин малчдын дуулж бүжгэлж наргадаг санаагаараа байдаг шинж бий. Тавн хүү болон умарт үеийн улмарч харагдаж байна. Либагийн оюун санааны ертөнч олон өнгөтэй байдаг нь олон элемент, олон орчийг хольж гайхамшигт сайхан тангийн гурван өнгийг гэрэлтүүлсэн тан улсын мөн чанартай улам ойртно. Яг энэ төрийн үед Шэнзан ганчарж орчиж их тангийн баруун хижгарын тэмдэглэлээ бичсэн. Чусан улаан туяатай шингэх нар мэт тангийн сүүлчээр Дуанчинши түмэн газар аялж бүх арш бурхан хүн жөтгөр хачин сонсгол жигтэй хэргийн өмгтгэж Юу Янгийн элдв тэмдэглэл хэмээх сонирхолтой номыг бичжээ. Ли Байгийн үед Суута Жураач, Удоц, Нэр Туран бичлэгтэн, Янжин Чин, Алдарт Шуумалч, Янхуиж нар нэр чуутай амьдарч байлаа. Гэтэл Ли Байвал их тан улсын ертөнцидөр хөвөн сахдаггүй нэгэн чухам төрөл тангийн үе Ли Байг бүтөөж чадсан байнам. Хэрвээ Мингийн үед амьдарч байсан бол Дүүфү үхэн, үхэхтэн бүрч харсалтай үхэн. Гэтэл Ли Бай яадаг юм бол? Либай солиорно. Жанви Либай болон тан улсаар харилцан шашиг болгож болно. Тан улсын Либай, Либайгийн тан улс. Гэтэл Дүүфү бол ямар ч чаг үед хараалагдаж чадах

нэгэн ингэж хэлсэн билээ. Миний бодхоор дүүфүүд иш ёсны ухаан мандсан сүн мин улс илүү жохорно. Тэр ноёдын давхаргын чигч урсгал болно. Эсвэл нэгмсэн дүнлийн нам болчихно. Дүүфүүгийн гэмэрхэл бол бодит бас шийдвэрлэх боломжтой. Хэрв соёл мэдлэгийн хүндэтгдэг дарга таарвал улалжин бүрхтэн халуун дулааны хүргэж тохинолох мөнгөн гардуулна. Эсвэл дүүфүүд төрийн явдлын хорооны онч нөхөрийг хүртэнэ. Тэгвэл дүүфүүгийн амьдралын гачигдал нь доороо шийдвэрлэгдэх нь тэрэ. Либагийн гэмэрхэл бол дүрсэт бус, гүн ухаанай шинжтэй. Хүнээ уух чохчийн оршгойтой холбогдох хүн хэрхэн орчин тойрон нөхчил шалтгаан дүрм тогтоол ойлгохт хүн зэрэг гадаад шалтгаанаар шийдвэрлэгдэхгүй, жахрахтгүй, эжимшигдэхгүй, нөлөөлөгдөхгүй байх. Өөрөөр хэлбэл эрх чөлөөний асуудал болно. Энний бодтой байгаа төрийн бодлого болон арга хэмжээ шийдвэрлж үлч чадна. Тэр хүнээ байгаллах шинжийг хамгаалахын төлөө нийгэмч чанарын таяхт харж үтгдэг. Өөрөөр хэлбэл орчлон ертөнцтэйгөө ижилшин нэгдэж чадманжин сая жинхэнэ утгаараа хүн болж чадна. Энэхүү үйл явцыг туулахад жовж шаналх нь жайлшгүй юм. Бас сүудрээсэн өөр ханигуй явах ганчаардалд дасах хэрэгтэй. Цоцогийн хаяагүй далайг ширцэн нь Ваншижигийн Лантингийн орчлоосч бүр алс холын бөгөөд асар удам чах хугацаа орон жанэ систем дотор нэгэн хүн наран сарантай ярилцаж саран дур согтуурж чичгэн дур төрж явхад өмг төшиггүй ганчаардал сэтгэлийн гүнд нь даавралтгүй гэж үү. Либа чичгийн дунд нэгэн ховн арх чилмийн сууж ганчаар архт мой би. Гэгэн сарны хундаг өргөн урхуулаа гэрэл сүудэр гурван хүн болсноос гэмрэхчээ. Либагийн ганчаардал бол ондон ганчаардлаа. Түүний эмэг нэлч бас өөр эмэг нэл юм. Галвын ёсон хөхтөнгөр мэт ганч би явах замгүй болсон эмэг нэл юм. Буурал үсэн минь 30,000 алдуурт. Бодол сэтгэлийн гуниг жовлч буурал үстэй минь адил урт болсон эмэг нэл юм. Ээж аав тунгалах толно буурал үснээхэн төлөө эмгэн мөй. Өглөө эртийн хар үсэн үдэш час чагаан болсон эмгэн нэл юм. Тэр эмгэн нэл дур нолимсгүй.

0: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеийн чигчилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуцаа нь номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтгалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либэ гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулснаар та бүхэндөө жалгаж сонсоглоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш хянагч бүрэнүүлж.
3: За сайн байцгаана уу? Сайн дурчуудын боловсрол оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
4: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нөмөрх шиг болсон. Таас харангуу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшиг.
5: Тас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Анирхвэд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
4: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүүрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
5: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа битэн харанхуйг гүйгүүлээ.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсан Улаан сарын жүүд гэсэн романыг сонсгож, дараа нь Хуурч Үүшванхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Улаан сарын жүүд Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншсан.
3: Цай пин явдал муухай болжи хэрэг болохоос айгаад юу хатан дур сэмхэр очиж. Дөрөв дугаар гүүнянгийн гизгэн ухтулсан санаа бас арилдаад байна. Энэ хэдэн өдөр тэр өвдсөн бос харин ховь зяандан гомдож байна. Найнаа сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Тэр цагдр учир болбоос ү маныг буруушааж болохгүй хэмээсэн дур юу хатан. Тэр юунэ гэрээс гарах санаа байна. Дайе гэр дүр үгүй тул надтай тааралчгүй аашилж байна. Дураар нь тавихаас өр аргагүй гэв. Цайпин нарчин аргагүй түүнийг үргэлж ятхан хоргилв. Шийчүн өдөр ирэхгүй хоол унтнаас гарчи гэжгэн охтолгоос өөр зүйлийг бодохгүй болов. Цайпин нар нэм тэсэхгүй болож газар бүхэн төр очиж мэдүүлчихвэ. Сингван хоёр фурн нар олонтой хорж ятгсан болвоч шийчүний бодол эргэсэнгүй. Сингван хоёр фурын жаатан түр мэдүүлсгүй химээж байтал гаднаас хүн орж ирээд жин хатам боёгон дагуулан ирчихвэ химээ мэдүүлсэн түр бүгдэр сентименти ухтан гарчи ван фурын нэгэр түр залж суулгав. Бүгдэр ёслон золгож мэнд санаа асуултсныг нарийн тоочгүй. Өгүүлэх ану ван фурын дэм боёг өөрийн боёйтай яг адил хинэ бодож байсан ч Дэм боёг зал зоруулан жолохсгүй хэмээсэн дүр гарсан хүн орж ирээд Жэн Найг гадар битгийн өргөн дүр лоёте хэлэлцээ үг таарад хүн илгээж манай Арье Санхиг залбэ. Бас Лан Найг гадны өргөн дүр хоол идэд орохтун хэмэм гэж мэдүүлтэл дотор өргөн дүр чи ширээ засв. Эн хэр жаатан эн жим бооё өөрийн бооётай адил төрснийг үзээд эрдэм ухаа нэг шалгаж үжвөөс урстал цалихтал сайхан хариулсан тул ихэдэ бисчирчи бооё нарыг дуудан хөхөөж зөрөг зүүлэх химээснээс гадна бас бооётай адилдахж үжсэхгүй химээчгүй бооё сонсоод чулгын ховчс өмсөж Дүү ачнараан дагуулж жим боёйтэй учирхуулаа үнэхээр хуучин танилугаа учирсан мэт санагдав. Жим боёй дөрчи учирч өнгөрсөн мэт санагджээ. Хоёул харилцан ёслоод жаахван жаалан хоёртээ золгов. Жаажин өөрөн газар сууж жим боёйг төшлөгд сандал дээр суулгах хэмээсэн дүр жим боёй доор үе болох тул сууж чадсангүй. Дэвсгэр дэвсээд газар суувэ. Эдүүг боёй нар ирээд жаатантай хамт сууж болохгүй. Жим боёй чих үе доор болох тул боёй нарыг жогсоож болохгүй байв. Жаатан эвгүй байхыг мэдээд босож хэдэн үг хэлээд хүн дуудаж хоол бэлтгүүлээд. Би явсугай. Хүүхэд хамт хэлэлцэж сууваасуу. Эд их сургаал хүртмэ. Химэв. Жим боёй хөнгөмсгэлээ. Авга их хүм моролтгүй. Өчүүхэн ач би ах нарын эрхэм сургаалыг хүртэлсүгэй химээв. Жаатан хэдэн үг хэлээд дотор бичгийн өргөн дон очсгүй химээсэн дүр жим боёй хүргэн гарах химээснийг жаатан хоргол бүцаав. Бои нар үүдний гадна завдан гарч жохсоод Жаажингийг орсон хойно эргэн орж ирээд Жимбоиг суудалдар суулгав. Тэнхүү уулзсан танилцхийг хүссээр Утвай Химэхмэтийн ян үг баахан хэлсэнийг нарийн тоочгүй. Өгүүлхану Жабои Жимбоитэй учирчээ зүүдний учраан бодоод Жимбоигийн зан айлыг уулаас мэдэх тул ан занга мэдэлчих сайн нөхөртэй болвэ химэн бодов. Анкута учирсны дээр Жахван Жалан хоёр дэрэгд байх тул дами аашилж чадахгүй чадам мэдэн өргөмжилж гэгэн алдрыг сонссоор удвэ. Энэ өдр золохгүйлаа үнэхээр аршин мэтэй ариун хүн байсан ажгүй хэмэв. Жимбои Жабоигийн зан айлыг мэдэж байсан бүгөөд энэ өдр учирхуулаа үнэхээр яв цав таарсан тул дотроо. Надлуугаа хамт сурч болох болбочи, надлуугаа ёсныг хамтдахжи болохгүй. Тэр надтай нэр жүсэй нэгтэй тулы бас гурван төрлийн хамт сүнс болэ. Эдүүгөө би учир ёсыг багсаг төсөөлөх тул юундар хүүнтэй хэлэлцэхгүй байна. Тэн химээвч эдүүгөө сая учирчи санаа сэтгэлийг ануу мэдээдий тул аажмаар хэлэлцсугай хэмээн бодоод Эрхэн махын ариун нэрийг дүү би хэдийнээс мэдмэ. Эрхэн мах болбосо томон хүний жүсийг авчи мянган хүний ухааныг авч төрчихвэ. Өчүүхэн дүү би болбосо эгэл юрийн өтлөө мөнгө хүн болох бөгөөд нэр нэгтэй болж хас эрдэн химээ хоёр үсгийг гутаасан дан гэмсцээр бүлгөө химив. Жабои энэ бүгийг сонсоод дотроо Энэ хүн үнэхээр надтай нэг бодлоготой болбочи, хоёулцум эр хүн болох бөгөөд охин хүүхнүүдийн адил ариун бос байтал намайг яахан охин хүүхэн хүнээр үжмэй хэмээн бодоод. Эрхэн махын ташуурын махтсан нуу миний хирээс хэтэрч ухэ. Дүү би болбос үнэхээр бядуу мөнхөгийн туйл бөгөөд хэрэггүй хар чулуу болэ. Яахан эрхэн махийн ариун өнгөгийн хосолсон хоёр үсэг лүгөө тэнчид чадмай хэмэв. Жимбои, өчүүхэн дүү болбосо багтаан хирээ мэтггүй ихийг сансаар эдүүгээ айлгар доройтож үнэс хог мэт болохыг юр мэдсэнгүй. Хэдий үйл зовлонгийг хантал эдлэв хэмэж чадахгүй болбочи орчлонгийн явдыг багсав төсөөлч ухэ. Эрхэн мах болбосо торог магнаг дээрх өнгөрж тос махан дүр бялдаж дур таваран өсөөд төрийг засаж томныг сургах эрдэм төр нэвтэрж олноос оройлсон тул настай авг даллаг хурайлаг мөти энкрилж ухэ. Тэнхүү дүү би сая их гэгэн алдар дүр дохир байхмэсэн бүлгөө хэмэчгүй. Жабои энэ үг бас жирэг жинсэмтэр шунсан хуучин цалчаадр ойцсныг мэдээд үг олж хариулахыг бодов. Жахван луга хэлэлцсэнгүй тул тэр хэдийн баахан дургүй болчихвэ. Жаалан харин энэ үгийг сонсоод санаанд нь ихэл таарсан тул эрхэм авгийн үг даанчи хөнгөмсөг болчихвэ. Дэлхий дахныг засах эрдмийг чөкөрлгүй хичээн боловсруул басуу сая үнэнгүй эрдмийг сурч чадмаа. Өчүүхэн ач болбосуу нас бага тул эрдэм хэмэгч юу болохыг мэдхгүй болбоч сурч өнгөрснөн шимэн шимэн амтал басуу эд эдгэний дээжийг хүртэх нь хотлоо дуурссан хоосон нэрээс 100% дээр болё хэмэв. Жимбоиг үг дуурхийн урд Жабои лан орын үгийг сонсоод нэнтэй дургүй болж дотроо. Энэ хүүхэд аль цаваараа бас ийм золим үг сурсан ажээ хэмээн бодоод. Дүү би эрхэн махыг эгэл суртлаас жигсэн этгээдийн бодлоготой хүн хэмээн сонсчгүй. Энэ өдөр дүү би золтой гэгэн дүрлүгэ бараалсан ташрма дүр тоосот ертөнцөөс ангижирж бодмөрийг олох ёсныг хүртэж бортогт чээж юган цэвэрлдэж нүд нээсгүй химэн ботсон бүлгөө. Гэтэл дүү намайг моног толгой химэн бодоод эгэл ертөнцийн эргүү үгээр эвлүүлэн өнгөрөөмэй химэн юр сонсонгүй гэв. Жимбои сонсоод дотроо Энэ миний багийн цангийг мэдэх тул намайг хуурмаг үг хэлвэ хэмээн сэжгэлж ухгүй. Би нэг мөссөн үгэн тодорхойлон хэлээд санаа сэтгэлээ мэдэлтсэн сайхан ахтуу босхгүй хэмээн бодоод. Эрхэн мах таны айлдсан үг үнэхээр мэргэн болэ. өчүүхэн дүү бий багаас тэр үгшэрмэл хуучин өгүүллийг жигсдэг бүлгөө. Ончил уларсаар аап албан чөлөөлөөдэй гэртэн суучи гийчин зочин луга уулжох дургүй дүү намайг гарган зочруулжхуй. Миний уулцсан тэдгээр эрдэмтэн багш нар болбоосуу цөм нэр алдар ихтэй эрхэм хүмүүс болээ. Тиймхүү ачлал дүүчлэл шудраг үнэн мэтийн судар ном сургаал бичиг зохиож эрдэм номын вестер хичээ байсуу мэрэгэн гэгэн цагтур дохиолдож төрсөн сайхан завшааныг алдагдуулахгүй. Аав дээд эрдэмтэн багш нарын соёж сургаасан ачийг чи хүсэрдүүлэхгүй болээ. Тиймийн тул багийн тэр таник бодол мөнгө хүсэл хаажмаар арилчгүй. Эдүүгөө би багшнуудыг эрин шүтэж бичиг эрдэмтэр хичээсүх хэмээн бодож баймэ. Эдүүгөө золтой эрхэм махлуга учирсан тул ариун сургаал хүртээх болов уу? Энэ болбоосуу миний үнэн санаа болэй хэмэлчгүй. Жабои сонсох тутам эгдүүцсэн болбочи хүйтэн царай үжүүлж болохгүй тул энхэн тэрхэнийг элжих эвдүүлэн өнгөрөв. Ийн хэлэлт жатал дотроос гадна аяг нар хоол зоогдож барсан болбосуу жэнагийг дутагш залж оруулах тун химийн хэлүүлсэн дүр боогийх энэ талмаар жэмбоогийг дутагш залв. Жабоогийн нар жэмбоогийг дагуулан явж Вангфурл луга золгуулв. Жабоогий жэнтайтай дээр суудалдар байхыг үжээд вордар амар ирв. Жахван жалан хоёрч ирж золгов. Жэмбоогийч Вангфурны амрыг эрэжи хоёр аг хоёр хөвгөн уулзан танилцчихвэ. Жабои хэдий гэрэлтсэн болбоч жэнтайтай нас ихсны дээр ойр төрөл болох тул боогийн өнгөж ус бий байдал өөрийн хөвгүүлүүгээ адил төрснийг үжээд эрэхгүй дотн сайхан аашилвэ. Вангфурн нэн сайхан аашилж жэмбоог дэрэгтэн авчран хэн тэрийг асууж үжвэсүү өөрийн хөвгүн боогоос илүү томоочсон мэт санагдав. Эргэж үжвэсүү жаалан хэдий хоёр боо өдр хүрхгүй болбоч дэми доортохгүй хэнчэр сайхан харагдсан бөгөөд ганч жаахан нүдэн дүрэн ялгууртай үзэгдэж болох бүдүүлэг санагдав. Хоёр боогийн чум энд байхыг үжээд бүгдөр хүрэлцэн иржээ. Юутай сонон ажи, нэр нэгтэй нь бас яамэ, өнгөч ус бий байдал нь бас яахан ийм адил болсон ажи. Манай боогийн мундаж бэлэвсрэлийн ховцос өмссөндөө адил ховчс өмссөн бөгөөсөө ялгаж танах өдр бэрх бол мэхмэлчв. Зэжвэний дотор тэник бодол төрөгдөж дайвийг санаад дотроон хөөрхий тэрэл энгүүнян нэгэнтэй үхчихвэ. Амьд байсан аваасуу энэ жомбои луга холбхулаа харин дуртай байж мэдмээ хэмээн бодож байтал. Жомфурен. Тэр өдөр манай лоя, манай боогийн нас их болсон тул ургийн явдал дээр нь санаа тавьж өг болбоо хэмээн энтхийн лоя дээр гойж байсан бүлгөө хэмээв. Вангфурн жэмбоог үжиж тоосон тул дари би бас эрхэм маяг дүр жууч болсохгүй хэмээн бодмэ. Манай дөрвөн охны гурвыг хэрэлцэх зүйлгүй. Цөм үхэх нь үхэж мордох нь мордчихвэ. Манай жин ачвгүүнө охин дүүгийн нас багтул холбож арай болохгүй. Манай их бүрийн хоёр үеэлд охин дүү харин тагши цэвэрхэн төрчихвэ. Хоёр дугаар гүүнянгийн нэгэнтэй хүнд өгсөн тул гурав дугаар гүүнян энэ аглуугаа яг тохромэ. Хэдэн хоногоос би аяг дүр зуучилж өгсөгвэ. Эдүүгөө тэдний гэрийн хондрол баахан ааны болчихвэ хэмээв. Жэмфурн тайтай бас ирээлэн хэлж баймэ. Одоо манай гэр төр бас юу баймэ? Хүн манийг ядуу хэмэн голж мэднэ хэмээсэн дүр Вангфурн. Эдүүгөө таны ордон бас дахин албан дүр мордсон тул хуучин дан бочин орхоор барахгүй угаасаа нэн илүү оргин бадрамэ хэмээчгүй. Жэмфурн инээсээр тайтагийн үгээр болж чадвасуу нэн сайн болэ. Энгэсүгэ тайтаг гуйж жуучтул сугай хэмээчгүй. Жэмбои тэдний ургийн явдал хэлэлцхий сонсоод ёслон гарч ирсэн дүр Жабои нар харахгүй түүнлүүгээ хамт бичгийн гөр дөр ирв. жаажин мөн тэнд байсан тул анхны өвгөн золгож нэгэн зэрэг өгүүлвэ. Энэ хэр хүн иржээ жимбо юудэр. Тайтай бочсохгүй хэмээн агийг дуу төвлвэ химээсэн төр жимбоий ёслон гарч ирэв. Жаажин боий хван лан нарыг илгээж түүнийг мартуулжээ. Өгүүлэх ану боий жимбоийгийн эчигэл өгөө золгож жимбоийгийн нийслэл дүр эрхийг мэдээд санаа сэтгэлдээ мэдлчих нэгэн сайн нөхөртэй болмай хэмээн өглөө үдэшгүй хүссэн сансаар энэ өдөр учирч хэлэлцэн үчгүүл шүл нийлэх төлөвгүй хүн байсан тул гонсосор гэртэн эргэж ирээд дуугарахчгүй инээгчгүй гөлрэн сув. Боочай. Тэр жимбоий үнэхээр чамтай адил боёо хэмээн асуусан дүр боёо. Жусч чараан адил болвоч их үг яраан дундаас үчгүүлээ дэмий юм мэтгвэ. Зэрэг чинсэн дүр шунагч мунга амтан ажгүй хэмээв. Боочэ, чи бас хүнийг доромжилж ухаа. Түүний шунахын мунгийг яах юм мэдвэ хэмээсэн дүр боёо. Түүний удатл ярснаас үчгүүлээ, төрийг засаж төмнийг сургах эрдэм хэмээтэл, ачлал дүүчлэл шудраг үнэн хэмээхээс өөр мэргэн гэгэн ухаан бодлог юргүй болээ. Ийм хүн зэрэг зингсэн төр шунахч босуу. Ийм хүү төрсөн өнгөж үсэн утаач ухаа. Тийм хүн байхыг бодвасуу би нэгмсэн өөрийн энэ жүсэн хайсгүй хэмээн бодмай хэмээв. Боочай түүний тэнэг үг хэлснийг сонсоод чи үнэхээр хүнийг инээлгэх үг хэлчихвэ. Энэ жүс царайг яахан хайж болмэ. Тэрж байтгүй хүний хэлсэн ану зөв ёсон болээ. Эр хүн болж төрөөд алдарг авьяа байгуулахыг бодохгүй яахан чамд мэтих эсвосын бодол дүр төөрөн мөнгөнөж болмэ. Өөрийнхөн хатуу зэрэггүйг мэдхгүй харин хүнийг зэрэг зэнсэн дүр шунахч хэмээм гэсэнтэй боёо жимбоийгийн үгнээс нэгэнтэй жигшээд байсны дээр эдүүгээ бас боочай дүр нэгэн зэрэг зэмтлэгдээд уламч баяргүй болж бохинтон явсаар гэнэтэй хуучин гэмн хөдөлж үг дуугархгүй дамиилэ марсалжин гинэх болов. Боочай үнэн учрыг мэдсэнгүй. Өөрийн хэлсэн үг ташаарсан дур дургүй чиж хүйтнэр инэвэ хэмээн бодоод ойшоосонгүй орхичээ. Тэр өдөр баахан гөлрөн манкуурсан дур ширэн нар өдөөлсөн ч мөн тагдугүй сув. Нэг шин унтаад маргааш нь хуучин гэмн хөдөлсөн янзтай хэвээр гөлрөн суучгүй. Өгүүлэх ану шийч хүн эрхвэшиг гэжгээн охтолжиг гэрээс гармай хэмээн аашилж юу хатан хорголоод дийлэхгүй. Хэрбээ түүний санаагаар болохгүй болбоосуу зайлсгүй аминтан хор хийхгүй дүр гүрэх бөгөөд хэдийх өдөршингүй хүн харж байх болбоч урддын арга бус тул Ванфурн жаажин дүр мэдүүлчихвэ. Жаажин сүүрс алдан хөлөөн дэвсэлж зүүн ордон дүр ямар явдал үйлдээд ийм хүн аашлах дүр хүрсэн ажээ химээгээд жаарунгийг дуудаж нэгэн зэрэг хэлээд хараад ихтэн сайтар ятгах хэрэгтэй. Хэрв энгүй дүр хөрбосуу манай гэрийн охин бос хэмээн хэлж өгөх дун гэв. Тэдээ юу хатан ятгахгүй болбосуу харин гайгүй. Эдүүгөө нэгэнтэй ятхан мөгч нэнх үхмээ хэмээн аашилж. Хүүхэн охин хүн насаараан гэрдэн байж болохгүй. Хоёр дугаар ихцийн адил болбосуу лоя тайтай нар харин сэтгэл зовхгүй дүр хүрэх бөгөөд бас нэгэнтэй үхчихвэ. Эдүүгөө намайг үгснээр бодоод гэрээс гарах басу би нэг насаараан санаа амар яммэ. Энэ дарий намайг хайрлсан явдал болээ. Би бас энэ гэрээс салж отхож болсэ. Тэр лөнгцүй ам бол басу манай гэрийн сүм болээ. Би тэнд очиж бишлэгмэ. Над руу учир явдал тохиолд басу таандар эргэж тойрхгүй дэр амар болээ. Эдүүгөө мёйгийн мэдээчин тэнд байм. Таандар миний санаагаар болбосуу би амтай үлдэж чадмаа. Үгүй бөгөөсөө би үхгээс өөр аргагүй. Би сансантан хүрч чадвасуу ахыг ирсэн хойно намайг таанар алавсан бос химээн хэлмээ. Би үхвасуу ах ирээд харин таанарыг надр хал үзүүлвэ химээн химээчгүй. Юу хатан шийч үнтэй таарлцахгүй тул түүний үг бас зүйтэй мэт санагдаад Ванфурн дүр ирж мэдүүлв. Ванфурн боочайгийн тэнд хүрчи, боогийн ой ухаа монгорсныг үжээд сандарчи, ширэн дүр. Та нар даанчи болгоомжгүй дэчхвэ. Арьягийн өвчин тахсан байтал очиж мэдүүлэхгүй химээсэн дүр ширэн. Арьягийн өвчин сайнтай муутай бүргэлж хөдлөмэй. Өдөр бүр тайтайгийн захтар хүрчи амар ирээд зөв зүгээр байсан бөгөөд энэ өдөр сая баахан мөнгөрч эхлэв. Арнэнэ тайтад руу очиж мэдүүлсгүй химээсэн болвоч тайтнэ биднийг өчүүхэн учир дүр дэмийлээ дөрөгвэ химээхэс болгоомжилж ухвэ химээв. Вангфурнэ тэднийг зэмлэж байхийг боогий мэдээд тэднийг хилстүүжээ химээн сандарч. Тайтай санаа амар байхдун би өвдсөнгүй. Дотор байхан уйтгарлсан төдий болэй химээсэн дүр Вангфурн. Чи болбосу хуучин өвчнтэй хүн тул эртээхэн хэлбээсу эмч залж үжүүлээд хэдэн тон эм уубасу төргэн сайн болох бишүү. Дахин бас хасаан гэсэн үеийн адил болбосу одоо харин ярсчиг болмэй химээв. Бои, тайтай зовж байбасу хүн авчирч үжүүлтугай. Би эм уусугай химээсэн дүр Вангфурн сивэгчин илгээж эмч залуулахтун химээн хэлүүлэв. Ганчи боогийн дээр санаа болсоор шийч хүнээ учрыг мартчихвэ. Удалгүй эмч ирж үжээх эм өгсөн хойно Вангфурн явчихвэ. Хэдэн өдөр болоод боогийн нэн илүү мөнгөрж хоол унтнаас гарсан тул бүгдөр бүймэлдэн сандрав. Бас яг хоногтой хураах давхарлаж бүл мөхөстөөд жаа юуныг авчирч эмчийн явдал дүргүй илгэжээ. Жаалын гэр дүр хүнгүй гацагдахтаан Вангфурны гуйжи гадны явдлыг дудамдуулав. Чоочэч өдөршчүнгүй ээжэн санж уэлсаар өвчтэй болчихвэ. Кэнхүү Рунгофу васих эх цаггүй яаралдав. Нэгэн өдөр хоног хурааж бучиж ирээд Вангфурн баяр ирж боогийг үцхүүлдэ. Боогий мэдээсэхгүй хөвтөж байсан тул бүгд төр барьж тавихан болохгүй яаралдаж уэлсаар

0: Жаачан дур. Эмцин эмтан тус болохоос өнгөрч ухай. Хойтын явдлыг бэлтгэхгүй химэчгүй гэсэн төрөж жаажин дахин дахин санаа алдсаар бэээр ирж үжгөөсөө үнэхээр муужирсан тул бас жаалианыг дуудаж бэлтгүүлэхээр явуулчихгүй. Жаалиан зөрчиж чадахгүй тул арга буюу хүн явуулж бэлтгүүлв. Гэтэл бас гар мөхөс гацгадан зовж байтал гэнэт нэгэн хүн гүйн орж ирээд орхие болохгүй бол бай бас зовлон болчихгүй химэсэн төр Жаалиан учрыг мэдсэнгүй их л айж нүдэн бүлтгэлгэн ямар учир болвэ хэмээн асуув. Тэр зарч хөвгөн нэг хөрсөн Арьегийн гэрсэн тэр хасыг барьж хүүтэн дээр хурц ирээд томлла мөн авмэ хэмэж байна хэмэв. Жаалиан нүүрэнд нь түй хэмэ нолмож ямар хэрэг болов хэмэн энэ мэт сандармай. Тэр удаагийн хуурмаг хасыг чиг мэдхгүй юу? Тэр хас үнэн болсон ч эдвгөө хүн нь үхвэсүү түүнийг авч яамэ хэмээсэн түр зарчувгүн. Бол би бас хэлч ухэ. Тэр хөшин түүн төр төмөллам мөнгө өгөөсөө сайн болмэ хэмэв гэжвэ. Энэ хэлэлцэж атал гаднаас үймэлдэн иржи. Энэ хөшин даанч зэрлэг аашилмэ. Дураар дүрэн орж ирч ухэ. Хэнч хашиж дийлсэнгүй хэмээсэн түр жаалян. Ийнхүү жигтэй аашлаж яахан болмэ. Та нар төргөн очиж үлдэн гарах тухай хэмэв. Ийнхүү үймэлдэж байтал жаажин сонсоод бас аргагүй болов. Дотроос бас уйдан гарч ирээд боорье болохгүй болчихгүй хэмээсэн төр жаажин улам илүү сандрав. Тэр хэшин аман аббасу мөнгөн гаргах тун хэмээсэн төр жаажин гэнэтэй. Боорьегийн өвчний тэр удаа бас хэшин засчихгүй. Одоо энэ хээшин ирснээр үчгүүлээ бас аврын тэтгэж мэдмэ. Гэтэл тэр хас үнэн болоод мөн авмэ хэмэ бүсүү яамэ хэмэн бодож бас. Эдүүгөө тэр тэрийг бодохгүй. Хөвгүүний өвчнийг сайн болгосон хэм болсгүй хэмэн бодов. Жаачин зарчи илгээж тэр хээшингийг залуусан тэр хээшин орж ирээд үгч дугархгүй ёс чийхгүй дотгошгүй. Жаалян түүнийг татж дотор чум бүсгүйчүүд байна. Галзуу зэрлэг амтын чи дэмийлээгүй чинь юун химээсэн дүр тэр хээшин. Уурал бас аварж чадахгүй бол мэ химив. Жаалян самтар чи дотор хүмүүс битгэ уйлах тун хээшин ирчихгүй химив. Ван Фурен нар уйлалтсаар түүнийг ойшож завсангүй. Жаажин бас ирж дуу алдан уйлав. Ван Фурен нар эргэн гүчгүүлээ нэг хижээл насны хээшин байсан төр хэртхийн цоцсон болбоч зайлж зарсангүй. Тэр хээшин шууд Боогийн орны дэргэд хүрсэн төрөөр Боочай нэгэн этгээд төр зайлсан болбоч Ван Фурен жогсож байх тул ширэн зайлж чадсангүй. Тэр хээшин өгөлгийн эздээ хасыг хүргэж ирчихгүй хэмээсээр тэр хасыг барьж мөнгөн төргөн гараг би үүнээ амиг аварсгүй хэмээв.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
3: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
4: Тимэр талдан хорчин дэлхи үлгэр холбог нотыг юм байна. Хөгжил хорэлтэн түшад мөн утгүйн гагийн гэлэшүү. Хөвчинэм ин хэлхэн дүр хулингалын осн нэгий бүтэглөлэд хүнэн уэжгийн уэ мэрэлжан дүр ханолын шигүй

해두하 마게 해두는 명은 위인스가 많은 우든 불흑슨 불흑 바래하게 웅르다 마네

нуурагле хаглыж жавадэр жарвэ бол хасвэш чолнуушуу хоч тагэрнэ вотри гэтлэн хагудс болгагод хилвэ бол хоч тагэрнэ хүмүүдин хэрхэс жүрмөр яхтэнэн хэдэдэгэн баллар хэх Иштагонэр дэндэ хэрэгдэг чиннэн бажан урангуч Үбдэл жавадэл жарвэ бол Жэрдэн бэхсэ толуушуу Үнэртэн чагэнэ уатэр гэтлэн Үлгэр болгагад ерхэ бол Үнэн ходлар яхдэнэн

Бирлээ дүрлэл дабадорстэр үргэмэрнэ дабрлэгэн үүсэд гахтэн гажирасан үндэр эхтэн болэх кэ үүсэгэгэ тилэгэта үлгэрин нөй үйшатта үүрстэн тагэ тангуолдин болохадугар үйэхэ Авырых тандан модын варгад, агар тэнгэн толчэгэ бош, агудэн сэхон шэнди шарант, үүн дусэн бэдэгэ. Абадэхэл ой үсэгэн хэрэг, үлгэр нэ мэнэ вэй шатта,

ахтаа углаа хуан нуугари ноччир. Энэ хуулгар тарвал тийм үйн дин тэншан абулхмаху үлгэри. Эхтэнэ мүрэгдээн үглэхсэн ану үргэд нар өөржэд түрхмаж хэй. Тэр гадир тохтэхтэнэ чайн нашаран. Нарын сарн болвол жим хэлор үргэлдэч түүг нам тэргэдэгэ жүй осынар улярахсар. Суй бол тэн үй хүрчу ерхийн үйда. Суй үнди хаганэр хувагүн ямди. Үчгий хар тагүр нэгий жилад. Очип самун хэтэрэд ясм хан хүнгэгэд. Харангүй дохшин явахсэн дур. Олын мэжэн ижид жүг бүрийгар ураа чуурлдан дээн үүсмөн. Шайншы гадир тайвэн ижилэхсэн. Тангүүгүн ливэн. Чэгэр чирэгий дагул чамнан дур ураман. Самрүлгий дарангүйж. Суй гүнди хаган яң юг жэлулад мандыхтын хэб таң болсхан ған бэ.

Тангвалдийн хаган Ковсухан дэгэман Их тангвалдий болбур Дэвэл зэйнээ хэра Чамнар хотндур нээсэлж Чунгвэн орнээгэлад Арабнээмэн мэджи болвал Алгэн дорхан жэрад Алтэн түрэ тангвалус Амрэтэм шэнээр Ковсуханэ хэбагун Лиш мин хэмаатэн Хоэр дуга хар Хэбагунэм болбал Уршалэрдмар болбал Хэрэгдээгэ жатаад Чүрэм ясар болбал Дэлхэдээн хэжэхэрад Маши одан Тангвалус болбал Үрүүлгэрэз нәжэ Чүэргадүүгар хаган Чүэнсүүханды Лилонжи хэрэда Тэгүүнэ бия Түргүүнэ эгэлад Чүэнсүүн хаган

болзын эс улар тэгүнээ хөвөгүн тайсулийн балвал үрдмэйэр тэмдэл хэгий ижилэг тэртэмаа хутолдан чон түшмэд болвул тэгүнийгий үрэгат лихэнгий болвул хан зэрно чалхэнажи тайсулийн үчгийхан тагүрнийгий жалгымжилэн сугаат Сүүтүн хуангдигаар үргүмжилж Оне тоғи бол жүрдө хүмон Алдар шин жүхай Чэчэй жүрдөгін Долоадугаар оне Намүрин үлэрлін Нигүн үрлүүга Түрин ижин Чотүр жалғын чангуалжа Түр үйгін Яса хан хүмүн үрд үрдөгүр үүчин дэнэ үйд болвал жиллан дэн нүрдү харшидүр жарарад. Улыс гүрнэ чихулау чиригий болвал бичон чиригийн түшмүн сэд луга жүгүлдэг ача. Ийн хүүча улзуун ижин. Үрлүүгэ чотүр жарарад чагуал ба.

네 복다이지는 하시 잘랭겟 알테헤노 롱징고겐헨젤리야 암흐덜른 세도단 초글한겟 최한 차우구 그 징해브르헬라

тийн ной дуудах ах та хүлгэ чанчоо магарасан дүүхэн ах шрижи бэг ах моутун вэн арл тууд яасаар далэрэ хэлтэн холлон холлин фэдууда хурдын хүлгэ чанчоо магарасан дүүхэн хөхшрижи бэг ах эдууда хос арл тууцоор залэр хэлтэн баргун баргун чигэлигэр багвандын мутэнгэл мэжат памын багваны мойдуудох батайцоор залэр хэлтэн чигүмэ чигвана чигэлигэр

0: баяр дээрээ бас үжихээ мой хмүү. Алын зэдуад энэ хмүүний лаглаад үжихээд болласы гүрэнэ. Түтчэн шангин тошиялдэ хмүүна. Барагүн өтгөөд энэ таяшыгийн тошиялдэ ял хүлін яхдээн та хүрчэрэхтэй хмүүн.
1: Ача
0: энэ хмүүн
1: кэртэгээ болмүн
0: сэн ухааны бодоод сардан бодод
1: олхэл бэлэ
0: сэти хорлог учэнэгий бодбүн сэхүнтэн хоорд мэдэжүү
1: олдэг.
0: Абаг яу нэр бол күйэг мэн хэлла үрэхтэн нэр юэнчэг мэн
1: хэлдэг бэлэ
0: яу юэнчэ болдэн дэчэн шан өнгэжэмэд үл хэд

мөргөн тусмал яа ой мөргөө гэж ясныгэ хүнчлээ. Ичинтан бол олдын очиг мөдөл хийж жахсаар мөдөл бараах нэва. Тэр цаа. Яа ой. Багчуудаахнын нэгэн зэрэг мөдөл юм. Арбын орн ижин асрал төсөлтгөн агуутэн тэрвэг. Хөр гүрнэ тунглаг гэхэн ясндүр төсмөл хэд иргэдэй үршагаад үндэр аванд уйван ба ус мөрөндүр суй суй ба жам тосоол чеда ба жамдижа бах хэрэж ба жахэг чихэрга хэжгэй ба жахэр хадыр ямагчид ба хэрэг жаалда эрбэн ба бэхэр ам тара хүмүргээ дүүрад, адуу мал талигээ бүй дүүрад, амар жаргал дүлхэгээ дүүрад, гэрл дүүсовдий оло давсанж гэсэнэй жинэн өржэгаа тушагаад, альд мүй айэн жамаад олбошо альдэгсэнэй жинэн бол өржэгаа дүүйрангж. Ээм сээн чаг үйдүр. Үнэхэр, уолзэн дэг чэнгшам яухэй минэнэ хүнэ үчхар болад. Олзин амар төвшин цаг үйдөр өрөхөө бүгэши мүчілгөөн шелгілгөөнэй нөхөй мүн. Ерөг жилин чагаандар арбан табны зүн чичгін дүнгі гаргаад чангнан хотны хиймәргі үгжад олыз бүрнэ сүр хүчіні бадрүл баасу ямарабаагаж. Эгүнэй санхаад улсуны чин жерлэг бохоцамна баргүн мэрин сэдэн тасамад басаан нэгэн тушмал үмэн шэшэлтэн гаржирбаад.

0: талаадгийг хэдэн хэмн бол боллоо
1: мэрнэ
0: ябтлэн цагаан я шамшуу төсөмөл сүбү шамшуу уи фундамен хилдгээ
1: мөрөгэ төсөмөл сүбү шамшуу та мутул бочи ябон вэ гэтлэн
0: уи фун тавшин сүгдөө дээл хана
1: төрэнэ жинэл дааж
0: Олдын ягдад чанг шангын мүдүүсін ем сэйн амар

хэрэглэдэг гэтлээн. Нэгэн жүйрийн учир бол нүгдээж гаймай. Төрийн нэгэн юхалаас жайхэр ба. Ямбар бачирийг үйвэн та төргүндөө шан мүдүл гэтлээн. Үйвэн. Баргүн хэту саату күрін шаавадын шаавам нүүхагүн. Мәне таң олыс бұлға өрік нерар үйтіқсіні чө нашанан. Неген тұ немін он бол жөе. Үмін тапын оне үйт бол. Алып келон тасырылғы өргөз ерч бейхтін ажей. Гэтлээн ер чимин горбун оне дотаравал. Алып келон өргөз ерүүдэ. Сэд мини мүдэж бейхан. Уржинэн жил шаван нивхагун. Варин бояран ерч ижинад гуэчэнжэ. Тэвүнэ шавалдын гадир бол. Ган хахырган диолдад. Арад ерэгэд ам тара алдамаан түмүн ардуд үлбэрж бэймай хамаган гуэчэлж бэйгаад мүргэж. Нэдэнэн жил даван улызлуга дээн тулалдаган болбо хамагаад нухулбэр бичэг явалаад ижинуд бол гуэчэлж бэйгаад мүргэж ба. Үн жил босэд Хэр уолдын алыбгээл бүрін ержүү бээн атлээн. Шай уолдын алыбгээл үдгээ уолдын ерүүгэ жирүүдэ. Үгүнэй ягаа хэбасу таармай. Уолсуу нэгэн үгүнэй санхан. Яухүйгэн мүдлсэнтэй охтын чихэр уэлэ валча. Мэнаасэ дэд чэнгшан яухүй улыс бүрін амур төбши мэнаа гэж. Гадгад улыс алыбгээлон тошаж бэнаа гэж. Үнчэн ичинаан надыгий мүхэлжаг ябдал болтсуғаймэ. Доран ичинаа чэрэ байрэ байлэ байлэ. Жарлэгий бол. Тэн бол. Шаван нюхай кумас. Гурбан оне тасырхсын. Алып гэлэй нөхэмжилэн. Амчирэг байгаад. Тэгүнөө елаасу хэрэхтээ. Олэн зэ та нарнэг. Үн очирэгий. Бодэй жүрж басу ябарай бағыд. Уолсуын ежін. Жерлэгэй бахи дүр. Үмінэн дэхсэн яу хүй. Хэчээрэн дэхүрэн олэгаад хүжүндан толбаа.

Чириги хүлэгэмэн хагас жиллийн дотор би шаван чаболбол корепн оне татртналви нөхмжилэн абжирэг бэгэд нюхагмас ял асууж иртвэмэвэн вол зуничин элдагч Шаван нюхогмын корпун жилин алып татыртын сэд мини нүрндүр маши ичингүрэ болж бай. Эн бүргий надад тушаадыг болбол үчүүхэн тушмүл мэй бай бүг гэрин яу обог дэнэ аман то бүхүнэ эм насар батылж байгаад хагар жилин хорн бол алыпын мүнгийгий нөхөм жилин абжирс бай. Волсон иген өвөний самтар яутын шанги балбал анчыгэ үршад хэрэлдэг толлан гаригэ өргэд тэм балбал чынжан чэвэй өн ябдли варан үтчэгад тэрэм житэгар үлдэгтүн хамаба яухэй тэрэггүн ахва тя бададой жигэдлгэв хэлжэг мэргэд Ичине уршал өвөрийн бэйми өрэху өрүгі хүлийон авжи хамагад. Түрин ичин баханны баг байр үйгар жерлэгі бұғад. Ода бол олын сээд чо тарг маншин тод-тод олын сээд ямандаган өрүгіж болсуын ичин дотхад ордын дүрр

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нөтрүүлгийн Уудам Хорвон уян гэгшиг тусгай нөтрүүлэх та бүхэнтэйхан мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндөө Ордос хотын Айжим хөөхтийн найрал дуугийн бүлгмийн үүсгэн байгуулагч хөгжимчин Жалуу хөгжмийн жохоолч хөгжилттэй хийсэн сурвалжлагаас сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжлаг хангасан Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Хаврад талархаж байна. Та бүхэн таалам болгоно уу?

Сонсогчдоо ийхүү энэлжихэн нэвтрүүлгэн бид шартлын эхэнд гэдэг дууны ихшгээр эхлүүлж байна. Тэгээд энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээрээ Монгол ардынхаа дууг ханьнуулан ихшиглүүлж яваа Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхэм гэдэг сурвалжлаг ярилцлагын уулаг сонсохор бэлтгэлээ. За манай нэвтрүүлгээр Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн үүсгэн байгуулагч хөгжимчин залуу хөгжмийн жохолж хөгжилт усаар холбогдож сурвалжлаг хүлээнэ.

0: За залгаад нэвтрүүлгийнхаа жотныхоо утсыг холбогд уулж сонсогтойгоо уулжуулъя. За сайн байна уу хөгжилт ах?
1: Сайн сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За өнөөдөр завч хөлөөгөө зайчилж манай араажуугийн сурвалжилгийн хүлээх болсонд баярлан сэтгэлээ илтгэе.
1: А баярлалаа. Мөн нэвтрүүлгээ сонсож байгаа бүхэл Монгол хүмүүстээ өнөөдрийн сайхан мэндийг тавьшуулж байна.
0: За баярлалаа баярлалаа. За төрүүхэн бэл танай айжим хүүхдийн найрал дууны бүлгэмийн шингээж үйлсэн СД чомгон манай Өвөр Монголын өр тон засах орны 51 инженерингийн шагнал хүрсэн байла тийм ээ.
1: Тийм ээ. Найрал дууны бүлгэмийн 2016 оны одоо хамгийн анхны СД чомгийн дуулийн бүжиглэгсэн дуу өнөөдөр болохоор одоо

0: хорны 5-1 жимрэгний одоо шунгалыг хүртсэн шилдэг дууны.
1: За, нэвтрүүлгээрээ бас баяр хүргэе.
0: Баярлалаа.
1: Ганч хоёр хүн дуулж хөглүүлхий бодвол найрал дууны бүлхэм гэдэг зүйл бас юугаараа илүү ончлогтой юм бэл?
0: Найрал дууны бүлхэм гэдэг бол яг л нэг баг яг хинэн давэн гэсэн юм байхгүй. Мэдээж яг тэр дотор бас яг 10 жилийн хэлбэрээр гарч юм юу ч гэсэн хүнтэй яаж хамтарч юм бийлүүлэх гэдэг ийм талын юмдаар бол шоонцдагтай. Миний хувьд ойлголтоор болохоор яг л одоо хөл бөмбөгний ангитай адилхан өөр өөрийнхөө байраа олж авах хэрэгтэй. Энэ дээр бас яг анх эхлэнгуудаа манай хүүхдийн найрал дууны бүлхэн дээр бас ийм одоо яраанууд гарч ирсэн. Тэгэхээр одоо хүүхдүүс зарим нь өмнө нь зогсон, зарим нь хооноо зогсон. Тэгэл өндөр богоно нь адилгүй хүүхдүүсийн ерөн одоо нэг тоглолтондар аваад яаж зогсоход бол шууд ингээл биеийнх нь өндөр богоны таруулаа ингээд зогсоочдаг. Гэхдээ яг найрал дуу гэдэг бол яг одоо энэ хүүхдүүсийн хоолойны өнгө тэгэл яг шинэн хинтэйгээ илүү тасж яах вэ? Жишээлбэл миний хадуудаараа энэ жижиг хүүхэд 1-р ангийн хүүхэд сонсгол жаахан юу байна яг хүлээж жаахан жаахан шатасан жаахан хажуу юм ч юм уу яаж хэлдэнд та иймэрхүү байдлаар энэ хүүхдийн ямар хүүхдтэй нийлүүлж тасах уу тийм ээ 4-р ангийн энэ хүүхдтэй нийлүү яг ихтэй дуулж байгаа тэрний хадуудаас тасах ийм байрлуулалттай маш арвийн одоо учир байна. Тэгэл энэ дээр бас ойлгодог юм а яахан дараа одоо миний хүүхдээ хоонон төсөгөөд хиний өмнө нөхсөгөөд ингээд л сэг бах маргаан сагаасаа гарч ирсэн. Гэтэ одоо яг аажуудаа манай ч ус яг 4 жилийн нүрэж хийж байгаа болохоор яг манай ахмадууд ус яг их сайхан ойлгож хүүхдөөс ус энэ талаар их ойлгож хаа явсан газар ус нэг нэгэндээ тусгүй болж жишээлээ хэлэхэд нэг тоглолтонд очих юм бол анх хэлээ дагуулаа явж хад манаас энэ хүүхдүүсийн яг нэг нэгээр тоглолтын гутсын өмсгөөд эндээс гар гинхээс хантагад хийжсэн бол одоо бол манай хүүхдүүс яг хуучин яг 2-3 жил болсон хүүхдүүс буюу яг нэг жилээс илүү болсон хүүхдүүс яг тэр юмудаа татсан энэ төхөн байгуулалттай. Тэгэл шууд яг дүүнөр удаан хутлах нарын өмсгөөд гэж үсэн самнаад яг ханханаас гарын шүүгээ сан хөтөлөө ингээд тэр байранд нь зогсоогоод ингээд өөртөө биеэн дагаа ингээд хийдэг болсон. Тэгэлэр энэ дээр бол юу байна вэ гэхээр яг шууд энэ нэрэл дууны бүхэнд ожроод энэ хүүхдүүсийг биеэн дагах чинь таарах. Би харилц хийгээг хадууд гэх хүмүүстэй тусаа болоё гэсэн ийм талын одоо яг хүмсэр гэдэг юм уу. Аяндаа ингээд ороод ирчихэж байгаа. Энэ дээр бол одоо яг маш авийн ахмууд тусаа яг ярьсан манай хүүхдүүд яг ерөөсөн биеэн дагаа юм хийчихсэнгүү одоо гэдэгсэн чинь байдаг хүсэлх нь рамс өөөсөө угаадаг хүсэл тоглолтонд явангуудаа яг урд оройн бүр сайхан яг богцондоо аль тоглолтын гутлаа яаж хийх вэ? Яаж гутлаа хаан тавих вэ? Кабус хаан зүйлээ тавьсан бэлтгээд үзмэй. Энэ талаар одоо бас их тийм хүүхдийн сан хамуулын талд их ашигтай юм болов уу гэж би бодлоо.
1: Бүлхэм нэгжийн үжил ухамсар гэдэг зүйл бол одоо хэлэлтгүй ингээд дагаад яваад байна гэсэн үг тийм ээ. За, ингээд тэгвэл ярага төр завсарлаад таны найрал дууны бүлхмийн хүүхдүүдийн дуулсан буурал морь гэдэг ордос ардын дооны хэсгийг хамтараа сонсцгаад ярага үргэлжлүүлье.
0: За,
1: усан дээр хүлээж гэнэ үү.

0: За энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид Монгол ардынхаа дууг хангнуулн ихшиглүүлж яваа Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхэм гэдэг сурвалжлаг ярилцлагын уулгийг сонсгож байна. Манай нэвтрүүлгээр Айжим хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн үүсгэн байгуулагч хөгжимчин залуу хөгжмийн жохолж хөгжилт уссаар холбогдож сурвалжлаг хүлээж байгаа юм аа. Та бүхэн бидний ярилцлагын сонирхолтой бол нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд уссаар холбогдсон болчоорой. За ингээд жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Манай өвөр Монгол орнд үл хөгжмийн хавсарлаггүй хүүхдийн найрал дууны бүлхэм одоо томчуудын найрал дууны бүлхэм гэдээ бас их нэр алдар мандаж ясан. Харин таны найрал дууны бүлхэм бол хөгжмийн хавсарлагтайгаар дуулдаг тийм ээ. Та өөрөө одоо найруулагч одоо хөгжмийн жохолч хүний болохоор хөгжмийн найруулгын таг олдож хийдэг байх. Тэгээд бас ямар онцлогтой ямар сэтгэлийн ингэж тааруулж хийхий та жорддаг юм бол.
1: За. Сайхан сэдэв асуулаа. Би өөрөө одоо яг ийм хамтлаг одоо эстрад урлаг таллуугаа гэж хэлэх юм уу та. Аа урсгал дууны хөгжмийн найруулга тэгвэл одоо эстрад аа хөгжмийн найруулга гэж хэлж болно. Энэ тал руугаа ашиглаж хийдэг. Тэгэхээр манай хүүхдийн найрал дууны бүлхэм болохоор яг л одоо ийм сэтэл тал руугаа очиж хийж байна. Аа анхны сэдэв, нэгдүгээр сэдэв цомог 12 дуу, тэрэн дотор 6 ардын дуу, 6 нь одоо шинээр зохиосон дуу. Ардын дуугийн болохоор бас иймэрхүү тал руу ингэж ойртуулж хийсэн жишээ гэхэлэхэд а өндөрх хөмөр гэдэг дуугаар болохоор яг рок стилээр ингэж ардын дуугийн найрал дууны хэлбэрээр рок хөгжмийн найруулгатай ингэж уйдлуулж хийж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг 6 нь шинээр зохиосон дуу болохоор дандаа ийм урсгал дууны хэлбэрээр эсвэл одоо хипхоп дууны хэлбэрээр ингэж анхудаа туршиж хийгээд тусаа хүмүүст ихе таадагдж байна. А яхад гэдэг найрал дууны хувьд учраас бол маш одоо өндөр төсөн одоо юм мэрэгжлийн юм шаарддаг. А найрал дууны уралдаан юм уу тэмцэн гэсэр бүх юм бүр өөрийнх нь гэсэн тогтоолтой. За нэг төгөл төр хөгжимтэй эсвэл хасаад гадаа нэг ардын хөгжим бас орж болоно. Ихэнх яг баримжаа нэг төгөл төр хөгжим тэгэл нэг удирдаач тэгэл найрал дууч болсон тэндээс анхсан гэх ийм одоо одоо юу гэж хэлтийм ба нэг системчлсэн тийм юутай тогтолтой. Тэрнгээрээ очиж уралдаанд оролцдог. Тэгэл манай хүүхдийн найрал дууны бүлхэм болохоор яг одоо тайзны юу гэдэг юм да. Шүүгээ яадаг шүү дээ. Шүүг. Тийм тал руугаа идэвш тайзнтай дин гэрэл бас их шаарддаг. Тэгвэл одоо яг хөгжмийн дууралд бас их шаарддаг. Энд 45 хүүхдөөс өөр өөр гэсэн одоо яг микрофонтай нэг хүнд нэг тэгээд яг энэ юм уу гэдэг сайхан яг хамаг одоо өндөр төсөн юм хөгжмийн дууралтай байж яг сатаг яг тэр бидрийн бодсон шиг төсөлийн дууралтай ажиллах нь ингэж одоо хүмүүст хүрдэг. Тэгэхээр уулын одоо уламжлалт гэдэг юм уу да энэ найрал дууны бүхний дуулалт бодвол хүмүүст хүрэхэд амархан хүнөөс одоо тайсан дор үзээд ингээд ядаргатай юм байхгүй. Хэрвээ уламжлалт байдлаар ингээд хийм бол зарим усуд ойлгохгүй юм шиг сая одоо дундаас юм тэ харж явах юм уу ийм байдал бас харагддаг. Одоо яг тэр суулийг ойлгож яаж тийм асуудаг. Жишээлбэл одоо манай Одос театрын хатууд байгаа цагаа тэр жижиг тоглолтын газар болохоор яг ийм юм дээр зориулж хийсэн. Одоо симфон оркестр юм уу тэгвэл одоо яг найрал дуу юм уу. Тэр дотор бол ямар ч юм яригч гэсэн юм бол хэрэг байхгүй хүмүүс яригч гэдэг юм. Зүгээр яг тэр байгаа дугаар нэг гэж хүн одоо сонсоод бүх юм бүр тодорхой сонсдог. Ийм хэлбэрийн юм байгаа юм аа. Манай бол энэ талаар одоо бас шинжилж хийж байгаа гэсэн хэлж байна.
0: Тэгвэл чомгуудад орсон ардын дуугийн сонгогдоо ганц одоо ордос нутгийнхаа дууг биш нутаг нутгийн монгол дуунуудыг бас сонгосон байлаа жохох хэвчлэр тийм ээ. Ингээч сонгодгийн шалтгаан нь бас юу юм бэ?
1: Хэлэнгүүдээ одоо яг ордос ардын дуунуудаас сонгож авсан. Тэгээд бас 6 шинээрч когдсон дуутай. Тэгээд найрал дууны бүхмэн энэ ситигээс болж одоо бас гадшаа сайн явлаа. Өвөр Монголын телевиз, тэгвэл төв телевизэр ингээ гараад тэлэнгуудаа яг бараг дээр өөр Монголын одоо нарийн дууны хүмүүс хэлэхэд мусраг манай бодож алах юм одоо манай хүүхдүүсийг бодож алах юм хингээд хүрдээ. Тэгэхээр бид нар бас яг бусад газрын ардын дуунуудыг ойлгох хэрэгтэй байна. Хүүхдүүдэд бас яг энэ Монгол ястан, Монгол үндэстний одоо яг ил аймаг, ил ястан гэдэг одоо ямар ямар аймаг байдаг, ямар ямар аугтан байдаг гэдгийг бас яг хичээлийн гадуур бас ярьдаг. Тэгэхээр бас эдгээр одоо аймаг ястаны одоо дотроос хамгийн шилдэг, сонгодог одоо ардын дуунуудын ашиглаж яг хүүхдүүдэд зааж байгаа юм санаа. Энийн талаар бас яг Монгол систем хөтлөлт хүсэлтэн одоо ястан хөтлөлтний одоо энэ төрөл зүйлүүдийн бас хүүхдүүдэд бас мэдүүлж өгч явах. Мөн тэр аймаг хөтлөлтний одоо энэ ардын уламжлалт зүйлийн юу байдаг, хэл яраан ямар байдаг гэдгийг хүмүүс хүүхдүүдэд бас ингэж танилцуулж явах юм ухаантай. Аа тэгээд дээрээсээ бас яг зарим газрын хантууд яг шууд тэр газрын хан тэр аялгаар дуулуулчих. Шилүүд та халхаа ардын дуу гэвэл яг халхаа аялгаар дуулуулсан. Аа тэгвэл одоо яг жирэм ардын дуу гэдэг бас яг жирэмээр нь дуулж хэлэх гэж байна. Сая тэнд дээр бас яг шин дотор жирэм одоо тэр ардын аман аялгын дуу нэртүүлж дуулсан. Өрөөлэй гэдэг дуу. Тэгвэл одоо тэр бурат ардын дуу гэвэл яг бурат ардын хан тэр аялгаар очиж дуулуулсан. Ийм санаатай хийсэн одоо санаачлаг юм аа.
0: За бас их сонирхолтой юм байна. Залгаатай үл бид нэгтрүүлгээрээ танай найрал дууны бүлгүмийн хөөгтүүдийн хамтар дуулсан бөөрүүлээ гэдэг хорчин ардын дуу хамтараа сонсъё.
1: За.

орхин бүндөдөө сонсогчдоо. Одоо та бүхэн сонорт хүрч байгаа бол Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уянгагших тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид Ордос хотын Айжим Хүүхдийн Нарийн Дуугийн булхмын үүсгэн байгуулагч Хөгжимчин Жалуу Хөгжмийн жохоолч хөгжилттэй хийсэн сургуульчлалыг үргэлжлэн сонсъё.

0: За сонсогчдоо энхүү энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Монгол ардынхаа дууг хангнуулан ихшигдүүлж яваа Ээжм хүүхдийн найрлын дууны бүлгэм гэдэг сурвалжлаг ярилцлагын уулаг сонсгож байна. За манай нэвтрүүлгээр өнөөдөр Ээжм хүүхдийн найрлын дууны бүлгэмийн үүсгэн байгуулагч хөгжимчин залуу хөгжмийн зохиолч хөгжилтэй уссаар холбогдож сурвалжлаг хүлээж байгаа юм. За ингэж яриагаа үргэлжлүүлээч очинтайгаа. За тэгвэл дөөч гарын хүүхдүүдийг бас жохон байгуулж нэг бүлхмийн доор ажилуулнаа гэдэг их хялбар бас асуудал тийм ээ. Эдгээр хүүхдүүдээ бас яаж боловсруулдаг юм бэл тусгай боловсрал сургаалт хийдэг талбар энэ төр бас байдгүй.
1: За энэ одоо хүн байгуулагдсанаас эхлээд манай хүүхдийн Монгол том бага сургууль энэ мэд хүснэ Монгол бага сургуулийнх нь одоо их дэмжиж тусгайлан одоо хүүхдийн одоо дуу бэлтгэх юм газар гаргаж гисэн. Тэгээд энэ бүр сайхан дуурал сайтай тусгай ураглал шингээлтэнд зориулсан шиг тийм зэдрийн газар гаргаж өгсөн. Мэдэнанаас гэлээ манай хүснаас энэ дэмжиж энэ хүүхдүүдэд их дэмжиж мөн бидний үйл ажиллагааг дэмжиж Ээжм хүүхдийн найрлын дууны бүлгэмийн одоо дууг тусрах гээд төвөөд одоо бас шингээлтийн газар гэж гаргаж өгсөн. Одоо манай хүүхдүүд бас одоо өөрийн гэсэн шингээлтийн газартай өөрийн гэсэн одоо дуу тусрах газартай юм байна.
0: Тэгвэл хүүхэд багчуудаар ардын дуугаа ингээд одоо дуулуулад байдаг нь бас таны ярааны төрөвчийн хэсэгт гардаг хүүхдүүдийг сургаа хүмүүжүүлэх талд ямар нэг талаараа илүү ач холбогдолтой юм бэл?
1: Би тэр өөрийнхөө хөгжимчин хүний хавас ингээ үсэхэд яах вэ? Одоо тараа төмс, алим жимс ийм талын юм бол одоо хүний ходоодны ч юм уу төс ходоодны ийм одоо хүнэс болдог. Тэгвэл одоо яг дуу хөгжим, жаном шудар тэгэл одоо ардын жан үйл. Эхлээд ардын дуу эдгэр зүйл болохоор хүний оюуны хүнэс болдог. Тэгэхээр бидний одоо яг ардын өв гэж хэлдэг юм уу? Бидний одоо өөрийнхөө өв гэж хэлдэг юм уу? Ийм машин аргын өөрийнхөө өв бай. Тэгэхээр зарим хүмүүс энийг сайн мэддэггүй, миний өв гэж мэддэг. Тэгэхээр энэ хүүхдүүстээ энэ талын юм одоо хүнийсийн хангаж манай өөрийнх нь ийм байгаа шүү гэдгийг мэдүүл одоо ардын дуугаа ингэж хүүхдүүстээ зааж өгч байгаа юм л үгч одоо боддог.
0: Энэхүү одоо найрлын дууны бүлхэмд удирдаж хөгжмийн найруулагчаас эхлээд тантай хамт өөр бас ямар ямар уран бүтээлчэд хамтран ажилддаг юм бэл?
1: За манай найрлын дууны бүлгэмийн одоо найрлын дууны удирдах шинэн дууны багш мөнгө жиргалагч багш байгаа. Энд голчлол нь одоо найрлын дууны хүүхдүүсийн одоо дуу дуулах арга, найрлын дуу дуулах арга. Тэгэл одоо найрлын дууны одоо хоолны одоо найруулга зүйл одоо удирдах мөнгө жиргал ингэж энэ талын ажлын амьдаадаг. Миний хобби болохоор одоо олсонд дууны компьютер хөгжмийн найруулга тэгээд шингээлтийн ажил тэгвэл мөн одоо микс мастер гэдэг эдгээр ажлуудаар олсон ажилч харин Наян Батар мөн манайхаар ажиллахын хөгжмийн найруулга тэгэл шингээлт микс мастер гэдэг хин тэгвэл одоо энэ найрлын дууны одоо хамгийн гол зорилт чиглэл ямар хуу талаар явах гэдэг дээр бол бид гурвуудаа хамсууж ярилцсан. За энэс гадна болохоор одоо өмнө одоо манай гушуу аж ахуйтай холчлон доо сургам хүмүүсийн багча соёлын багчаа нэгээр бол одоо холчлон бидэнд одоо ард нуруу болж ирж байгаа юм үйлдэлтэй. Тэгвэл одоо мөн одоо тоглолтондор манай Ээжм шийдвэрлэгийн талаас Ээжм хамтлаг дээр одоо
0: За иймэрхүү олон амжилт бүтээлтэй явхад түүний цаана бас их олон хүчир төвгүүд, бодлоонтой асуудлууд тулгарч байсан байх яриангүй тийм ээ. Одоо эдгээр хүчир төвөг бүхний давн туулуулж одоо болтол ингэж гялруулж явж байгааг ин яваад ирсний одоо сэтгэлийн тамир гэвэл юу юм бэ?
1: Хамаг сэтгэлийн тамир бол хүүхдүүсээ үүсгээд шууд тамиртай болохтой одоо удаа болгоны тэдгэрийн шингэлтийн найрлын софтаа үлгэхийг багддаг. Тэр нь одоо яг хүүхдүүс ингэж амжилт олж байгаа хаа яг бидний өөрийнх нь амжилт шиг тэгж мэдрэгддэг. Тэгэхээр би одоо багш болсон хүмүүсийн шиг эндээс эхэлж ойлголоо яг тийм жаргалтай юм аа. Хүүхд тус нэг ингээд сайхан амжилттай болоод ирэхэд өөрөө бас ингээд сэтгэл хандаа. Одоо энэнд сэтгэлтэй мөн яг ташаа одоо энийг яаж явах хүч тамир юм. Тэндээс болдог. Аа тэгвэл одоо бас нэг их хүчтэй байх юм бол байхгүй. Юу гэхээр одоо яг ийм марын хүмүүс дэмжиж яваад хөдөл бай. Манай сургууль гэрийн ахмууд тэгвэл хамаг гэхдээ айдаг нэг юм хүүхдөөс ягаадш татаж хад явахад амар төвшиний учир дарыг. Аа бид нар бол хамгаас гисэтгэл тавьдаг бараг л уран бүтээлээс илүү тэрэн дээр тусгайлана. Ийм ч гэж гаргана. Тэгвэл тусгай байна одоо ямар төвшиний хамаардаг багш гэж дагуулж явна. Тэгээд бид хоёр бас хамаг ядах бай нэг хүн нэг жаавал дагаж явна. А тэгэхээр манай найрал дооны багш устай гаж явна. Мушиг байдлаа.
0: За энэхүү өнөөдөр зав чөлөөгөө зайчилж бидэнтэй таны найрал дооны бүлгэмийнхэн талаар хуваалцсанд баярлаа. Та бүхний сэдэнд хийж байгаа үйлс бүхэн өөд урагштай байх болтугай гэдэг сайхан зөвлөлийн нэвтрүүлгээрээ төгшүүлье.
1: За баярлалаа. Мөн таны нэвтрүүлгийн усудаа баярлалаа. Манай хүүхдүүсийн дуу хоолойг хард болсондоо одоо төгшүүлсэн баярлалаа. Мөн сонсогч бүндээ баярлалаа.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: Авэста.

0: Ая дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Хүндөтө сонсогчдоо, сая та бүхэн дон Ордос хотын Айжим хүүхдийн найрал дуугийн бүлгийн үүсгэн байгуулагч Хөгжимчин Жалуу Хөгжмийн жохойлч хөгжилттэй хийсэн сургалжилгаас сонсоглоо. Дараа нь бид хамтдаа Айжим хүүхдийн найрал дуугийн бүлгийн тусгай тоглолтын ахвэ шингэлтэс сонсч гоё. Ордос ардын дуу, түшиг

Хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны нөтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүнчин, киног чигэрэлт туяа. Та бүхэн хүлээн сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны хурамтай генералийн чол дэвшүүлэх ёстол явуулж, Ши Жинпин жарлаг нийтлсэн хамт чол дэвссэн чиргэн тушаалтанд баяр хүргэсэн.
2: Ши Жинпингийн дундад улсын өвхөмт ном байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурлаар тавьсан ярааны тавхмалыг хөвлүүлсэн.
3: Ши Жинпингийн урлагаар бүгд найрамдах Намибиа улсын ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхэр байгаа.
2: Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ерөнхий шүүзийн Ши Жинпингийн тавьсан чухал ярианд ил газрын кадр олон төмнөд дунд халуун тусгал гаргаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төвөрөжгийн мэдээ. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны хурамтай генералийн чолд дэвшүүлэх ёстол 3-ны өдөр Бээжингийн Баи Томасрт явагдсан байна. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин чолд дэвшүүлэх ёстолд оролцсон. Өдний өмнө 10 цаг 30 минутт чолд дэвшүүлэх ёстол сүр жавхлантай бүгд наримтх дундад ард улсын сүлд дууны дунд эхэлсэн. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны дэд тэргүүлэгч Жан Шинмин чолд дэвшүүлэх ёслолыг эрхлэн Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гарын үсгэж урсан хурамтай генералийн чолд дэвшүүлэх жарлахыг уншин нийтлсэн байна. Ши Жинпин хурамтай генералийн чолд дэвссэн Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны Сахлах Бат Байчаа хорооны шүүлчи бөгөөд Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны Хянан Байчаа хорооны эрхлэгч Жан Шугуан агаарын чиргэн командлагч Ван Ганд жарлагын бичиг гардуулж баяр хүргэсэн байна. Хурамтай генералийн чолын тэмдэгч үсэн хоёр чиргэн тушаалтан Ши Жинпинд ёсолж ёслолд оролцсон бүх нөхдөдөө ёслоход талбай даяар нийцгэмтэл алга тассан. Чол дэвшүүлэх ёстол нь дундад улсын ардын чулуулагч хэргийн дууны дунд өндөрлсөн байна. Жалгаад Ши Жинпин зэрэг удирдах нөхөд хурамтай генералийн чол дэвссэн хэргийн тушаалтантай хамтын зураг авахуулсан. Хэргийн эрдлийн хорооны байгууллагын эл салам өчр Чирэг ангийн Бээжин цуугаа хамаатай байгууллагын гол хариуцлагатан нөхөд чол дэвшүүлэх ёстолд оролцсон байна.
2: Төвөрөж өгөөмэд намын төв хорооны ерөнхий шүүзи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ярьсан ярааны тохимлыг ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлэн бүх улсын Синхуа номын дэлгүүр тарааж эхэлсэн байна.
3: Төвөрөж өгөөмэд улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн урилгаар бүгд наримтх Намибиа улсын ерөнхийлөгч Нанди Дайтаба 7-р сарын 5-наас 11-ний өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
2: Төвөрөж өгөөмэд тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чижилж чаг үеийн шалгалтын хуудсыг бичиглэв. Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ерөнхий шүүзи Ши Жинпингийн ярьсан чухал яриа нь бүх улсын ил газарт халуун тусгал гаргаж төөх түмэн арт түмнээ шин жамналд томчин урагшилж шин чаг үед гавьяа чөтгөл гаргахыг жоргжуулжээ. Олноор илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүзи Ши Жинпингийн чухал ярианы баялаг агуулгад хүм ба жоргоснааны мөн чанарыг гүнзгий өжимдэж тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чижилж намын шилдэг ончлог шинжээнд тасралтгүй бадруулж чаг үе ба ард түмэнд осолтгүй ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй чармайн бий болгоно гэжээ. Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурл дээр ерөнхий шүүзи Ши Жинпингийн чухалчлагдан жоо бүгөөд 5 жилийн турш бидний нам ямагт дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох дундадын үндэстэнэ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан эрс сахиж чөчөлтгөө тэмцлийн явцад түүхэнд гялалтсан агуийх амжилт бүтэмжийг хүүцсэн байна гэж. Ерөнхий шүүзийн эрч хүчтэй үг яран хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг чавхтаж сүр талаачтай эрэл хөглөн урагшлах хүчнийх нягтруулжээ.
3: Жанши Мочин Жингэншин хотын Маупин болгосноо намын хорооны дэд шүүзи Ефэ илэрхийлэхдээ ерөнхий шүжигийн чухал яриа ба чин сэтгэлийн найдалхыг сонсоод ихээр омгшин жоргожлоо. Жинганшан 2017 онд бүх улстай урдаар ядуугаас ангаж ирч, ядуугаас ангажруулах жангалгын ажлаас аваад хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх болтол бид ажвилсийн чанар чансааг дээшлүүлэх, ардын амьдралын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, олон тумны орлогыг нэмэгдүүлэхийг лавтун баттай сайн хийж, үнэн боттай хэр бүтөмжөөр хувьсгалын хуучин суурны тухай ерөнхий шүүжигийн санаачрал ба хүнд найдлагад тусгал гаргана гэжээ. Ниншагийн Яргай хотын Жингфэн тойргийн Фэнхи нийгмийн хороолын суугаалард Маюлиан илэрхийлэхдээ чуу бөгөөд 5 жилийн чөхрөшгүй чармайлх нь дундад улсын ард түмнээ ирээдүйн ховж яг үндэснээс нь ховр боллоо гэж ерөнхий шүүжигийн ярихыг сонсоод би тойлоор догдолсон юм. Улс орон ядуужууд сул буураа байснасан агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайж бай. Энэ нь олон түмэнд хамгийн илүү мэдрэгдэж байна. Өнөө хүүхэд сургуульд суух настай чууд өвчнөн гүжүүлэхэд бүр маш дүгэн болж гэр хорооллыг чечрлэг шиг байгуулж бай. Намын батчин удардлаг байгаа болохоор бид ирээдүйдэн итгэл дүүрэн байна гэжээ. Юннамжийн Нүүжангийн Лисүү үндэстэнэ өртөн засагчуугийн Дүүлэн Жангшангийн намын хорооны дэд шүүчи Жамбин илэрхийлэхдээ дундад улсын өвхөнт намын батчин удардлаг дор манай хил хязгаар оронд тэнгэр газрын дунслахм ховорт гарсан юм. Дүүлэн үндэстэн уулын бадарлаг амьдралаасан тойлбартай салж түүхч нартай үсрэлтийг бийлүүлсэн юм. Бид ерөнхий шүжигийн найдлагыг батчээжлэн намын байгууллалтаар жолоодлого болгож ончлох даж билсэн хөгжүүлэн хөдөө тосхны хөгжилд үндэстний бүлхэмдэл ба хил хязгаар орноон чангатхан бэхжүүлэх элжвэлийн ажлыг лавдуунаар ахиулах болно гэж.
2: Жоо бөгөөд 5 жилийн турш дундад улсын үе үеийн өвхөмтчүүд дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж төмчлийн дунд гялалтсан амжилтыг тасралтгүй үүдлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриан дундад улсын өвхөмт нам яагаад чадаж байхын жангалгийн шилдэг чанарыг гүнзгий харуулсан бөгөөд шин замналдэр дундад улсын өвхөмтчүүдийн итгэл бишрэлэн баттгаж чучалтгүй төмчөхөд тодорхой шаардлага дурдсан юм. Хоёр шилдэх нэг тэргүүнээр саашаан хүүхий хүлэгдсэн либо илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриах тухайн талууртан сонсоод намын бүх талын удирдлагыг баримтлах бол альва хүчир бэрхийг ялан давхын үндсэн баталгаа болохыг би гүнчгий ойлголоо. Бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилтнаагаар жолоодлого болгож шинжилгээ судалгааны бомт шувтлах өмнө фронтод намын гишүүнэ хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг шалавтан байгуулахад шин гавьяж өтгөл хүжүүлэх болно гэжээ. Хоёр шилдэг нэг тэргүүнээр саашаан хүүхий уулгадсан Лиши Ёо илэрхийлэгтэн Үүмэн Шанай уулархаг оронд би гачаа тосхны ховролт ба ардын аж амьдралын сайжралтыг нүдөөрөн үзлээ. Эдгээр ховролт нь манай нам бол нэр нэдэртэн тэнцсэн агуу их яруу алдартай жив оновчтай нам бол хийх гүйчит гэрчлэлээ. Бид 6 ямагтын шилдэг ончлох шинжийг сайтар жалгамжилж, сайтар бадруулж, тосхны ардаан дагуулж, уулархаг орны ончлогт өндөр үр бүтөмжтэй тариалан хөгжүүлж, тэдний амьдралыг улам сайн болгох болно гэж.
3: Чах хугацаа хүний хүлээггүй, түүх хүний хүлээггүй юм ээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа нь хүмүүсийг урамшуулан жоргжуулж, шинэ гялалтсан түүхийг чармайн бий болгохыг бүх намын хэвчэнд урайлсан байна. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн жангалхын фронтос өөрчлөлт нээлтийн өмнө игнээ хүртлээ. Хөдөө тосхны хөгжүүлэх өргөн удам таран гажраас ардын амьдралыг сайжруулах үндсэн шатны 1-р фронт хүртлээ. Нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хорооны батчин удирдлага доор дундад улсын ард түмэн одоо яг итгэлтэй баян даасан баян дан хүчрхэгдсэн оборж осолтор нэн сайн сахан ирээдүйд тишэн ургашилж байна. Төвийн жам харилцааны Тэнжин аяллын шугамын төвчөний Тэнхүн дэрэмжтийн судлан нэх инженер Янжин Жүн илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүчи Ши Цзиньпин жаахта шин чаг үеийн шин жамналдах намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд дундад улсын өвхөнт намын бүх гишүүдийн итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмцхийг шаардаж байна. Бид өндөр төвчнээ шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн баян дан хүчрхэгжих үүрэг хариуцлагыг санаачлагасан үүргэлэн үүдэлт шинжилтийн санаачлагад хэрхэ хөгжилтийн санаачлагад хэрхэн эрс говьшхуу өөрийн гартаа атгаж нэн олон улсын гисийн чухал инженеринг байгуулж дундад юмцтнаа агуу их сэргэн мандалтын төлөө хүчин зүтгэл өргөх болно гэж.
2: Төв ураж өгөөмөд Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Ли Чан 7-р сарын 1-ний өдөр төрийн явдлын хорооны намын удирдах дугуйлангийн хурлыг эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал ярианы жоргоснаа ба Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснааг суралчин туушлуулсан байна. Хурлаас жаахдан ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал яриан шин жамналдах бүх дундад улсын өвхөмт намын гишүүнэ итгэл бишрэлэн баттгаж тэмцлэн үргэлжлүүлэхэд тодорхой шаардлага дурдж бүх намийнхэнд төвхийн шин гялалцсан агуйх амжилт олохоор эрм хийлэн тэмцхийг хураалсан байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа нь Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн намаа хүчирхэгжүүлж улсаа хүчирхэгжүүлэхэд чухал их бодит аж ахуйгалттай ба алс хэдийн жолоодох аж ахуйгалттай юм. Төрийн явдлын хорооны намын удирдах дугуйлан ба төрийн явдлын хорооны улс салам

0: гарч ирэхэн ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал их жоргоснаг Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлтнаг сурвалжийн тоочлуулгатай уялдуулан гол утгаснаа өлүг баялах агуулгад хүм ба бодит үйлдэлхийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож засгийн ордноо ажлын явцад бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны намын удирдахтгуулын 7-р сарын 3-ны өдөр хурл хурлдуулж дундад улсын өвхөнт нам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ирсэн чухал ярианы жоргоснаа болон Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлснаа суралчин туушлуулж туушлуулан найдварж болох арга бодлогыг судалсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга намын удирдахтгуулын шүүжи жоулгожи хурлын эрхэлж чухал яриа тавьсан. Хурлаас үүдэлтэй ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь өндөрт жогсон холыг бараалж үжил санаа нь гүн гүнжгэ баялах агуулгад хунтаа байж хүмүүсийг жоргож улсын. Энэ бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэн дүүлэн дагуулж шин жам нолтой давшин урагшилж шин чаг үед үйлс бүтээх улс төрийн тунхаг болон ажилгааны хөтөлбөр байж чухал их улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой юм. Бид Ираны жоргоснаг гүнжгий суралчин ойлгож бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын үйлдэл чадахгүй болон хариуцлагатай уялдуулан нарийн ханамгай тууштуулан найдварж болох хэрэгтэй гэж. Хурлаас жахтаа намын жуу бөгөөд 5 жилийн гэрэл сачрангуй замнал болон агуу их амжилт бүтээлийг үнжгээ таньж нам байгуулсан агуу их жоргоснаг бадруулан өөрийн ажлын байрандаа суурлан дундад улсын маягийн одоогчлолтод оюун ухаан хүтэн чадлан өргөх хэрэгтэй. Намын шилдэг онцлог шинжийн баялаг агуулгатхан чаг үеийн онцлог үйлдэлхийн шаардлагыг оновчтой ойлгон эзэмшиж үүнийг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажил болон намын байгууллалтын бүх явц бүх талд тууштуулж хоёрын тогтоосны шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгон дөрвөн ухамсарын чангатхан дөрвөн итгэлээр баттгаж хоёрыг хамгаалахыг бийлүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дурдсан 5 жилийг заавал бийлүүлэх чухал шаардлагыг гүнжгий тууштуулна найдваржуулж ардын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийг сайн баримталж сайн төгөлдржүүлэн сайн ажиллуулж ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын чанарлах хөгжилтийг тогтуунар ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үгэмэд дундад улсын өвхөмт намын улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онлайн сурвалжлахын гол дугуйлангийнхэн 7-р сарын 3-ны өдөр дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал ярианы жоргоснаг сурвалжин туушлуулж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлснаг сурвалжин туушлуулъя гэсэн гол дүгээр 2026 оны 3-р удааны хамтын сурвалжлаг хийсэн байна. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөнө бүх улсын хорооны төрөгүүлэгч намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Ван Хүнин хурлыг эрхэлж үхэлсэн байна. Хурлаас жахтан дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь өндөр төвчнөөс холыг гарч гүн гүнжгэ үзэлснаатай өлүг баялах агуулгад хүнтэй хүмүүсийн эрч зоргийг хөвчилсэн байна. Дараа шин чаг үеийн шин жамналт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин ялалтыг төмчин олох улс төрийн тунхаг мөн. Тэр нь хүчирхэгийнх улс төрийн жолоодон дагуулах хүчин, онлын итгэн бишрүүлэх хүчин, төвхийн нөвтрөх хүчин, үйлдвэрлэхийн ахиулах хүчинтэй болохоор дундад улсын өвхөмтчүүд болон дундад улсын ард түмний жоргожуулан нийгэм журмт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулж дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтыг боловлуулах уугаа харалтын жүг өрөм хийлэн урагшилх нь лавтай юм гэж.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Төвийн ба төрийн байгууллагын шилдэг өвхөмт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан ба үндсэн шатны тэргүүнэ намын зохион байгуулалтыг сайшаан хөвгүүлэхийг хурлыг 7-р сарын 3-ны өдөр Бээжинд явагдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн Төвийн ба төрийн байгууллагын ажлын комиссийн шүүжи Цайчи хуралд оролцсоны хамт яриа тавила. Тэр чухалчлагта Төвийн ба төрийн байгууллагын эл шатны намын зохион байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн 7 сарын 1-ний чухал ярианы жоргоснаг нарийн ханамгаа суралчин туушлуулж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлснаг суралчин туушлуулж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай очил уудлыг чаашдаг үнжгийг ойлгон хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Товра жүгэмэдэ намын төв хорооны улс төрийн тавчана банкын хорооны гишүүн төвийн сахилг бат байча хорооны шүүжи лиши гурмны өдөр төвийн сахилг бат байча хорооны банкын хорооны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Тэр чухалчлагдан сахилг бат байча хянан байча байгуулгын ерөнхий шүүжи шижин пингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх хий хурал дээр ярсан чухал ирана жоргоснаа ба шижин пингийн намын байгуулалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин туушлуулж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай аж холгуудлыг нэн гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэн итгэлэн баттгаж үргэлжлэн тэмчин сахилг бат байчаах хянан байчаах ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулан дундад улсын ончлогтой авлигалыг эсэргүүцэх чамаар эрс говьшгүй жамнаж улсан хүчирхэг жүүлэх байгууллалт үндэс төлөө сэргэн мандалтын агуу үйлсэд батбэх баталгаа хангах хэрэгтэй гэж.
1: Улсын дэд тэргүүлэгч ханжин 7-р сарын 3-ны өдөр Чинхуа их сургуульд 14-р хугацааны дэлхийн өв наримтлын чуулгуулжлтын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт баярын үг хэлсэн байна. Ханжин илэрхийлэхдээ одоо дэлхийд таханд жуун жилд тохиолдог ховсолт түргэсэн. Олон улсын байдалд ховсолт самуурал давх чинь бус нутгийн бүргэлдэн хурцдаж, элчвэлийн хямрал урсгалтан ба жассан чигчлэлтийн асуудал улам товын болж байна. Тэргүүлэгч шижин хэний дурдсан бүх дэлхийн жассан чигчлэлтийн санаачилгын бүх дэлхийн жассан чигчлэлтийн нэн төв болж жижиг хостой системийн байгуулалтыг ахуулан дэлхийд таханд эрхэм нандан тогтвортой чанар ба зөв эрч энерги хангасан байна гэж.
2: Төвраж үг юм дэ. Бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахта. Бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодцогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлаг хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоноо даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбэх баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгын суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдсан. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендаж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжлийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг бийлүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдэл чадавхийг чаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг жарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сольж дийлэн одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол бийлүүлчих нь захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжин Ши Жинпин бүх улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ажиахдан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба

0: аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлтөнд шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд аждана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд аждаа гаргаж олоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клуб тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнээ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чанаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөрж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхдэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртхийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо бол төлө бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн өрхлөгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуургана дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн өрхлөгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж хошуу шана шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оноос сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оноос сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шана ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлэн. Одоовтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яамн зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээгэн тэнд нь хангах болно гэж.
0: Төвөр ажгүймэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажиулсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажиулсан үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит шогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажиулсан хамтарсан шогчид төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль ажиулсан хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг. Алтан Түш та бүхний үл авсан сонсондээ баярлалаа.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчиг Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнартан үлгэрийн ордон болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогаас холтгүй байгаарэ.

0: эн Ахмад нөвтрүүлэгч уран чимгийн ярсан алтан жагсны үлгэр болоод долоон бүхтэй тэмээ гэсэн хоёр сайхан үлгэрийг сонсгоё.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин. Хөрсөд алтан дэлхийн хөвөө хийж гар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажирт эртээ урдан чахт эмгэн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аз төрн суужээ. Харуусан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгай торогдож галын илчэд шүтэж 30 жил тэнж 40 жил суужээ. Өвгөн нь жагас барьж далайн хөвөө сайхан эмгэн нь утас ээрж гэрээ мохор сайхан. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод торон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анх нэг шүүсэнд нэлчгэрж амх гарв, ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүулт нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альва жагснаас онч алтан жагас болвол адуус амтнаас онч хүний хөлий мэднэ. Эм авраа гэж алтан жагас гуйлаа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрл намайг, урх тороос мултлаж, усанд бучааж тавину. Ам баян оронд айл дуртайг чин өгөн, хайр дамын оронд хамаг хүссэний чин өгнө. Ингэжээ? Энэ үгээ сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол, эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамх шүүж яхудаан үхэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм, ямар жигтэй хэрэгв гэж ажиг сажиг төрж айж гайхахж ирэгчиж алтан жагсыг тавихдаан. Чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнтэй бүй надад олж болохгүй. Алтан өнгөт жагс минь ариун далайд чингэж, аль дураар амьдар, ач тэнгэрд өршөөгдөж амар мэнд яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ерөөлөн тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сонин юман эмгэнтэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгөн алт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Ам буян аварж усанд тавихыг гуйж айл дуртай ямиг надад өгье гэхтэн айд сандраад би юуч авч чадсангүй. Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөн чимэллээ. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй чи мунхаг амтан, ядахтаа модон тавших гойсон бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай тавш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү. Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус мэрэлжиж даант сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүсэх хэлэх юу байна? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үхэлж байна. Эдлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгч нь жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өвдөрхөө муу төвш чинь шин төвшээр солигдно. Өвгөн гертэн эртэл өнөөх жагсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Эмгэн дэргэдэн жогсоод элдвээр харах сонстов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ төвшийг гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэми имийг авч чи. Бас бучаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас

0: Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
1: Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээдж агас минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлж, маш их хөөрж имэлж, хөгшин намай амраахгүй, хөөжж ягнаад болохгүй. Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй имгэнэ.
0: Алтан жагас хэллээ. Ачит буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгч нь жовх имгүй бүтнөө, эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу гэрч нь шин байшингаар солигдноо. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн хурж ирвэл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан гажирт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонхтой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яганч байна гинэ.
1: Эргүү таныг амттан чи энэ байшинга гуйсан уу? Жагсанд буч адооч жалбарч гуйгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харж ээж гуураан сольж тайж болохыг хүсэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүсэн би.
0: Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирв үү бас? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв?
1: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээдж ахс минь, хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурдаж, маш их хөөрж имэлж, уурдаж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намай амраахгүй, хөөжж ягнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гэнэ, тариачин иж гуураан сольж, тайж болох хүсэлтэй гэнэ.
0: Алтан жагас хэллээ. Ачит буурл өвгөн минь, жорж ирсэн хэрэгч нь жавх имгүй бүтэн, эрхэт тэнгэрийн өрчөөлөөр өмгөн чинь хатан болно. Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд өмгөн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй, өрөн хоргой малгайтай, эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөөд урдагч арчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхнээ үсийг атгаж аваад жодж байлаа. Өвгөн хурч ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл таалын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарв уу?

0: өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаарлаа. Урдын хасан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа.
1: Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгад тайж болсон юм. Хамжилгад тайж ам болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахрах хүсэлтэй. Ингээжээ.
0: Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тэрэмгэнд шууд ингэж хэллээ. Ховдох санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу, хооланд ихэж хадаж галжуу өвчин тусвуу. Тэгшиж өвалхаж чадхгүй юм эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болноо. Бутан үхэлж чадхгүй юм эмгэн богдийн хаан болж яаж чадах юм? Бөх олон амтны ичүүр сунжуур болноо. Эмгэн ихээр уурлаж, элдв жүйлээр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав.
1: Тайж энэ чон уртамийний таалал тушаан хоёрыг жөнэг муу тариачин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүйг асуухгүй тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол чирээд явуулна чамай.
0: Ингээлээ. Өвгөн арга ядаж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсын дууцсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас. Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугуулж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Уршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Харч тариачин байгаад хамжилгад тайж болсон юм. Хамжилгад тайж ам болоод хаан болоход яадаг юм. Хатан хаан болоод хамг олны жахарна гэж ноён жиргэн голж тайж иж гуран чамлж эрх хүч тэгүүлдэр эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй.
2: Алтан жагас хэллээ. Ачит буурла өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутноо. Өрхөт тангирд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өмгөн чин одоохон эжин хатан болноо. Ингээлээ.
0: Өвгний бочаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод эжиний ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн түшмөдөөр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмөдөөр сүн түшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүнийг хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөргөлөө. Эрхэд дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн жийл тааллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Эмгэн тари өвгнийг нүдээр ширвэж үжээд
1: эргүүлж хөө
0: гэж амар жандарч хэлээд
1: энэ муу өвгөн энд юунд ирв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явуул
0: гэж жарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаажээ. Олон чирэг түшмэд нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдаж барьж аваад урагш татан ухчирч уучин дээр нь нударч гадна гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын чагтаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн.
1: Ям бутан ихстэй уулжих ямар хэрэгтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг.
0: Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитл хэрүүлч муу эмгэнэ хөрчгийг бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандарн тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тэшин явуулав. Элч чагдаамордоод эрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан эжиний ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав.
1: Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ирэв.

0: Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлан би. Тэнгэс данайг ээжилж, тэнгэр гажрээ жахран би. Алтан жагс өөрөн алвтаж арч минь болох. Яв гэсэн гажарт явж байг тэр. Жохс гэсэн гажарт жохсож байг тэр.
1: Өвгөн эмгнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалы дагаж гүйчтгэхээр дууггүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очвол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж, харангуй шуурга тавиж, сүрхээ долгион чалгалж, сүйд болж байна гинэ. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас явдлын учир юу? Ямар хэрэгээр ирэв?
1: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Өршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу гинэ. Эжин хаан болсон ч өрх ям банж хамблан гинэ. Тангис далайг эдлж тэнгэр гажрыг жахарна гинэ. Алтан жагас чамайг алвтаж арчаан болгоно гинэ. Яв гэсэн гажарт нь явж байх хэрэгтэй гинэ. Жохс гэсэн гажарт нь жохсож байх хэрэгтэй гинэ.
3: Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганцхан шарваад гүүн далай

өвгөн хариу хүлээж утгатал жохсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн эртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэрн харагдаж гин өмгөн түүний үүдэнд өөрвөл амбараад суун өмгний дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнээ.

долоон бүхтэй тэмэ. Жимбагийн даш дондог. Энэ бол Монголын их говь, эргэн тойрон бүрэл элс мах. Тэр тэнд ганч айл харагдаж байгаа бичээ. Жарамдаан жиргэлгээнд олон давхар чимшиг үжигддэг. Тэр бол манайх. Энэ бол миний бутах. Том болоод унаарэ гэж аав надад ч үсэлж өгсөн юм л да. Тэгээд бас элсэн далайн хөлгө онгоч чамайг гажир дуулахгүй шүү гэж хэлсэлдэ. Би үлгэрийн оронд очиж үжихсэн гэж дандаа мөрөөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг мэдхгүй. Нэг өдөр бороо орлоо. Норсон гэрийг төмөн туслаараан бөмбөртөөд л ногоо суух ургана гэж аав ээж баярлаад л. Харин надад бол гэрт хашигдаж суух нь үетгартай. Хувцсаа норгочхон шүү миний хүү гэд ээж гарахгүй юм чин. Аав сур нохож ээж тогш ойно. Ах бойлж орж эгч бурантах тамна. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад бол ээж биш бороо буу байсан бололтой. Манайх гэж ийм л айл. Доор доороо л ажилтай. Би юу хийдээ? Байж жург журдаг юм болов? Нээр нь тэгээ жург журыг. Яг одоо би үлгэрийн орон уруу тэмээгээр явах гэж байна. Их л хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хүргээд өгчих юм чинь. Одоо хаашаа явах хүлээ? Тэмээ маань эхлээд үлгэрийн орныг олж харах. Тэгэхээр хүчүүн урт байж таарна. Уулнаас дээш. Бүр үүлнээс дээш. Арай хэтэрчих үү? Үгүй юм аа. Алсын орныг тэр олж харлаа. Тээшээ явъя. За явъя. Байж байж ганчаараа явбол аав ээж араас жовно. Хамт явъя гэхээр бүхэд удаад байдаг. Одоо яадаг юм блээ? Нэмэдэж урчхий. Ер нь манайхан бүгдөө л үлгэрийн орныг үжих. Ахад нэгийг, өгчд нэгийг. Өшгөө. Яасан олон бүх болчих ва. Оо. Дүү үлдчихжээ. Бас нэг бүх. Нэмжиж урсаар байтал. Тэмээ маань бүр долоон бүхтэй болчихлоо. Ямар гоё вэ? Үлгэрийн оронд бушуухан хүрх юмсан. Яарж байхад төмөний алхаа нэг л удаан санагдаад л байна. Ерөөсөөл хурдан морины хөлж урчхий. Зурсаар байтал зөндөө олон хөл. Арай олон болчих уу? За яах вэ? Хөл нэмэгдэх тусам хурд нэмэгдэх үежээ. Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна да. Араас хөгч он. Аяа. Араа шүд нь арж ягаад амар байгаа бичээ. 1 2 3 Фуу. Ямар олон чон вэ? Оо, айх юу байх вэ? Төмөндөө өвөрж урчхи. Урд чахт буганд хууртаад өврэн алдчихсан юм гэдэг.
одоо өвөртэй болсон хань муу сайн чоннуудыг төс төс хэтлэм өргөөд л аяа ёс тэм унтгаа. Одооч айх юу байх вэ? Пэ яна өмнө талд нэлийсэн чагаан далай. Ёстойл туурайт морь туулж гарамгүй торох шивөө нисэж барамгүй их ус. Яадаг үлээ? Оо энгилдэ. Төмөндөн сэлгүр жураадлгүй ч. Жагас шиг сэлээд гарчихна гэж. Тэгнэ. Тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан жами саатгүй туулаад чаашилтал нөвтрхийн араггүй битүү ой таарлаа. Тэмэн байтах вэ? Сүүлэнч шургах янж алгаа. Ямар ч гэсэн нэг ухаан сэлхээс. Тэгсэн чинь миний гар яг хийхийн жуургүй тэмэг далавчтай болгочихлоо. Аяа, дивэд вэ? Дээшлээд вэ? Ухай ухай нисчихлээ. Ямар гоё вэ? Нэг мэтгэлээр дуняарцсан их хөвчин шовтрог бололтой. Тэмээ маань доошсон доошсоор алгуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх чингэр алсад юу харагдсан гинэ? Өнгөнгөөр солонгорсон их гоё хот харагдсан шүү. Нөгөө үлгэрийн орон гэдг нь тэр байхаа. Бид тээшэн гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр тэнгэр онгойлоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Би ч зургаан орчход гүйн гарлаа. Ямар гоё вэ? Далаа өнгийн шаатай торгоор хийсэн бөмбөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө том бумн алтан баган дээр тогтсон байх шиг. Энд тэндгүй л исэн эрдэнэсээр уралсан юм шиг чичгэс. Их хуурын өгшгээр инг гонгонход түүний аялгаунд бутханд хойрж бүжгэлнэ. Хөл нөчхөнгүй илтгэд гажир нь үүл дэвсчихсэн мэтэж өөлөн. Аяа, жинхэн үлгэрийн орон гэгч энэ байжээ. Солонгон өргөө жамхаран жамхарсаар алга боллоо. Гэсэн ч түүний шидэт долоон өнг говь нутагт минь шингэн үлдлээ. Нарны түмэн сачрал алтан толгодод дууслаа. Тийхүү говь үлгэрийн орон чигээрээ үлдлээ. Үлгэрийн оронд хүргэж өгсөн долоон бүхтээ тэмэгэн гинт санж гэртэн ортол. Хүй! Аав, яаж байгаа юм бэ? Миний төмөгийг балруулаад оронд нь том хүрэн атж урчихчээ. Ийм төмөө байдаггүй юм. Хүн үжвэл миний хүүх мал мэдгүй гэж шоолно. Төмөг өнгөж журдаг юм шүү дээ. Аав өнгөж хэлээд зурсан жургаа надад өглөө. Миний бутагх үнэхээр аавын зурсан шиг том сайхан тэмээ болно. Түүний эжин бол ховч надад бий. Тэгээд солонг татсан говьдоон өн удаан амар амгалан аж төрнө. Гүсэн ч би долоон бүхтээ тэмээгэн мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл намайг төр үлгэрийн сайхан оронд хүргэж өгсөн юм шүү дээ.